0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në Lublinën e.
4: Pyetje gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTop, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTop, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Kelly,
4: publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
3: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
4: Veshëm bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
3: ka
4: që
3: po shohim,
4: ka më shumë divorce se sa celebrimi.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Bli një orë Enzo Attini dhe përfito një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore.

0: Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë e Kavajës për balë Deliorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbaren këtu. Zbuloni kupona durat në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polës që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës për balë Deli Jorgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen umbur. 15, 16, 17 maj. Az Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Një zjarri papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqani rrugë Kavajës për balë Deliorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona durat në çdo kategori deri në 10.000 lek. Televizor Samsung 50 polësh që LED e merë me 50% ullje 37.990 lek. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës për balë Deli Orgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen umbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
10: Pafshim, shihemi.

0: Lesh në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Bullgaria me këngëtaren Dara triumfoi në Eurovision Song Contest 2026 me këngën Bangaranga, duke rrëmbyer trofeun e edicionit jubilar të 70 me 516 pikë. Një natë spektakolare në arenën Wienerstadt Hall të Vienës, mes emocioneve, performancave shpërthyese dhe polemikave për pjesëmarrjen e Izraelit, kurorzoi Bullgarinë fituese të festivalit më të madh evropian të muzikës. Shqipëria me Alice dhe këngën Nan u rendit në vendin e 13 me 145 pikë në edicionin e 70 Eurovisionit që u mbajt në Vienë. Shqipëria i dha 12 pikët maksimale Italisë, e cila u rendit në vendin e 5. Finale u shoqërua dhe me polemika për pjesëmarrjen e Izraelit, protesta pro-Palestinës dhe fishkollima gjatë shpalljes së rezultateve. Hyrje në fuqi lista e përditësuar e barnave me rimbursim që sjell 10 alternativa të reja për pacientët. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se lista është pasuruar me ilaçe inovativ për trajtimin e sëmundjeve onkologjike, kardiake e të tjera patologji me përhapje të lartë. Një pjesë e tyre përdoren edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se do ta konsideronte të pranueshëm një pezullim 20 vjeçar të programit bërthamor të Iranit, duke sinjalizuar zbutje të qëndrimit të SBA-s. Duke folur pas takimit me presidentin kinez, Trump kërkoi garanci reale nga Teherani, ndërkohë negociatat mbeten të bllokuara ndërsa Irani kërkon ndalimin e sulmeve dhe heqjen e blokadës zyrtare.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel, 17 maj, dita e 137 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:13 minuta dhe perëndon në orën 21 minutë.
2: Moti, moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme moti parashikohet të jetë me vranësira dhe me rreshtje shiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 7 në 17 gradë Celsius, në zonat e ulta 11 në 18 gradë Celsius, në zonat bregdetare 11 në 17 gradë Celsius.

1521, Edward Stafford, duka i tretë i Buckingham, ekzekutohet për tradhti. 1590, Anne e Danimarkës kurorëzohet mbretëreshë e Skocisë. 1673, Louis Joly dhe Jacques Marquette fillojnë eksplorimin e lumit Mississippi. 1792, krijohet Bursa e New Yorkut. 24 aksioner umblodhën nën hijen e një peme për të rregulluar çmimet e mallrave dhe këmbimin e letrave me vlerë. 1880, u nda nga jeta shkrimtari, poeti dhe burr shtetasi turk Zia Pasha. 1906, hapet për trafikun hekurudhor tuneli Simplon që lidh qytetet Brig të Zvicrës dhe Domodossola të Italisë përmes Alpeve. 1932, Kongresi Amerikan ndryshon emrin e ishullit nga Puerto Rico në Puerto Rico, port i pasur. Ky u zbulua për Spanjën nga Christopher Colombi. 1940, lufta e dytë botërore, ushtri gjermane pushtuan Belgjikën dhe hynë në Bruxelles. 1941, Vasil Laçi kryen atentat ndaj mbretit të Italisë dhe Shqipërisë dhe prandorit e Etiopisë, Viktor Emanueli III. 1961, në Kubë, Fidel Castro ofron për të shkëmbyer të burgosurit e gjirit të derrave me 500 buldozer. 1968, Organizata Europiane e Kërkimeve në Hapësirë lëshon satelitin e saj të parë në orbit për qëllime komunikimi. 1969, gjatë programit hapsinor sovjetik, Venera 6 fillon zbritjen e tij në atmosferën e Venusit, duke dërguar të dhëna atmosferike përpara se të shtypet nga presioni. 1989, Nelson Mandela diplomohet nga Universiteti i Afrikës së Jugut në moshën 70 vjeçare, ndërron jetë më 5 dhjetor 2013. 1989, portreti Dr. Gash nga piktori Vincent van Gogh nxirret në ankant për 822 milion dollar. Dr. Paul Gash u kujdes për shëndetin e Van Gogut në muajt e fundit të jetës së tij. 1990, Organizata Botërore e Shëndetësisë e heq homoseksualitetin nga lista e sëmundjeve mendore. 1994, Ukshin Hoti dënohet me 5 vjet burg, ishte pjesëmarrës i lëvizjes për Republikën e Kosovës. 1995, alpinisti, shkrimtari dhe fotografi turk Ali Nesu Mahruki u ngjit në majën e Everestit. Nesu Mahruki realizoi një risi duke hyrë në histori si alpinisti i parë turk dhe musliman që arriti majën e botës në Everest. 2000, Galatasaray mposhti Arsenalin në finalen e Kupës së UEFA-s, duke u bërë skuadra e parë turke e futbollit që fiton një trofe europian.

1895, lindi në Dibër të Madhe Hakis Tërmili, shkrimtar i njohur, avetar dhe demokrat. 1961, ka ditën e lindjes, Enya, këngëtarja irlandeze ka fituar 4 çmime Grammy gjatë karrierës së saj. 1971, lind në Buenos Aires, mbretëresha Maxima. Maxima ishte bashkëshortja e mbretit Willem Alexander të Hollandës. 1976, ka lindur këngëtarja R&B Candy Burrus, që ka marrë pjesë edhe të reality show The Real Housewives of Atlanta. 1982, sot është ditëlindja e basketbollistit Tony Parker, ish bashkëshorti i Eva Longorias, është një nga yjet e NBA. 1984, lindi themeluesi i bandit rock Passenger, Michael David Rosenberg. 1985, lindi kërcimtari i famshëm Derek Hough, ylli amerikani Dancing with the Stars, feston sot 41 vjetorin e lindjes.

vendjes. 1986, Jaime Preciado mbush sot 40 vjeç, basisti i bandit Pierce the Veil lindi në San Diego. 1988, sot është

Njeriu bëhet fisnik, kur dhimbja i jep çdo arsye të dorëzohet, por ai zgjedh të vazhdojë të ecë përpara. Seneca.

0: Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i quhës shqipe është suprimoj, që do thot bëj që të mos vijoj më tej, bëj që të mos jetë më, mbyll një institucion, suprimoj një ministri, një gjykat.
0: Fjala e ditës.
2: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
0: Exchange.
1: Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 95.1 lek dhe shitet me 95.7 lek, dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.4 lek, poundi britanik blihet me 108.7 lek dhe shitet me 109.7 lek, sa i përket frangës zviceriane, blihet me 103.7 lek dhe shitet me 104.7 lek.

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Një ditë me energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativa, në punë mund të dalë një mundësi interesante, por shmang vendimet impulsive. Në dashuri komunikimi i sinqertë sjell afrim.
0: Demi.
1: Do të ndihesh më i qetë dhe më praktik se zakonisht. Financat kërkojnë kujdes, sidomos me shpenzimet spontane. Mbrëmja favorizon relaksin dhe kohën me njerëzit e afërt.
0: Binjakët.
1: Dita sjell lajme, mesazhe ose takime të papritura. Je në qendër të vëmendjes dhe aftësia jote për komunikim të ndihmon shumë. Në dashuri, flirti është i favorizuar.
0: Gaforia.
1: Emocionet janë më të thella sot. Mund të reflektosh për marrëdhënie ose plane personale. Kujdes me stresin dhe mos mbaj gjithçka brenda vetes.
0: Luani.
1: Një ditë e mirë për bashkëpunime dhe aktivitete sociale. Dikush mund të të kërkojë ndihmë ose këshill. Në aspektin sentimental, krenaria mund të krijojë tension të vogël.
0: Virgjëresha.
1: Puna dhe organizimi do të jenë prioritet. Ke mundësi të mbyllësh një çështje që të ka lodhur prej kohësh. Në dashuri kërkohet më shumë spontanitet.
0: Peshorja.
1: Krimtaria dhe dëshira për aventura janë të theksuara. Mund të marrësh një ftesë interesante ose të planifikosh një udhëtim. Marrëdhëniet sentimentale përmirësohen.
0: Akrepi.
1: Dita sjell intensitet emocional dhe nevojë për qartësi. Në financa shmang rreziqet e panevojshme. Një bisedë e rëndësishme mund të ndryshojë diçka në favorin tënd.
0: Shigjetari.
1: Marrëdhëniet personale janë në fokus. Mund të lindin bashkëpunime të reja ose afrime romantike. Mbaj ekuilibër mes lirisë personale dhe përgjegjësive.
0: Britjapi.
1: Një ditë produktive për çështje pune dhe organizimi. Kujdes me lodhjen fizike, trupi ka nevojë për pushim. Në mbrëmje preferohet qetësia.
0: Ujori.
1: Frymëzim, kreativitet dhe dëshirë për argëtim. Një njohje e re mund të të surprizojë pozitivisht. Është moment i mirë për të shprehur idetë të tua.
0: Peshqit.
1: Familja dhe shtëpia marrin më shumë vëmendje. Mund të ndjesh nevojën për siguri emocionale. Intuita jote është shumë e fortë sot. Ndaj dëgjoje.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Wake me up. Horoskopi. Kursi i këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
1: Wake me up. Të shtunë dhe të djetë. Ora 8 në Top Albania Radio.
2: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel, 17 maj, dita e 137 vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:13 minuta dhe perëndon në orën 21 minutë.
0: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
2: Ditën e sotme moti parashikohet të jetë me vrenësira dhe me rreshtje shiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 7 në 17 gradë Celsius, në zonat e ulta 11 në 18 gradë Celsius, në zonat bregdetare 11 në 17 gradë Celsius.

1521, Edward Stafford, duka i tretë i Buckingham, ekzekutohet për tradhti. 1590, Anne e Danimarkës kurorëzohet mbretëreshë e Skocisë. 1673, Louis Joly dhe Jacques Marquette fillojnë eksplorimin e lumit Mississippi. 1792, krijohet Bursa e New Yorkut. 24 aksioner umblodhën nën hijen e një peme për të rregulluar çmimet e mallrave dhe këmbimin e letrave me vlerë. 1880, u nda nga jeta shkrimtari, poeti dhe burrë shtetasi turk Zia Pasha. 1906, hapet për trafikun hekurudhor tuneli Simplon që lidh qytetet Brig të Zvicrës dhe Domodossola të Italisë përmes Alpeve. 1932, Kongresi Amerikan ndryshon emrin e ishullit nga Porto Rico në Puerto Rico, port i pasur. Ky u zbulua për Spanjën nga Christopher Colombi. 1940, lufta e dytë botërore, ushtri gjermane pushtuan Belgjikën dhe hynë në Bruxelles. 1941, Vasil Laçi kryen atentat ndaj mbretit të Italisë dhe Shqipërisë dhe prandorit të Etiopisë, Viktor Emanuel III. 1961, në Kubë, Fidel Castro ofron për të shkëmbyer të burgosurit e gjirit të derrave me 500 buldozer. 1968, Organizata Europiane e Kërkimeve në Hapësirë lëshon satelitin e saj të parë në orbit për qëllime komunikimi. 1969, gjatë programit hapësinor sovjetik, Venera 6 fillon zbritjen e tij në atmosferën e Venusit, duke dërguar të dhëna atmosferike përpara se të shtypet nga presioni. 1989, Nelson Mandela diplomohet nga Universiteti i Afrikës së Jugut në moshën 70 vjeçare, ndërron jetë më 5 dhjetor 2013. 1989, portreti Dr. Gash nga piktori Vincent Van Gogh nxirret në ankant për 822 milion dollar. Dr. Paul Gash u kujdes për shëndetin e Van Goghut në muajt e fundit të jetës së tij. 1990, Organizata Botërore e Shëndetësisë heq homoseksualitetin nga lista e sëmundjeve mendore. 1994, Ukshin Hoti dënohet me 5 vjet burg, ishte pjesëmarrës i lëvizjes për Republikën e Kosovës. 1995, alpinisti, shkrimtari dhe fotografi turk Ali Nesu Mahruki u ngjit në majën e Everestit. Nesu Mahruki realizoi një risi duke hyrë në histori si alpinisti i parë turk dhe musliman që arriti majën e botës në Everest. 2000, Galatasaray mposhti Arsenalin në finalin e Kupës së UEFA-s, duke u bërë skuadra e parë turke e futbollit që fiton një trofe europian.

1895, lindi në Dibër të Madhe Hakis Tërmili, shkrimtar i njohur, avetar dhe demokrat. 1961, ka ditën e lindjes, Enya, këngëtarja irlandeze ka fituar 4 çmime Grammy gjatë karrierës së saj. 1971, lind në Buenos Aires, mbretëresha Maxima. Maxima ishte bashkëshortja e mbretit Willem Alexander të Hollandës. 1976, ka lindur këngëtarja R&B Candy Burrus, që ka marrë pjesë edhe të reality show The Real Housewives of Atlanta. 1982, sot është ditëlindja e basketbollistit Tony Parker, ish bashkëshorti Eva Longorias, është një nga yjet e NBA. 1984, lindi themeluesi i bandit rock Passenger, Michael David Rosenberg. 1985, lindi kërcimtari i famshëm Derek Hough, ylli amerikani Dancing with the Stars, feston sot 41 vjetorin e lindjes. 1986, Jaime Preciado mbush sot 40 vjeç, basisti i bandit Pierce the Veil, lindi në San Diego. 1988, sot është

0: Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i quhës shqipe është suprimoj, që do thot bëj që të mos vijoj më tej, bëj që të mos jetë më, mbyll një institucion, suprimoj një ministri, një

Në çeljet të tregut valutor, euro blihet me 95.1 lek dhe shitet me 95.7 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.4 lek. Poundi britanik blihet me 108.7 lek dhe shitet me 109.7 lek. Sa i përket frangës zviceriane, blihet me 103.7 lek dhe shitet me 104.7 lek.

0: Albania, Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Një ditë me energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativa, në punë mund të dalë një mundësi interesante, por shmang vendimet impulsive. Në dashuri, komunikimi i sinqertë sjell afrim.
0: Demi.
1: Do të ndihesh më i qetë dhe më praktik se zakonisht. Financat kërkojnë kujdes, sidomos me shpenzimet spontane. Mbrëmja favorizon relaksin dhe kohën me njerëzit e afërt.
0: Binjakët.
1: Dita sjell lajme, mesazhe ose takime të papritura. Je në qendër të vëmendjes dhe aftësia jote për komunikim të ndihmon shumë. Në dashuri, flirti është i favorizuar.
0: Gaforia.
1: Emocionet janë më të thella sot. Mund të reflektosh për marrëdhënie ose plane personale. Kujdes me stresin dhe mos mbaj gjithçka brenda vetes.
0: Luani.
1: Një ditë e mirë për bashkëpunime dhe aktivitete sociale. Dikush mund të të kërkojë ndihmë ose këshill. Në aspektin sentimental, krenaria mund të krijojë tension të vogël.
0: Virgjëresha.
1: Puna dhe organizimi do të jenë prioritet. Ke mundësi të mbyllësh një çështje që të ka lodhur prej kohësh. Në dashuri kërkohet më shumë spontanitet.
0: Peshorja.
1: Krimtaria dhe dëshira për aventura janë të theksuara. Mund të marrësh një ftesë interesante ose të planifikosh një udhëtim. Marrëdhëniet sentimentale përmirësohen.
0: Akrepi.
1: Dita sjell intensitet emocional dhe nevojë për qartësi. Në financa shmang rreziqet e panevojshme. Një bisedë e rëndësishme mund të ndryshojë diçka në favorin tënd.
0: Shigjetari.
1: Marrëdhëniet personale janë në fokus. Mund të lindin bashkëpunime të reja ose afrime romantike. Mbaj ekuilibër mes lirisë personale dhe përgjegjësive.
0: Britjapi.
1: Një ditë produktive për çështje pune dhe organizimi. Kujdes me lodhjen fizike, trupi ka nevojë për pushim. Në mbrëmje preferohet qetësia.
0: Ujori.
1: Frymëzim, kreativitet dhe dëshirë për argëtim. Një njohje e re mund të të surprizoj pozitivisht. Është moment i mirë për të shprehur idetë tua.
0: Peshqit.
1: Familja dhe shtëpia marrin më shumë vëmendje. Mund të ndjesh nevojën për siguri emocionale. Intuita jote është shumë e fortë sot. Ndaj dëgjoje.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
4: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard Falas. E para, më mirë se para.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
0: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center.
1: Në Mix and Max, kombino internet in fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, shihemi.
3: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
4: Power FM.
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Associated Press e ka renditur performancën 9 të Alisit mes 10 më të mirave të Eurovisionit. Agjencia vlerëson atmosferën dramatike dhe elementet teatral të këngës, ndërsa veçon paraqitjen në skenë të Alisit dhe aktores Raimonda Bulku. Në fokus kanë qenë edhe pamjet simbolike të djemve në emigrim, të shfaqura gjatë performancës. Shqipëria me Alice dhe këngën Nanu rendit në vendin e 13 me 145 pikë në edicionin e 70 Eurovisionit që u mbajt në Vjenë. Shqipëria i dha 12 pikët maksimale Italisë, e cila u rendit në vendin e 5. Finalja u shoqërua edhe me polemika për pjesëmarrjen e Izraelit, protesta pro-Palestinës dhe fishkëllima gjatë shpalljes së rezultateve.
5: Top Albania Radio.
6: Forcat operacionale të burgjeve kanë zhvilluar aksione blitz në burgje të Fush Kosovës dhe Lushnjës në kuadër të kontrolleve intensive që vrojnë prej 4 ditësh. Gjatë operacioneve janë sekuestruar telefona celular, doza droge, esende të tjera të ndaluara. Në një rast të fundit në një qeli të një paraburgosuri për narkotrafik, u zbulua një telefon i fshehur në derën e qelisë, ndërsa pajisja është dorëzuar në ekspertizë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur shpërthimin e ebolës në lindje të Republikës Demokratike të Kongos, emergjencë të shëndetit publik me shqetësim ndërkombëtar. Ja raportuar rreth 246 raste të dyshuara dhe 80 viktima, ndërsa virusi është konfirmuar edhe në Ugandë. OBSH paralajmëron për rrezik të lartë për hapjeje në rajon, e kërkon forcimin e monitorimit, izolimit të rasteve dhe bashkëpunimit ndërkufitar.
5: Parashikimi i motit.
6: Ditën e sotme vendi do të ndikohet nga mot relativisht i paqëndrueshëm. Parashikohen kthjellime dhe vranësira të herpashershme më të theksuara në zonat malore lindore. Rreshtet e shiu do të jenë të pranishme deri në mesditë në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në veri dhe në qendër priten shtrëngata afatshkurtra. Pas mesditës rreshtet do të mbeten vetëm në zonat malore të veriu dhe lindjes.
5: Kjo është Top Albania Radio.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
9: 3, 2, 1.
0: 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komo.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë i bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vet. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
4: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
5: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 dit oferta. Party with us.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Nëse jeti pra radioje...

0: në Top Albania Radio.
1: Për 84 ditë deri më dy kusht.
2: Qyteti më verior i Alaskës, Utqiagvik, ka hyrë zyrtarisht në periudhën e njohur si dielli mesnatës, një fenomen natyror që sjell dritë të pandërprerë për javë të tëra. Banorët e qytetit, i cili ndodhet në rrethin arktik, pan diellin të lindte më 10 maj dhe ai nuk do të perëndoj sërish për 84 ditë deri më 2 gusht.
0: E çuditshme.

në Rusi. Kubura të ndryshëm po e nështrohen qëllimisht procedurave për të deformuar veshët, në mënyrë që të duken si luftëtar të arteve marciale mikse. Bëhet fjalë për të ashtu quajturin veshi lule lakër, një deformim i përhershëm i veshit që zakonisht lidhet me traumat fizike në sportet e kontaktit si boksi, MMA, mundja apo rugby.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Kjat, hej usta Murat.
5: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo usta Muratin e Kjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjo usta Muratin e Kjat.
6: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
7: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
8: Zimo, ha, tu prish prape?
7: Leo, bur ma hoqi trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
7: Por e taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
8: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë mon borç. Inda, ne jemi kudo.
9: Votoni tani në topawards.topfis

0: durimin e tepërt dhe të pakontrolluar të AI.
1: Një 20-vjeçare ju drejtuar shërbimit të varësive pasi zhvilloi një lidhje të tepruar emocionale me inteligjencën artificiale, të cilën e konsideronte si shoqen e vetme që dëgjonte dhe e kuptonte. Mjekët e konsiderojnë këtë fenomen si një formë të varësisë sjellore, e lidhur me përdorimin e tepërt dhe të pakontrolluar të AI.

0: 20.000 dollarë në fondin shtetëror.
1: Në Saint Kitts and Nevis ekziston një nga programet më të famshme në botë për nën shtetësi me investim. Nëse investon rreth 150.000 dollarë në fondin shtetëror ose në pasuri të paluajtshme të miratuara nga qeveria, merr pasaportën e vendit brenda pak muajsh, pa që nevoja të jetosh atje. Pasaporta e Saint Kitts and Nevis konsiderohet mjaft e fuqishme, pasi u jep qytetarëve mundësinë të udhëtojnë pa vizë në mbi 150 shtete.
2: E të ditshme. Top Radio. What's next?

0: Nukshi si kafshë të rrezikshme.
1: Në qytetin historik të Hararit në Etiopi, hienat nuk shihen si kafshë të rrezikshme, por si pjesë e jetës së përditshme dhe madje si pastruese të qytetit. Hienat dhe kafshët e tjera pastruese përpunojnë rreth 5000 tonë mbeti organike në vit, vetëm në qytetin Mekele. E çuditshme.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center.
1: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë, mamma mia, ke favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: bua lidhë lojët edhe për pamire pas në kondë.
1: Një bual gjigant rreth 700 kg, i quajtur Donald Trump, në Narayanganj të Bangladeshit, në prag të festës të Kurban Bajramit për vitin 2026. Kafsha është bërë një nga figurat më të vizituara në tregjet lokale të Baktive, ku qytetarët ndalen për ta parë dhe për të bërë foto e video. Bualli dallohet edhe për pamjen e pazakont, me një nuancë të çelët dhe të kuqërrem në qime, që e bën edhe më të veçantë mes kafshëve të tjera.
2: E të ditshme.
3: Oh, me fai a tornare qui senza bussare. Dimmi come fai, per niente facile.

0: Omeretin içine bez dedin diye kız.
1: Një influencer në King ka humbur një numër të madh ndjekësish pasi një filtr ekstrem bukurie që bënte të dukej shumë më e re gjatë transmetimeve u çaktivizua papritur gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë. Influencerja humbi rreth 150.000 ndjekës vetëm disa orë pasi videoja filloi të qarkullonte në internet.
2: Cerca un

0: Një ekip shkencëtar është në Kyoto, po punon mbi një teknologji që mund të ndryshojë rrënjësisht të ardhmen e stomatologjisë, duke synuar rritjen natyrale të dëmbëve të njerëzit. Studiuesit japonez kanë zhvilluar një medikament që bllokon një protein, e cila pengon procesin natyral të zhvillimit të dëmbëve. Ideja pas teknologjisë është që organizmi të stimulohet për të krijuar dëmbë të rinj, në vend që pacientët të mbështeten tek implantet apo kurora dentare.
1: E të ditë shmash.

0: shpesh e bëjmë automatikisht të njëjtën gjë.
1: Bebet në barkun e nënës mund të përsërisin goksimin e nënave të tyre me një vonesë mesatare prej rreth 90 sekondash. Shkencëtarët thonë se goksima është një sjellje shumë ngjitse edhe tek të rriturit. Pushojmë dikë të goksi, shpesh e bëjmë automatikisht të njëjtën gjë. Ky fenomen lidhet zakonisht me mënyrën si truri pasqyron dhe imiton emocionet apo veprimet e të tjerëve.

0: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
1: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
1: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
5: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha, tu prish prape?
5: Leo, bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
6: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
7: Gëzuar 18 vjetë, Jysk në Macedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Kariga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Kariga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
9: Geat, hey ustamurat.
10: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj ustamuratin e Geat. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës? Si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt? Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet apo rregullimet në shtëpi. O punë mbaruar. Dëgjoj ustamuratin e Geat.
11: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë, merë dhurat çfarë të duash dhe sa të duash për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vët. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
12: Doktor Panajot, papa, kirurg, plastik.
13: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet, ne pyesim pacientit, ke ndonjë cikatrishë në një plakë të vjetër? Nëse pacienti thot që po, kam një plakë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrishë hipertrofike.
14: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Kryeministri Edi Rama thotë se u befasua nga bashkimi i opozitës me majorancën për votimin në kuvent të rezolutës së lidhur me antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Në podcastin e tij të përjavshëm flasim. Kreu i qeverisë nuk kurseu as tumbat për opozitën, duke deklaruar se me pjesëmarrje në votimin e rezolutës, opozita pranoi në mënyrë indirekte se nuk ka asnjë bllokim të negociatave me Bashkimin Evropian. Tre makina janë përfshirë nga flakët pranë postës shqiptare në rrugën Çamëria në Tiranë gjatë orëve të natës, dyshohet se është djegje e qëllimshme. Policia po punon me kamerat e sigurisë për të parë lëvizje të personave të dyshuar. Tre persona humbën jetën gjatë një sulmi masiv me dron ukrainas në Moskë, ndërsa 12 të tjerë mbetën të plagosur pas goditjes së një rafinerie nafte. Autoritetet ruse thanë se qindra dron u rrëzuan nga mbrojtja ajrore, ndërkohë në Ukrainë 8 persona u plagosën nga sulmet ruse në rajonin e Dnipropetrovskut, ndërsa tensionet mes dy vendeve vijojnë të përshkëllzohen.
0: Parashikimi i motit.
1: Ditën e sotme vend 2 do të ndikohet nga një mot relativisht i paqëndrueshëm. Parashikohen kthjellime dhe vranësira të herpasershme më të theksuara në zonat malore lindore. Rreshtet e shiut do të jenë të pranishme deri në mesditë në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në veri dhe në qendër pritet shtrëngat afat shkurtra. Pas mesdita rreshtet do të mbeten vetëm në zonat malore të veriut dhe të lindjes.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kishe.
3: Mos u shqetësoni.

0: o lentime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
3: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
2: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
3: Migo, këtu që ka lukë për mbi atesh, maj?
4: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të hëtë.
5: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
6: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë Kavajës për balë të Liorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona durat në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polës që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës për balë Deli Jorgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen umbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
8: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
7: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
8: Si thash, isha në gjumë.
7: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
8: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
7: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
8: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
7: Sa gjumë të rënd pas këmër burr.
8: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flenë Magniflex.
9: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
10: TV Top Radio. Ky program mundësohet nga Magniflex dhe Banner Prefab. Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të erta, vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
11: Përshëndetje. Juroj një të diel sa më të mbar. Dënuesi nuk ka gjeni. A ka burra të dënuar apo vetëm gra? Urdhrat e mbrojtës. Dhe për këtë do të kemi dy të ftuar shumë special që do t'i prezantoj Joy. Joy, përshëndetje.
12: Përshëndetje Denisa, siç tha Denisa, një temë përveç interesante, një temë që duhet trajtuar se s'bën në çdo emision televiziv apo radiofonik në Shqipëri, sepse dhuna vitet e fundit ka agravuar, nuk njeh gjeni, urdhra mbrojtje këto vite po kërkojnë dhe burrat, edhe gratë, edhe fëmijët, kështu që për të diskutuar më gjërë për këtë aspekt, unë kam ftuar një ndër avokatët më të mirë të këti legislacioni në Shqipëri, a jesh Kujtim Ibraj. Mirë se erdhe në labirint në tru.
13: Mirë se gjithë në famdejt për ftesën, kajsi.
12: I ftuar i dytë është Evan Zdrishti, ka shkruar libra, shumë libra, po një ndër librat është edhe Labirint në tru, nga i cili kemi marrë dhe titullin sepse jemi bashkautor. Mirë se erdhe Evan Zdrishti.
14: Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe për hapësirën, është gjithmonë kënaqësi të jesh me ju.
12: Unë di që ti ke përgatitur diçka që të ka ardhur nga një zonjë për ta lexuar dhe ne na duhet të ta prekim nga afër, dhe kush më mirë se ti do ta lexoj këtë letër që na ka ardhur në redaksi.
14: Po, e vërtet. Gjithçka nisi pas ardhjes në jetë të djalit ton. Befasia dhe shokimi i merdhi kur nisi pirjen, e cila brenda një kohe të shkurtër e tjetërsoi si qenie njerëzore. S'kishte si të vinte pasditje për mua, e veçanërisht orët e mbrëmjes, kur ai kthej në shtëpi i dehur dhe i çullur i tërë në alkol. Dera qelej me tërbim, duke u shoqëruar me klisma përzhitëse dhe tronditëse që shfaqeshin sikurse lëshohen shigjetat e mprehta drejt një fytyre dhe mendje ëngjëllore. Bërtitje, sharje, ofendime, qierje zëri, të cilat e shpërfytronin fytyrën e tij në një metamorfozë të paperceptueshme. Një frikë tmerrshme dhe sfilitëse më dridhte tërë qenien time. Në qast, më mbështillin drithërima zjarrvënëse që më merrnin frymën dhe smëlinin as të qëndroja një vend. Më duke sikur palosesha trup e shpirt bashk në një qenie që sisha më unë. Afroje rëmbyeshëm, më ngulte sytë me ca shikime armiqësore që dukeshin sikur thonin, tashmë ke marr fund. E nisa të më godiste me tërë fuqinë që kishte. Trupi im ishte mbushur me nxirje lëkure nga koka ndë këmbët. Më kaplonte një maks lemeritës kur më telefononte për ndonjë gjë, pasi e folura e tij ishte jo vetëm shpërfillëse, por edhe lënduese dhe cinike deri në ofendime të pështira. Ai që kthye në një përbindësh që kishte humbur çdo lloj sensi, teksa pandehte se vetëm me dhunë do arrinte të vendoste pushtetin e mjeruar, të cilin guzoi ta vinte edhe me dhunën ndaj timbiri, ndaj aty u sos durimi. Shpirti im çante prej kohësh, por atë qast shpërtheva në ulurima therëse, aqsa për pak po humbja ndjenjat, por e mbajta veten. Rëmbeva timbir dhe u largova përgjithmonë nga ai njeri që kishte humbur përfundimisht sensin e të jetuarit.
12: Avokat, kjo letër na ka ardhur në redaksi, ne do e ruajmë anonimatin e saj. Çfarë po ndodh në familjet shqiptare dhe a ka gjini dhuna?

0: jam shumë e madhe njerëzore, e cila shoqëria jon ka bërë një listë posaçëm që në vitin 2006, në vitin 2006 me ligjin 96/69/18/12/2006 për parandalimin e dhunës dhe masat ndaj tij. Shiko, ne kemi pas raste tashmë po kalot edhe një cikël tjetër po themi, kemi edhe raste ku gra dhunojnë burrat, sepse edhe burri në këtë gjinia mashkullore po themi në familje është e brazdeshme ndaj dhunës dhe besoj që kemi pas raste dhe raste dhe dhunës të po themi të tepruar në një
1: rast. A ka arritur emancipimi i shoqërisë në atë shkallë sa dhe burri të kërkojë një urdhër mbrojtje sot në këtë ditë, në këtë kohë?
0: Kemi raste, kemi raste në qytete të mëdha, po kemi raste në qytete provinciale akoma, jo për shkak të konservatorizmit që kemi si shoqëri. Po unë besoj që çdo dhunë duhet të denoncuar sipas ligjit. Unë besoj që gra shqiptare dhe vajza shqiptare, të cilët ndihen të dhunuara, duhet në mënyrë emergjente, për asnjë lloj shkaku familjar, për asnjë lloj mënyre që të themi ku do shkojmë me fëmijët, ku do lënë fëmijët e tjerë, pra nuk është zgjidhje, nuk mund të jetosh me një dhunues, pra me njerëz sidomos edhe pse shtrohet pyetja, pse vjen dhuna më shumë në familje? Dhuna vjen në familje më shumë për shkak të vesave që kanë, sidomos burrat, në 90% raste për shkak të pijes alkolike, për shkak të lojrave të biçosit dhe për shkak të përdorimit të lëndës narkotike. Të gjitha këto janë një ansambël i cili krijon atë që krijohet një dhunë e papërshtatshme në familjen shqiptare, të cilat shkojnë në dhunë deri kemi pas raste deri në vrasje. Dhe në krime shumë të rënda deri në humbje jetë, në humbje jete.
1: Ti di që un kam drejtuar burgun e Grave dhe në fakt njëra nga gratë e dënuara ishte për vrasjen e bashortit me një mjet prerës të jashtëzakonshëm, një sapat, por sipas asaj dhe sipas dosjes penale kishte psuar dhunë 30 vite. Pra, në vetë mbrojtje kishte kapur sapatën me të cilën bashkëshorti po e qëllonte dhe në gjakcetësi e sipër ndodhi krimi. Pra, një grua është më mirë të largohet nga dhunuesi sesa të përfundojë e dënuar me 25 vite burgim.
0: Jo, un mendoj gjë kështu. Un mendoj që
1: sepse vrasja nuk përligjet në asnjë
0: rast. Dhe vrasja tillë ne kemi diskutuar dhe ka qenë vrasje në tërditë të lartë të kushtit psiqike, domethënë është tjetër, është kualifikim tjetër i veprës penale, por un besoj që nuk ka pse të largohet gruaja me fëmijët nga shtëpia. Gruaja ka detyrim
1: që e the sakt, por gruaja ka detyrim ta liron burri kur shtëpin.
0: Jo, gruaja nuk e liron, po e liron policia e shtetit. Dhe urdhri më njëherësh i mbrojtjes, pra kemi dy urdhër që të hyjmë te termat juridik tashmë, kemi dy urdhër mbrojtjes, kemi një urdhër më njëherësh mbrojtjes ku ekzekutohet në mënyrë urgjente, pavarësisht sa fati 48 orë është që paraqitet në gjykat, por policia e shtetit me ligjin në ndryshime që ka pasur ligji e nxjerr nga banesa në mënyrën më urgjente sapo të njoftohet.
1: Dakor, sa urdhra mbrojtje kemi në Shqipëri që nuk ekzekutohen? Një, e dyta, derisa të rri dosja në gjykat shumë vite, sa kohë i duhet kësaj zonje për të fituar lirinë dhe i duhet përsëri të shkojë tek ajo banesë?
0: Po, ja do ta sarrë këtë.
1: Kemi pra gjykata njëri dhomën e gjumit, tjetrin në guzhin dhe në fund të ditës dhuna është brenda familjes përsëri.
0: Jo, me ndryshimet e reja të ligjit nuk ka bashkëtesmë, nëse keni urdhër mënjëherësh mbrojtje ose një urdhër mbrojtje që përcakton afatet. Pra kemi dy urdhër mbrojtje, kemi urdhrin e mënjëherësh mbrojtje që bëhet brenda 48 orëve nga gjykata, por për fëmijët e mitur është brenda 24 orëve dhe për personat aftë të kufizuar është brenda 24 orëve, por mos harrojmë diçka, policia është edhe nëse merr kallëzim po themi ose denoncim nga një grua e cila është dënuar, bashkëtuesi nxjerr mënjëherë nga shtëpia me ndryshimet e reja ligjore. Pavarësisht se çështja do shkojë në gjykat, por urdhri mënjëherë mbrojtje ku të bëhet brenda me vënë gjykatë brenda 48
1: orëve. Po zvarritja e gjyqit me vite të tëra apo çfarë sjell?
0: Do ta shpjegoj edhe këtë. Pastaj kemi urdhrin e mbrojtjes klasik, i cili pastaj është gjyq në themel, i cili bëhet në praninë e palës dhe paraqesin provat dy palët. Por mos harrojmë që dhuna në familje është vepër penale, me ndryshimet e reja që ka pasur Kodi i procedurës penale dhe Kodi penal në 130A tashmë është e ka sankcionuar në mënyrë të veçantë dhunën psiqike, psikologjike, sociale, ekonomike dhe fizike, dhe dënimi shkojnë, dënimi i parë shkon deri në 3 vjet, pastaj në mënyrë të përsëritur dhe në sy të fëmijëve të mitur shkon deri në 5 vjet, pra ka një mash dënimi shumë të lartë, por mos harrojmë që e urdhë i gjykatës përsakton një afat kohor 6 muaj, 1 vit, 2 vjet, pra është në vërsimin e gjykatës që një person nuk mund t'i afrohet, nuk mund të komunikoj, nuk mund të qëndrojë në një banesë. Pra, bazën ligjore tashmë kemi. Ne na duhet vetëm që zbatojmë bazën ligjore. Barë kryesore në këto momente për dhunën familje i takon policisë shtetit për hir të sepse ligji ka ngarkuar në veçanërisht policinë e shtetit në ekzekutimin, në mbarvajtjen e punës, në shoqimin e viktimave në
1: vendin e punës. Megjithëse ti e mbrojtë policinë e shtetit që i ekzekuton gjithë urdhrat e mbrojtjes, unë dua një perceptim të Evan Zdrish.

0: Evan Stije, një gazetar, publicist, një personaj që keni podcast në Radio Shkodra dhe gjithmonë je i hapur për këtë raste. Ç'mund të na thuash ti për
1: ç'është vërtetë për
0: këtë aspekt? Natyrshëm. Dhunës dhe zbatimin e urdhrave të mbrojtjes në formën e prerë.
1: Unë do ta cekja në një, do të kapja në kënd vështim më ndryshe sepse nuk po kalojmë te dhuna fizike që pa diskutim është një ekstrem, por do ta shifja edhe në dhunën verbale, të përditshme në fakt, e cila ka shumë raste për jetë vërtetës që kemi atë kombinimin, le ta themi, të një burri dhe me një grua në familje, ku gruaja kërkon të jetë dominuese mbi autoritetin e bashkëshortit të saj, i cili për jetë vërtet ka qelluar të jetë shumë i urtë, shumë i butë, shumë i heshtur, edhe çdo fjalë që e thot e shoqja e tij ai e pranon 100% aty.
0: Pra ke parë shumë raste të tilla vitet e fundit.
1: Sa të dush ke. Kjo është një ran, po nga ana tjetër kemi edhe atë dhunën që ne e themi fatkeqësisht për te familjes që vazhdon në institucione të ndryshme. Shikoni në moment kur kemi për shembull një shef apo një drejtues në një institucion, qen si ka publik apo jo publik. Në momentin kemi komunikimin e parë të drejtë për së drejti ku kemi një ngritje të zërit, kemi një, le ta themi, një rrëmbim, një gjak nxehtësi të vetë autoritetit, të vetë shefit apo të vetë institucionit, i cili kërkon që të vendos, le ta themi, atë pushtetin e tij, autoritetin e tij, me anë të fytyrës së tij, me anë të fjalëve të tij, gjithmonë duke sunduar mbi tjetrin. Dhe nuk e kuptoj në fakt që faktikisht është janë qenie njerëzore dhe janë intelektual, por unë do ta lidhë gjithmonë me idenë. Ne për hir të vërtetës, në kohët e sotme kemi ulur nivelin emancipues intelektual të njerëzve. Kemi një nivel kulturor të ulët fatkeqësisht. Dhe nga ky nivel kulturor i ulët vin pikërisht edhe këto përplasje as pak të dëshirueshme. Nëse do të vini për shembull në një familje të thjeshtë, një familje normale shqiptare, në momentin kur do të fillojnë ato përplasjet e vogla bashkëshortore, ato kalojnë menjëherë pastaj në disa elemente dhunuese që nuk janë fizike natyrshëm, por janë verbale, janë të momentit të çastit. Por që në fakt nga këto të voglat lindin më pas edhe ato dhuna të mos
0: dhuna fizike.
2: Jo, vetëm një diçka, vetëm një rrugë të vogël duhet bëj. Domethënë që ta plotësoni, është dhuna psikologjike, është një dhunë e përditshme dhe shumë e vrasht në zhargonin e shqiptarëve.
0: Dhe por ajo mendon se dhuna psikologjike shpije pastaj dhunë fizike në shumë raste?
2: Këtë doja thoja, pra, dhuna psikologjike është në çdo familje shqiptare që agravon në raste të tilla deri në dhunë fizike dhe mëtej. Pra, ne duhet jemi më të qetë në komunikim me njëri tjetrin, sidomos me familjarët, sidomos edhe në komunitet, por ajo që nikon më shumë është shkolla. Ne unë për vete kam vërejtje shumë laja për mënyrën e shkollimit, për nxënësit, për mësuesët, pavarësisht sa ata mundojnë të bëjnë një punë mirë, por deri tani rrezultatet nuk e kemi gjoj për
0: një vërtetës. Ne këtë do ta diskutojmë në një temë tjetër, por sot jemi vetëm për dhunën që është dhunë fizike, psikologjike, mirë thilli realisht.
3: Sipas perceptimit tuaj, a flitet mjaftueshëm në media për burrat si viktima të dhunës?
2: Jo, për hir të vërtetës, për pjesën e burrave flitet shumë pak. Po mos harrojmë që shumë burra janë dhunuar nga gra, qoftë psikologjikisht, qoftë edhe ndoshta me dhunë fizike. Sepse temperamentet nuk janë gjitha një lloj, kemi burra të urtë, të qetë, me temperament të qetë.
3: Sigurisht, pse mendoni që burrat hezitojnë të raportojnë rastet e dhunës?
2: Shikoni, ne jetojmë në një shoqëri shqiptare, ball shqiptare dhe ballkanike, ku secili e ka për turp që të shkojë të denoncojë policin që mua më ka dhunuar gruaja, po përgjithësisht vërtetës nuk duhet të jetë ashtu, sepse dhuna është permanente dhe shumë vjeçare dhe shumë burra ne kemi pasur raste kanë vuajtur dhunë psikologjike dhe dele fizike të grave, të cilën nuk i kanë denoncuar, nuk i kanë kallëzuar dhe kanë jetuar në stres shumë të lartë në familjen e tyre dhe për hir edhe ndoshta edhe të fëmijëve. Ato që i mundon më shumë shqiptarët në këtë rast është çështja e fëmijëve. Por mos harrojmë në një bashkëtesë kur bëhet e padurueshme, pastaj zgjedhje tjetër nuk ka, duhet të denoncuar dhunën dhe duhet shkollë deri zgjedhjes së martesës.
3: A mendoni se janë mjaftueshëm ligjet aktuale për të mbrojtur viktimat e dhunës në familje?
2: Besoj që bazën ligjore që kemi dhe ndryshimet përkatëse besoj që i kemi. Zbatueshmëria atyre lë për të dëshiruar.
3: Dhe një pyetje tjetër, si mund të edukohen të rrit për të parandaluar dhunën në familje?
1: Unë besoj që pikë së parë duhet të jetë komunikimi mirë fjet brenda përbënda familjes, sepse edukatori më i mirë i fëmijës është vetë prindi i fëmijës. Në fakt ato prindë të cilët janë intelektual, po jo në konceptin e duat të marrësh thjesht të përfundosh një arsim të lartë, sepse sot gjithkush e përfundon, por ideja është thjesht që të kesh një emancipim të mirë fjet. ku të dish të bashkëveprosh dhe të bashkëpunosh me fëmijën tënd. E dyta më pas në sistemin tonë arsimor janë mungojnë shumë pikësh konsultimet e hepasjeshme, sidomos në aspektin ligjor dhe në aspektet e tjera ku me të vërtetë që fëmijët duhet të informohen, nuk po them mund të vendosë asnjë lëndë, si ne kemi një lëndë qytetarie në sistemin arsimor para universitar, në të cilën bëhen këto, por duan patjetër konsulta të vazhdueshme për të rinë, për t'i kthjelluar akoma më shumë që të kuptojnë ndonjëherë më se si do të jetë në mënyrë që ato të përgatiten paraprakisht në momentin kur të jenë situata
0: të tjera. Avokatun e dua konkretisht dhe shumë thjesht për ta kuptuar masa gjërë që na ndjek tani në radio. A mendon që brezi ri janë po aq të dhonë shumë sa brezi 50-60, sepse kohët e fundit ne kemi parë vrasje dhe vrasje monstruoze që kanë ardhur për shkak të dhunës. Kemi një rast që është në evident akoma para 2-3 javësh, i cili të rënqeth si pas të dhënave, gjithë dhënave dhe dosjes penale, një djalë i ri 25 vjeç shpije në vetë vrasje
2: bashortën
0: në proces divorci.
2: Shiko që i përhiz vërtetës, ne jemi në një shoqëri, jemi një shoqëri shumë e shkrustuar në këto momente që po jetojmë, të gjitha shkaqet ekonomike, sociale, psikologjike, shkolla, gjithë e më rallë, por në zhargoni përdiqëm, komunikimi le shumë përdiqëruar si të mos të pjesë arinisë. Ne këto jetojmë dhe edhim gjithë, është një komunikim me një zhargon rrugaçror, dhe me thonë që të shkon në përdorimet dhunës. Ne shojmë grupe gjimnazisës me një fjallor banal, e cili le shumë përdiqëruar në komunikimin e marrëdhënies së shoqërisë.
0: Pra, kjo nuk njeh as norma, as rregulla.
2: Nuk njeh asnjë lloj norme, nuk njeh asnjë lloj komunikimit dhe kjo është fal punës së dobët të organeve të shkollës, të shërbimeve sociale, të psikologëve në shkolla,
0: të familjes, gjithçka.
2: Familja është baza. Pra, unë duhet ta marrim një shembull, ta bëjmë thjesht për të prekshëm për publikun.
0: Mbaje pak avokat, okay, sepse kemi 1 minutë publicitet. Denisa,
3: kemi një moment që do të falenderojmë sponsorin ton General Magniflex. Ky episod pikërisht vjen në bashkëpunim me Magniflex, brendin premium italian që sjell një qasje të re ndaj gjumit dhe mirëqenies. Sepse kur flasim për shëndetin, shpesh harojmë diçka shumë bazike, cilësinë e gjumit. Një dyshek i mirë ndikon drejt për drejt në shtyllën kurrizore, në energjinë që kemi gjatë ditës dhe në mënyrën se si ndihet trupi ynë. Magniflex është kompania vetme e dyshekëve në Shqipëri me certifikim 100% made in Italy, duke sjell teknologji inovative dhe standarde të larta italiane për një gjumë më të shëndetshëm dhe më cilësor. Faleminderit Magniflex. TV. Top Radio.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Hola.
6: Popo, hola.
7: Mamma mia che favola.
6: Favola, hola.
5: Hola, la.
6: Oui, hola.
8: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Abra kadabra. Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra.
10: Po mirë që nuk ish duka. Por ishtova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Labirint në tru.
3: Jemi rikthyer me Labirint në tru. Dhe kush më mirë se Kujtimi Ibraj, avokati, kolegu, miku jemi mirë, na sqaron se çfarë ndodh në fakt për shkak të mosedukimit, të prishjes së fjalorit tek të rinjt, të mënyra se si po jetojnë ata dhe se si po e shtrojnë jetën e tyre për një të ardhme familjare. Më gjër, avokati, për ju.
4: Gjoj, shikon, si që aty ku e lash, pra ishte një diçka, ne jetojmë gjithë në qytetën dhe një pashësi tillë. Ne shikojmë që në orarët vonat natës, djemë dhe vajzat 30 moshës, adolescentes të hershme, 13-14 vjeqare, dukon së konsumuar në narkotike dhe cigare.
3: Pra që janë akoma në vjeqare.
4: Pra që janë akoma në vjeqare. Dhe ajo që më bën mu përshtypje gjithmonë, dhe shqit se cilit nga ne që jemi familjarë, unë jam prind vetë, kam 2 djem, nuk arrit të kuptoj dhe të konceptoj, se si në orën orët e vonat natës, një familje lejon një fëmijë të moshës tillë që të qëndrojë poshtë pallatit ose në lagje të konsumojë duhan ose lënd narkotik ose alkol. Pra, ne si familje familjarët duhet kujdesen për mirëritjen dhe mirëedukimin e tyre. Është e pashpjegueshme, nuk arrit ta kuptoj, ta konceptoj dot se si një vajzë 14 vjeçare mund të qëndrojë në poshtë pallatit në orën 2 të natës duke konsumuar lënd narkotike. Pra, ose e thon shqip, si merr gjumi këta prind? Ku fëmijët e tyre nuk janë familjen e tyre.
3: Sakt.
4: Pra, po e thjeshtoj.
3: Ka problemi fillon te familja.
4: Po e thjeshtoj fare thjesht, si ai burrë dhe ai grua mund të flenë gjumë në një kohë që fëmijët e tyre adoleshentë të hershëm janë në rrugë. Dhe kjo është e pafalshme për ne, nuk ka ndodhur dhe nuk mund ndodhë që një fëmijë të moshës tillë të qëndrojë në lagje ose në ambiente të hapura deri në orët e vonë të natës. Pra, mosha ne e dim kur është mbi 18 vjeç, atëherë pastaj fillon mosha mallore, mosha e pjekurisë. Por mos harrojmë që edhe me ligj ti e ke prisin prindore deri në moshën 18 vjeçare.
3: Patjetër, po.
4: Pra, kjo është ajo që mua më shqetëson shumë.
3: Mund të ndryshosh avans?
5: Është vërtetë duke shtuar diçka nga ato që thonë me të drejtë, sepse ne në realitetin ton shqiptar vjet drejt dukshëm kjo që prindërit janë duke zhvilluar një lloj metode që t'i lëm fëmijët të lirë dhe në emër të lirisë, në emër të demokracisë, ato të shijojnë jetën e tyre në të gjitha dimensionet përkatëse, duke humbur normat, duke humbur ushqimin e normave,
3: çdo të prindërimin, dhe prindërimin e përgjithshëm
5: të fundit. Nëse prindi nuk do të ketë një mbikëqyrje, një bashkëpunim me fëmijën e tij, që në momentin kur vjen në jetë, domethënë që në momentin e hapave të tij të parë, dhe kjo të vazhdojë pastaj edhe në institucionin arsimor, atëherë ky fëmijë nuk ka se ku ti marr këto norma. Për jo lloj, jemi të detyruar që sot të gjithë familjet pa diskutim jo ta keq trajtojnë dhe ta keq interpretojnë lirinë dhe demokracinë e sotme, po përkundazi të përvetësojnë normat dhe t'i ushqejnë këto sa më shumë në fëmijët e tyre, te familjet e tyre, në mënyrë që të kuptojnë edhe një herë që pa norma asnjë shoqëri nuk mund të ecë përpara. Edhe vendet më të zhvilluara europiane dhe perëndimore gjithmonë i shohin
3: liria të gjithë, nuk është anarshi,
5: absolutisht. Përkundazi, të gjithë janë mbi bazën e zhvillimit të normave.
4: Jo, është liria, është shprehja unikale. Pa. Liria jote shkon në deri aty ku nuk
3: se në lirinë tjetër.
4: Aty është një cinim lirë, është një cinim lirie në kuptimin filozofik të fjalës. Që këta fëmijë nuk e kanë momentin
3: as pjekurin
4: pjekurin psikologjike që ta mund të qëndrojnë. Në qo se ti le të dalin, ata do dalin, sepse aq është pjekuria e tyre. Por ne po flasim për një rregull familjar për secilin prej nesh, i cili duhet të punojmë gjithë bashkërisht si shoqëri. Shkolla, familja, psikologët, shoqëria civile gjithë me radhë. Pra, jo pa qëllim e thënë Xhoja, tha shumë mirë. Sa flitet ne për dhunën familje, flitet shumë pak. Ne duhet ta sensibilizojmë opinionin publik në radio, në televizione, në gjitha mediat ku mund të jemi. Pra, ne vetëm shohim një diçka dhe komunikimin që bëhet nëpërmjet rrjeteve sociale
3: është
4: skandaloz.
3: Skandaloz, çfarë?
4: Mënyra shkrimit, mënyra ofendimit, mënyra sharjes, mënyra linçimit njëri tjetrit është vesh durt në kokë. Pra, ne duhet të kujdesemi tek fjalori, duhet kujdesemi tek komunikimi që kemi me njëri tjetrin. Nuk unë çuditem se si mund shkojnë në linçim të njerëzve në mënyrë banale dhe aty fillon
3: avokat,
4: edhe familja.
3: Avokat, unë dua të ndërhy pak. Mund të na tregosh një histori dramatike që ke kaluar në jetën tënde si avokat në gjykat, që të kalon mbresa dhe ke thënë, o Zot ku jetojmë, si ka mundësi që mund të veproj një prindit, një prind në këtë mënyrë me fëmijën e tij?
4: Po, unë kam pas një rast, një gjykat, s'dua ta them qytetin, sësë është konfidenciale për shkak se ishte edhe me fëmijë të mitur, tre fëmijë të mitur, dhe më ka bërë shumë përshtypje Joy. Mënyra se si ta tre fëmijë të vegjël shumë të mitur u përdoshin nga jati kundrejt mamas tyre dhe makinacionet e tjatit dhe gjyshit e gjyshës nuk isha përjetuar ndonjëherë. Arritën që në gjykat ta bindin gjykatën që tre fëmijë të mitur ti merrte për mirëritje babain në kundërshtim hapur me ligjin, pasi gjykata e apelit e prishi si vendim dhe e kthej tre fëmijë të mitur, ja kthej të mamaja e tyre, por inskenime të tilla nuk kisha parë ndonjëherë, kisha dëgjuar ndonjëherë në jetën time profesionale as njerëzore. Pra inskenime të tipit që mamaja ka hyrë motor dhe pic cigare, dhe nuk është dëngjë që ju rrisin ju.
3: Inskenime totale
4: makabre, domethënë që me kanë vënë shumë dyshim dhe besoj që gjykata, unë e thash mendimin tim atje kur ishte për ta thënë dhe mendoj që gjykata apelit pasaj rregulloi gabimin në shkallë parë sepse ishte një turp i vërtet se si gjyshi dhe gjyshja manipuloshin bashkë me djalin e tyre që të merrshin fëmit dhe nusja e kishin hedhën në rrugë dhe nuk ishte asme çfarë të ushqente.
3: E shikon pra se çfarë ndodh në Shqipëri, atëherë ne nuk na lejon koha televizive dhe radiofonike. Ky
4: ka qenë rasti që më ka lënë shumë shije të hidhur, duhet 10 vite për parë.
3: Ashtu a?
6: Faleminderit Zoti Evans Trishti dhe kujtimi për që shumë kënaqësi që kishim pjesë të podcastit ton.
3: Por ne kemi një dhuratë.
6: Edhe ka menduar që surprizojmë nga një dhuratë, një falësyse për ju.
3: Denisa do t'ju surprizoj tani.
7: Faleminderit shumë. Kënaqësi
6: veçanë. Mund të t'i provoni.
4: Tani është koha e verës, kryll fillon edhe plazhi dhe janë të përshtatshme. Faleminderit Denisa.
3: Labirint në tru të fton, por edhe të respekton nëpërmes Enzo Atinit.
6: Faleminderit Enzo Atini.
7: Faleminderit shumë. Kënaqësi.
4: Do t'i provoj këtu
3: bashkë
4: me ju dhe një falërim
3: dhe një falërim veçantë. Do t'i kemi zgjedhur me shumë delikatesë.
4: Po, dhe një falërim veçantë për ju dhe për Enzo Atinin.
3: Bukur shumë.
6: Sa bukur që duket.
4: Atëherë, besoj që paraqitja Enzo Atini shuhet për prodhimet fantastike dhe për
3: faleminderit që ishit në podcast Labirint në Tru, kthehemi me personazhin e ditës. Top Radio. What's next?
8: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center. Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën, se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
1: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
2: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
5: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të
11: rëzuar. Në Shqipëria ka shansë po të gol! 1-0! 2-0! Shqipëria!
12: Pasko, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
16: Labirint në tru.
17: Përshëndetje, rikthehemi në pjesën e dytë të podcast. Të ftuar kemi sot në studio avokatin dhe ish prokurorin Ervin Karanxha për të vazhduar më tutje për bisedën për dhunën në familje. I diplomuar në shkollën e magjistraturës, prokuror në prokurorinë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor në Tiranë nga viti 2003 deri në vitin 2021. Mirë se erdhe dhe faleminderit që pranuat ftesën tonë.
1: Përshëndetje,
18: po në gjitha. Prezantimin tim duhet vazhdoj përsëri pak unë. Prokuror një ndër asetet në fakt të prokurorisë shqiptare. Unë kam drejtuar burgjet dhe kisha dëgjuar kaq shumë për ty sa e kisha këshëri dhe të takoja live. Për fat u takuam në një emision tjetër dhe jam shumë e nderuar dhe e vlerësuar që je në podcast Labirint në Tru për të zbërthyer të gjitha labirintet e mendjes tënde. Në fakt edhe në libra, edhe në filma, labirintet e një prokurori që tashmë është avokat, është shumë e vështirë ti zbërthesh, por sot mendoj që kemi gjetur temën e duhur, po do lëm hapësirë për zbërthyer dhe labirintet. Mirë se erdhën në Labirint në Tru.
1: Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën.
18: Si duket titulli i podcastit?
1: Është shumë titull i bukur.
18: Truri
1: duhet të eksplorohet, se janë disa momente të trurit të cilat aktivizohen dhe bëjnë gabime në jetë, kupton?
18: Për shembull, titulli ka të bëjë foli trurit shpesh. Ai flet trurit shpesh?
1: Ai flas trurit.
18: Ervin?
1: Trurit, pra trurin ne duhet ta lidhim dhe me pjesët e makinës, me frenat për shembull.
18: Po.
1: Me ferrotat, maj frena. Pra njeriu duhet maj frena.
18: Po.
1: Por dhe kur marr shumë frena, po të kemi parasysh kur zbret nga qafa e llogaras, nxefen dhe frenat. Pra vjen një moment, pra çdo gjë duhet
18: sistemi nervor duhet gjithmonë me një kujdes të jashtëzakonshëm
1: mendon. Po duhet kujdesesh edhe të mos i marrësh frenat shumë se po nxef shumë smajn më.
18: Se labirinti i mendjes është një aset i pasbërthyer në historinë.
1: Sidomos që edhe ne shqiptarët jemi pak gjatë nxehtë.
18: Po jemi, po.
1: Pra për një pasqyrë u prish një pasqyrë, u përplasë me një tjetër dhe pasqyrë tjetër, sepse shkon pasojë fatale me njerëzit. U gritës një makinë, do blesh një tjetër, si thënë njerëzit, hekra janë. Njeriu s'vjen më. Prandaj duhet i thrasim trurit.
18: Po, foli trurit.
19: Ervin, si trajtohet nga prokuroria rastet e dhunës në familje? Dhe cilat janë hapat që do të ndiqen më pas?
1: Për sa i përket ndjekjes penale të çështjes së dhunës së familjes, sepse kemi dy aspekte. Kemi ndjekjen në bazë të ligjit të dhunës së familjes që del urdhri mbrojtjes, që nuk ka lidhje me ndjekjen penale që bën prokuroria. Ndjekja penale prokurorisë është gjë tjetër, se urdhri mbrojtjes ka specifikat e veta, mos ju afro gruas me një distancë caktuar, mos komunikosh.
18: Por sa zbatohen, se një avokat para teje kam kul të kom që zbatohen pafund. Unë në mendimin tim zbatohen as në masën 40%.
1: Mendimi im që ato zbatohen. Por ka dhe raste që janë pasbatueshme. Për shembull, vetë kemi pasur një rast që gjykata kishte thënë mos ju afro shtëpisë 200 metra. Në më thënë shpis pa. Ndërkohë që rruga ishte 100 metra, më tha, ora i bitë dalë në lumë, tha. Pra, a i bitë të dilë të në lumë, tha. Usë mund dalë në lumë, tha, që të mbytëm, tha. Shku që jam i detyruar për të kalu rrugën.
18: Pra, ligjit, shpesher, ka këto klauzolat edhe.
1: Po, pra, të shkja i tha, si të shkojnë shpi, tha, nga të i bi. Dhe por çudi ishte fiksi se tha, domthon kam shkel urdhin tha, për shkak të ishte objektive, pra nuk ishte thënë vendimi i sakt për distancë.
18: Ah, ti thua që edhe urdhrat e mbrojtjes ndonjëherë janë
1: kanë
18: vende për përmirësim, janë subjektive, josh.
1: Ka vend për përmirësim sepse dhuna në familje është në disa raste është e vështirë për të provuar. Sidomos kur janë vetëm burrë e grua, se burri thot mrafi. Jo, mund, pse tash burri? Kemi pas dhe raste që rrifën burra.
18: Sa më thënë, do ta trajtosh këtë temë.
19: Evidencat janë vështirësi që hasën.
1: Kemi pas raste që edhe burrat rrifën.
18: Po.
1: Kishin një grua të fuqishme. E kapi me shpullë,
18: u ndonte policia po në burgje ajo gruaja.
1: Ajo gruaja ishte një grua e fortë. Dhe isha raf dhe për çudi edhe kur ishte në gjyq, burri kishte marrë një avokat të madh, më shifën mbrapa avokatin.
18: Tani avokat e di pse dhash një buzëqeshje, sepse rastet e dhunës janë në minorancë në raport me dhunën që ushtrojnë burrat ndaj grave, se unë kam drejtuar një IEVP, ose burgrash, dhe e di se sa shumë janë dhunuar ato gra ndër vite.
1: Po, e thash të rast që ta balansojmë që, sepse duke qënë se pra kemi dhe burra viktima të veprës penale.
18: Po,
1: burra viktima të grave të tyre.
18: A mendojnë se njihen mirë urdhat e mbrojtjes, sepse ka vend shumë për të përmirësuar? Shumë gra në Shqipëri dhe burra nuk e njohin si term urdhën e mbrojtjes.
1: Problemi është e përvushmëria. Pra e thashë në fillim, pse janë burrit e gruaja në shtëpi. Burri thotë rafa ose gruaja thotë e kundërta. Pra njëri thotë dyshe, tjetri thotë dryshe.
18: Nuk ekziston fakti, thua ti shpesh herë.
1: Te përvushmëria. Pra e gjithë problemi
18: ne. Se provon dot.
1: Për sa i përket ligjit, material është e qartë. Pra nëse kërcënon ose dhuna rafja, paragrafi i parë i 130 është ka mas dënimi deri 3 vjet, kanosja plagose let ka mas dënimi më të madh dhe kur kryhet vepra në mënyrë të përsëritur pranitë fëmijëve, së dhe pranitë fëmijëve dhe kjo ka një diçka. Se kemi pasur në praktik, për shkakun zihen dy pleq, burri me gru.
20: Fëmijët i kanë nga 30 vjeç, po ligje kanë pranit fëmijëve dhe këta ishin fëmijët e vet. Dhe ishte një plaqje, ishte gjujt gruas vet në paragraf 4. Sepse i kishte gjujt pranit fëmijëve, po ishte fëmijë 30 vjeç. 35 ishin zonë pleqt në sy të fëmijëve dhe pra fëmijë ishte lidhë gjaku, paragrafi pa 4. Pra, kjo ishte e qartë se ka raste, po te raste tjera provueshmëria është e dobët. Por çdo rast dhunën familje që ka arritur i pikë, sepse tash jo çdo familje është e vërtet. Ka probleme familjare, i zgjidhin aty për aty, kanë të bërtitme në shtëpi. Mund gjëm dhe ne mlaju, vërtet, por tash e zgjidhin aty për aty. Kur ka dhunë fizike që agravon situata, janë përjashtimore, shkojnë edhe në komisariat, për shkakun.
18: Po mirë, në vitet që jetojmë, a është më që është telefoni tani video ja a të ka ndodhur të trajtosh një rast që ishte filmuar ose ishte incizuar dhuna?
20: Po, ka pas raste që me audio, me rekord ose me, domethënë me audio telefoni është diçka e thjeshtë. E bën me opsion dhe përgjohet biseda dhe ka dalë dhuna. Pra, dëshmia e gruas është e lidhur me një provë tjetër atipike ose një video si mund t'i themi, e ka vënë në dispozicion detimit, ka thënë kështu ja dhe provën ku e dokumentoj. Pra fjalët e mia, fjalët e tua, pra fjalët marrin një besueshmëri ose sot për shkakun sistemi është me kamera.
18: Po.
20: Sistemi është me kamera. Duket qartë për shkakun kur i gjuaj burri gruas në rrugë, ka vetë kamerë. Por duhet çdo gjë tjetër dokumentuar. Ka dhe raste që abuzohet me këtë. Pra do më përzon burrin nga shtëpia, jo sa jo gjërat, jo mkapis,
18: ka raste shumë.
20: Ka raste abuzime që do me largu burin nga shpia, së shprona ati dhe sa jo ne i shera, ne i diska, për me largu burin. Ndërkohë ai nuk ka ushtrudhur dhe pretendimet
18: ati. Ti mendon që në shumë të në rasteve këto filmimet dhe incizimet janë për ta larguar personin
20: filmimet nga shpia? Filmimet dhe incizimet për mu janë më duen bërë. Mm-hmm. Sepse provojnë thënjet e personit që më ka thënë kështu dhe e provon atë që bën, pra është e kundërta. Unë jam për atë kur provohet një dhunë që ke bërë një kauzim, ja u e ke edhe të incizuar gjohe. Pra kjo që them unë,
18: provohet edhe dhe? Me
20: fakti ekziston. Madje duhet kauzuar, është më mirë të hyj shteti në lojë. Më punojse policisë ka një rast, ka një dhunë familje.
18: Oficerët e policisë gjyqësore që janë
20: por,
18: shumë
20: kauzimi nga viktima duhet bërë në komisariatin e policisë, se smutri polici roje të shtëpia. Por ose edhe nga komshit, për shkakun kur dihet një burim rreziku nga informacionet që merret viktimë veprës penale, ta kauzoj këtë, mund të ketë një dhunë psiqike, domethënë mund të ketë dhunë psiqike që është pak e vështirë, se dhuna fizike është çështje fakti. Pra i ke gjujt gruas në shtëpi ose ke rraur, janë shenjat të cilat lehen dhe bëhet këqyrja e jashme. Pra bëhet këqyrja e jashme, merret kauzimi, pyeten personat, por thash provueshmëria ka duhet të jetë prioritare për sa i përket këtyre rasteve.
18: Avokat dhe ish prokuror, ti jeni tempull dije. Do duheshin disa emisione rresh për të sqaruar, kaq bukur sqaroni. Por ne kemi dhe pyetje individuale, personale, për të prekur pak labirintet e jetës tënde që nga adoleshenca në rini, vitet që ke ushtruar profesionin në prokurori. Kush janë tre labirinte që ti nuk i ke zbuluar akoma? Në asnjë emision televiziv apo në asnjë përballje mediatike me një moderator.
20: Paktën themi 23 janë shumë. Unë vetë për shkakun kam pasur nënë një pikë atë që ndjekja penale, po të kodit penal, duhet të jetë nga humanizmi. Pra në radhë parë një prokuror duhet të jetë njëri në radhë parë. Mm-hmm. Pra duke qenë njëri ti shofi po të kemi parasysh fakultetin, nuk themi fakulteti ligjit, po themi fakulteti drejtësisë. Disa gjëra duhen zgjidhur drejt.
18: Fillon, pra, duhen zgjidhur
20: pra,
18: me drejtësi dhe ligjshmëri.
20: Kuadrat është diçka abstrakte. Pra, diçka duhet zgjidhur drejt se duhet zgjidhur. Pra, dhe me ka përcyer ligjin e, po për të mirën e viktimës
18: dhe për të mirën. Më kujtove në marrëdhënie me punonjësit e policisë kur drejtoja institucionin e vuajtjes së dënimit 325, gjithnjë thoja tolerancë dhe ligj dhe tolerancë. Nëse ti nuk fut pak shpirt në çdo proces gjyqësor ose në çdo veprim që ke të bësh me dënuarit dhe të paraburgosurit, atëherë ti nuk ke respektuar asnjë liri dhe drejtë themelore të personit.
20: Un kam ndaj parim tjetër.
18: Po.
20: Tash edhe njerëzit që janë merren me drejtësin duhet të mban. Është parimi. Shifi fytyrën dhe jepi detyrën.
18: Ah, e bukur dhe kjo. E bukur. Sepse vetë tema sot është pak e rëndë, por
20: është një njerëz që i ka skeç.
18: Ti fut edhe batutën, po.
20: Ai është i egër. Pra duhet njerëzit duhet i shohin. Edhe të dhuna familje për shkakun konstatoj te neni 48 paragrafi fundit. Nuk quhet rrethan lehtësuese kur të fal personin që i ka bërë dhunë familje, që si quhet? Ato ai e ka në shtëpi. Ai ka shtëpi gru. Ai e fal, jo, s't fal shteti. Pra janë absurditete të cilat janë nga ligji. Në 48 paragrafi i parafundit thotë që nuk është rrethanësuese kur ty të fal personi që ke ushtruar dhunë në shtëpi dhe në dhunë në familje. Dhe dhunë në familje ka një specifik që ta mos merremi vetëm me ligjin. Është një dhunë që nuk mund ta delegosh.
0: Sakt. Për këtë shpjegime maramense që na dhe, kemi një dhuratë nga Enzo Atini
21: për ju. Enzo Atini, një palë sytë atjeli, urdhëroj.
20: Ju falenderoj dhe nuk e dinim që të kisha bo dhe unë një dhuratë së surprizë.
0: Të i shikosh pak atë kemi gjetur atë duhurën?
20: Do t'i shof.
0: Do t'i shof.
20: Ti shof tash apo
0: mund të provoni tani?
20: Lejohet?
0: Lejohet.
20: A shkeli?
0: Për ty lejohet gjithçka. Nuk është shkeli. Për ju lejohet gjithçka.
20: Falenderoj.
0: Ishte shumë klasik që të kisha në podcast
20: të Abirin.
21: Faleminderit.
20: Ju falenderoj syzet që e kanë shumë të bukur. E ata.
21: Më thoi do ju përshtaten me stilin tuaj.
0: Enzo Atini ke gjetur prerin e duhur prokurorit. Faleminderit Enzo Atini që jemi.
21: Faleminderit Enzo Atini.
0: Të shkojnë shumë
20: syze shumë të bukura, të mira dhe ju falenderoj për dhuratën.
21: Faleminderit.
20: Ndërkohë emisioni është i bukur. Shqiptarët duhet të trasin tronin, mos bëjnë më budalliqe. Tesin para.
0: Ky ishte podcast Labirint në tru. Foli trurit sot prokurori. Prandaj është edhe ky podcast.
21: Mirëmëngjes, jemi bashkë në episodin e radhës.
22: Ky program u mundësua nga Magniflex dhe Banner Prefab.

0: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lek. Lavatrishe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lek. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lek. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Në studion ton
2: Zoti Sajmir Koreshi.
1: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seancë?
3: Ai i jothe se do barron nga kështë gjithë.
1: Bërtet në për seancë, apo të zakonisht e i qetë?
3: Jo, këme si lecetor, se nga gjo plaka. E shalli bashkë me me plejtë shpje.
4: Ndrysha, çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, në Top Albania Radio. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatriqe kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
6: Jo, jo, dëgjo si është puna. Un flen në Magniflex.
7: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin. From our playlist.

Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can.
3: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
4: Gjenkan!
1: Kids, follow me.
3: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
5: Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
6: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
3: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
1: They operate in the gray.
4: Show me what you got.
7: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karriga kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
9: Blej dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Blej online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
10: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
11: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
10: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
11: Si thash, isha në gjumë.
10: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
11: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
10: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
11: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
10: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
11: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flenë Magniflex.
12: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
13: Power FM.
14: Flash në Top Albania Radio.
15: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Rreshtet e shumta të shiut kanë shkaktuar dëmtime në aksin Gram-Shkukur, ku një pjesë rrugës është shembur në vendin e quajtur për rroi pishave. Një kamion i ngarkuar me ushqime ka mbetur i bllokuar në buzë të rrugës, duke rrezikuar të përfundojë në gremin, ndërsa aksi është mbyllur plotësisht. Banorët e zonës kërkojnë ndërhyrje urgjente për stabilizimin e rrugës dhe zhbllokimin e qarkullimit. 8 persona mbetën të plagosur në Modena të Italisë pasi një 31 vjeçar dyshohet se shkoi qëllimisht me makinë drejt një turme njerëzish. Dy prej të plagosurve janë në gjendje shumë të rëndë. Sipas hetuesve, autoritetet tentojnë të largojnë dhe gjatë arrestimit u gjetë edhe një thik. Prokuroria italiane po hetojnë ngjarjen si tentativë masakre, ndërsa po verifikohen motivet e sulmit. I dërguari rus Mikhail Ulyanov ka paralajmëruar se SBA dhe Izraeli mund të rifillojnë së shpejti sulmet ushtarake ndaj Iranit. Reagimi vjen pas raportimeve të New York Times se Washingtoni dhe Tel Avivi po përgatiten për një operacion të ri ushtarak që prej armbushimit të muajit të kaluar. Deri tani nuk ka reagim zyrtar nga SBA apo Izraeli.
14: Parashikimi i motit.
15: Ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga mot relativisht i paqëndrueshëm. Parashikohen kthjellime dhe brendësira të herpashershme më të theksuara në zonat malore lindore. Rreshtet e shiut do të jenë të pranishme deri në mesditë në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në veri dhe në qendër pritet shtrëngata afat shkurtra. Pas mesditës rreshtet do të mbeten vetëm në zonat malore të veriu dhe lindjes.
14: Kjo është Top Albania Radio.
16: Ua, po
2: Nuk e është pi qëfar të veri. Iu, qëfar pislikull. Vë, dajë rëkeqe.
6: Mosu shqit.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
7: Cele shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center. Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Liulia, Lurda,
1: Bize.
2: DJ Vini, tresja braziliane.
3: Kemi në studio.
0: Do zjelim ta. Jam futur te këngët e ti në YouTube,
3: po,
0: dhe kam jam munduar gjej komentin më pikant,
3: po,
0: dhe kam gjej tek Serenata Turnat,
3: po, okay,
0: dhe do ta prezantoj me një koment aty.
3: Okej, okay, hajde jepi.
0: Duke dëgjuar tingujt e mrekullueshëm të kësaj serenate, thot komenti, kthehem shumë vite më parë në xhirot e mbrëmjeve të liçeni artificiali të Tiranës, dhe pastaj futeshim tek pasiçeria e ja fillonim me konjak deri në orët e vona. Vitet paharruara dhe më të bugura të jetës sime. Faleminderit për këtë këngë të bukur, Ilir Veliu.
2: Ilir Veliu është me ne në studio në Top Fare. Ilir, të falenderojmë shumë që në këtë periudhë kaq të mbushur me evente të zgjedh që pasditen tënde ta kalosh këtu me ne.
4: Faleminderit edhe ju për ftesën. Do jem gjithmonë i gatshëm për të ardhur sepse jam larguar shumë. U bë vite e kohë që mos s'po një grenosh atë dhëtë me...
0: Du, thoni ju, po që u bërë?
4: Që u bërë, po
0: se ne... Se se e dhe më parë.
4: Kjo kënga është kënga atë natë.
0: Atë natë, po.
4: Do...

0: muzikës, me fjalë të ëmbla jetonim dashurinë.
1: Ah, bravo, bravo. E tani edhe një konjak na mungon. Edhe të lëshohemi të flasim për dashurinë ku
2: kam. Ilir Politeknikumsi. Kështu do thoni dikur.
0: Ja, Politeknikumsi.
1: Ja, po ta dëgjosh tani në kufje vini ka vendosur këngën.
0: Kjo është live të reja.
1: Kjo është nga vjetë. Kjo është kënga që sapo këndon. Po, po, dole, vonë nga muzika.

0: keni pasur muzën e frymëzimit ju, artistat e brezit të dikushëm. I ke përjetuar ti, pra, shkove me vërtet në Greqi dhe ta luajti kjo
1: Greqia?
0: Greqia që ishte korçare apo thjesht e dëgjove?
2: Ti do të prejardhen e si këngë të kësaj?
1: Po, jo, do prejardhen tënde të rinis tënde.
0: Ai Julio, Julio po. Çfarë Julio?
2: Mua më vjen të keq se kam qenë ndërsh.
0: Pra, gjithë jemi të ndërsh. Ja Duart,
1: akullore.
0: Akullore bukur shumë. Ilir, sot artistët bëhen viral në TikTok. Po në kohën tënde si fitoi publiku?
2: Je me këto pastërtie e këngëve, njeriu do të jetë njëri i ndrat para pastaj edhe muzikë.
0: Okay.
2: Muzikant e këngëtar ai kështu.
0: Të kanë thënë ti të futesh në TikTok Ilir?
2: Më kanë thënë. Po. E pash, jo kam TikTok.
0: Jo, po të futesh në TikTok edhe të luash kështu, luash me gifte.
2: Gjuni
0: më gjuni. Avion, nanë e motër. Jo.
1: Gjuni e Luan.
2: Ja. Ja. Nuk as letra as luaj bijozë.
0: Nuk luaj bijozë.
2: Nuk i njoh fare do.
0: Po si e kalon ti?
2: Nuk e di pse e kam frikë se po futem dashurojm shumë dhe po u dashurova ose tratoj njeriu.
0: A dashuria o miku im.
1: Pastaj dashurohem me Gregen, po me Bijozi.
2: Edhe mua pëlqen shumë kjo këngë në kohë kur edhe un 2002 su diska edhe ky djal se di sigurisht dashuria
3: o miku im bën të shaj dhe perëndin.
2: Ndërse barka të futur.
0: Duhet
2: nodit të mësosh djalin mirë.
1: A e pranon shpesh herë me veten që je më i famshëm në kujtimet e njerëzve se sa në klikimet në YouTube?
2: Unë në një raroj që kam kënduar mikri. Ndaj me duan së më i kam. Nuk është se kam asë mëndi
1: mësia. Ta kujtoj njërëzit që ke kënduar.
2: Kam kënduar.
0: O Ilir, ti ju fute botës e biznesit. Por nëse nuk do ishe futur botës biznesit, a mund të arrijet jetoje vetëm e muzik?
2: Do shkoja jashtë refugjat. Do punë.
0: Nuk mendoj se do mund të jetoje vetëm e muzik.
2: Këtu kanë story këtu. Muzikantët, e pa në 97, në 2019, në fakt.

0: nuk të japim shpirt. Ato janë shumë të bukura, unë i pëlqej jashtëzakonisht të ndohen bukur edhe tjetër, por prap. Po. Kur
1: mekanike s'ka shpirt.
0: Mekanike s'kan, mos më japin ndonjë kështu. I dëgjon si edhe ato si flakashë do të marrë mend.
1: Po.
0: Unë them unë nga ana ime, unë
1: i këndon një verë verën tjetër si mban mend më.
0: Po, si mban mend më, në radhë parë ka ka sa teknologji të përparuar, shumë të evoluar që është edhe vetë po. Live ta këndosh se bën dot
2: Ilir, më vjen mesazh. Më vjen mesazh. Të lutem, o sa vite kisha e para punës pa e parë Ilir dhe thot, un kam të njëjtën histori me gruan time, un me bukë ajo me gur si kënga Bang Bang. Ne të lutem thuaj, ma këndolle njëherë se jam bashkë me gruan.
3: E kam tu,
2: jam bashkë me grua thot dhe po presim mezi presim.
1: Ti thot grua si ja.
2: Po ke vini na u pas vazhdo se kemi Bang Bang tani.
1: Jo kukla.
0: Bang Bang. Ta kënoj.
2: Po, e do fas.
0: Ajo mban

0: Zemër të qëlloj dhe njërë bang bang, qëllove ti bang bang, dhe unë si ti bang bang, do të mësoj që në zemër të qëlloj.
1: Ashtu, bang, bang. Bravo. E bukur, edhe besoj, kush e di çfarë nostalgjie po ndjen ky çifti tani, mos po bëjmë bang bang te këta.
2: Ishte është një ngacmim i mirë që mund të shkonë drejt
1: asaj. Më mirë të bëjmë bang bang se sa të zien.
2: Un jam shumë nuk jam kundra mërzisht.
1: Pra, është më mirë. Po tani, Ilir. Ha mendësojmë, nëse pra ty të ka ndihmuar fama për të pasur sukses me ferat kur ke qenë beqar?
2: Op, në bizotron të një qëtë, ra heshtja.
0: Në bizotron të një qëtë.
1: E përsonë të pyetje.
0: Them të drejtën sepse kur kem qenë beqar. Unë më shumë femrat të rinin shumë me mua.
1: Edhe unë kam qenë i urt.
0: Kam qenë i urt.
1: Juli, do të aposash i lirin?
0: Jo, u afrot me rregulloj mikrofonin.
1: Ka me kamera i lirin.
2: Edhe me përqafu. Se me fundash zonë si treninga pastaj.
1: Po i bie kush është. Kush është serioz
2: apo aty?
1: Okej. Edhe ke ndonjë shumë. Pra
0: shumë rria. Kam pas goxha shoqëri. Po vetëm e diçka do të them që ka qenë tjetër shoqëri aty.
1: Ishit të gjithë motra dhe vëllezër.
0: Shumë.
1: Jo si sot. Sot jemi kushërin.
0: Sot.
1: E me kushërin ka. S'ke që t'i bësh, nuk e qëfar t'i bësh. Po, Ilir, sot, në mund t'a di moshën të nda, në e thua, po s'do t'a mbash sekret? Si
0: jo, moshë, e them moshën, jam i ri unë. Jam 62.
1: 62 vjeç. Çfarë e frikson Ilirin 62 vjeç sot?
0: Kur gjë fare 32 më duket.
1: 32, po normal apo ti
0: se nuk thot problemi mosh apo
1: si diesh?
0: Jo, un ka qen di.
1: Okej, shumë
2: bis plaket kur vjen mosha.
0: Robi plaket kur don. Robi plaket kur vjen
1: mosha.
0: Robi plaket kur don.
1: Ma Juli ka mundi se ma zori i lirë liu nga gjomliku. Nuk është nga gjomliku. Ma uqe
2: i liri është
0: kam që 78 në tira.
2: Është i uni, është i të gjithë.
0: Tira si vjetër dhe firak i vjetër i
1: pjekë. Patjeti, ike të dyja.
3: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Lajmi i fundit.

0: ekskluzive në Glob. Blij një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Glob, nga data 19 deri më 31 maj. Glob, cilësia është kursim.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
1: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet ne pyesim pacientit, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bistur me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
2: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
3: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: një, le të themi, bif mes ne të dyve dhe fejzës, por jo vetëm. Në fakt, doja dishte dhe danja.
1: Do mi pa mimikat live tashme, që ke pas mimika shumë bugra.
0: Fejza ka kërkuar hapur në rrjetet sociale këshilla nga ne të dy.
2: Dhe të lutem mos u bë më bjond.
0: Se si është një takim i parë.
1: Do primi flok bjond?
2: Ja, ja.
0: Ta shohim pak.
3: Kjo është parë. Ku ti fut gjeshtin ti, më p***, shaj kota shë.
4: Kërka i ndjes, kërka i rallio shumë ndjes.
3: Fuqa, najvi fuqa. Qa p***.
4: E ki drejt.
3: A i ka p***. A i e ka p***. Ito apo?
4: Qa shkan?
3: A i p***. Rri ma e gojë me rovë shpije, se do maca roshe, do të naj gjo që s'duhe.
4: Okej.
3: Okej? Pojta mamëm qa. E dhe më këto besoj pak, me që s'pas ke farë.
0: Kishin fut më mirë komente tona se s'kishim takzerat. Se me ndi gju dy herë, nejse Fejza hënjerë na më thuaj ti tani se çfarë mendon për këtë takim romantik, për të cilin nuk je dakord me komentet që ne kemi bërë në studio.
2: Ku të ngjeci?
1: Nuk është që s'kam qenë dakord, po thjesht takimi ka qenë për qëllime tjera, jo për munduon me bë për veten Danjën, se s'kam të bëjmë unë me Danjën. Dhe mimikat e Nikut për atë më kam bë përshtypje, se si më dha mësim ky mu, kështu që kam dash personalisht më marr mësim ndaj tij.
0: Po jepen, është e hapur biseda.
2: Edhe në takim të parë, të duket normale, ti vësh se më pëlqen dhe shpreti fusës gishtat një femër në gojë.
1: Po, nëse kisha parë gjithë takimin, ti kisha pasur fillimin që kam provokuar ka smuja gjithë kohë, kështu që ja ktheva borgjën për hakmarrje, ja ktheva, kështu që çka ka bëu ajo kundërgisht, se mendoj që s'ka qenë kaq shumë, edhe se nuk është një gest aq i bukur për të parë.
2: Pikë së pari një herë, jo se po justifikohemi, neve e kemi patur gjën për Danjën më shumë dhe jo për ty, se ti nuk e shar. Pra unë gjithë gjëja ime aty ka qenë për të ofenduar, atë kështu. Po dhe gjëja jote me gishtën nuk mund duk në i gjëte për romantike, ku ta të takim në parë. Takim në parë, për pëse në plajjër? Qështë a i si piknik në plajjë?
1: Po pëse Danja ka...
0: Tja hymë në themet dhe me të në gjës.
2: Po,
1: Danja ka do vajtë bukra dhe ka pas... ka qenë të ardhera, kështu që unë jam person që kam qenë deti edhe kam shku me shiju e në plajsh, dhe me thonë edhe vibes e sajën bukra, kombinu gjithë ka mirë, ka qenë si fillim kombinimi mirë, dhe me thonë, para takimis.
2: Por të di që ka shumë Niko aty jashtë, si mua që nuk e ndjekin emisionin e plot, dhe ne përfitojmë dhe marim të gjitha informacionin nga rilsat, si të top Albania Radio, si të top channel në Instagram, apo në YouTube, pra, unë pasha të skenën, si muaja kanë parë shumë të tjerë që kishin komentuar.
0: Në fakt videoja është bërë shumë virale, ëh.
1: Shumë... Po, e kanë parë shumë.
0: Ka pasur shumë komente që të kanë prekur ndoshta?
1: Jo, se nuk merrem shumë komente, po më shumë komente negative ka marrë ajo vajza se sa unë, domethënë që bëra gjithë, se mund ka pas komente që ka thonë Mirja ke bër, apo ti, me çajë u hi me një lloj personazhi ashtu siç u fut, më ka thonë Mirja bër, kësaj ja ulë pak krah se fluturon shumë lart.
2: Nuk të prekin komentet fare.
1: Unë mendoj drejtësa futna për shembull kjo përputhje
0: që
1: është një emision që na degeneroi gjithë gati thjesht gjithë na shajnë thjesht gjithë nuk prekëm as pak se nuk kisha futa as pak
2: se u prekën nga reagimi jon se ne as nuk e komentuam.
0: Po prandaj u prek more që ta ftonim sot në emision.
1: Si madh me çingtua këtu pran juve, po unë nuk jam prek, unë thjesht jam marr me marr këshilla ndaj teje, kështu që unë jam shumë open për biseda.
2: Mendoj si më i madh, mendoj që takimi i parë duhet ishte pa çka që i prishen asajt, edhe kur është televiziv, duhet jetë diçka më romantike, që unë ishe shumë gentleman.
1: Qëfar me do në
2: të gove që ishe shumë gentleman, dhe nga momenti që u apa jo goja e bukur, dhe dolen ato perlat e bukura, shumë gjyrësha.
1: Qëfar me do në se si takim parë zhjela me shkum plajsh, është një vend të fujtë se javlen, apo jo, si takim parë në plajsh?
2: Si takim parë në plazh, jo.
1: Është tu mash thuj, ka shumë intimitet, a?
2: Ka shumë intimitet edhe...
0: Ishit shumë të zhveshur për në takim të parë.
2: Për në takim të parë.
0: Mendoj. Do me thënë,
2: e disi mund ta konsideroj takimi parë...
0: Por, më të zhveshur ishit nga goja.
2: No, nga goja ishin lakurish.
1: Amo jo unë, unë kam qenë gjithmonë kavaljer, edhe nga goja edhe me...
2: U duke gentleman
0: deri sa
2: thash.
0: Për te i takimit, ti vetë je ndërgjeshëm që takimi nuk është se ishte në një... Emocion i vërtet.
1: Do të kuptova pyetjen, më fal.
0: Ti vet je i ndërgjeshëm që
2: je i vetëdijshëm, domethënë e di.
0: Ky takim nuk është se ishte në po, maksimum ose të tregonte një lloj marrëdhënie apo një lloj
1: po, jam shumë i vetëdijshëm, po arsyeja pse s'ka qenë ashtu sepse edhe unë edhe Danja të dytë kemi qenë ndërkohë me një njohje kogja të avancuam, kështu që
0: okay.
1: Nuk kena mund me qenë edhe atë shumë
0: të përfshirë me njëri tjetrin.
1: Jo,
0: okay, shumë mirë. Po ti vetë si i ke jashtë përputhën takimet të tua të para? Çfarë djali je ti, se dua të di pak më tepër.
1: Unë si përputhën se jashtë mendoj që jam çun kavaler dhe mundona me qenë sa shumë gentleman me respektu vajzën. Mendoj që pe takimit të parë do të merr mi fol ca pika, për shembull, un jam ky, Feza kam këtë pregjë, këtë difetje, edhe unë kërkoj këtë keni vajzë. Do me thonë, unë i...
0: Që t'je shi qartë, po thua.
1: Sa ma shumë i qartë, ajo qartë. Për me ditë, sa ka tani takim dytë ose vazhdimësien në raportë të mardhënje.
0: Shumë mirë.
2: Jo, është ndargjëja. Unë do t'i mësoj Fejzo se si të jetë në takimin e parë, dhe a i do më mësoj mua se si të bëj kaqe?
0: Çfarë ishte kjo historia?
2: Se unë nuk i di këto gjë. Unë jam te këto po, më romantik. Ti do më mësosh këto gjërat e tjera mua.
1: Unë jam 23 vjet. Mendoj se gjithë kemi pas aventurat tona në jetën tonë. Unë kam qenë edhe shumë kohë aventurier. Unë jetoj edhe jam rrit në Itali, atje jam shumë open minded, domethënë
2: jam rrit në Greqi, ata unë.
1: Janë gjëra që ndodhin,
0: domethënë. Tasirën pak publikun, është një deklaratë, po ashtu tjetër e Fezës në përputhjen që ka bër xhiron e rrjetit dhe ka tërhequr vëmendje, ka deklaruar që
1: se kemi pas një... intimitet thujse grupi, ka ndodhë, kemi qenë përfshirë disa persona, edhe është një gjithë që ka ndodhë një natë, gjithë kemi qenë vetëdijshëm që po ndodhë, edhe pa komplekse, pa gjona, ka ndodhë dhe nuk është se...
2: Unë nuk e gjykoj, unë kam thënë dhe unë si perlat e Fejzos vite më parë, kam thënë dhe jam parëgjykuar, unë thjeshtë... Do marr leksione që të jap këto leksionet e tjera. E ka thënë zemra, e ka thënë, ka dalë te përputhen, e ka thënë, ishte kështu, ishte edhe serioz.
1: Po, bënte, ka qenë se
2: ka ndodhur dhe i ra derës, mami dhe erdhi, mami dhe ne ulëm, hodhëm çarçafim, ulëm mbi ato gotë, rrinim. I skenime të tëra.
1: Ka qenë dhoma sekreti, unë ndjeva me thonë këtë sekret dhe e tharë, se unë s'kam komplekse as pak, kapitin. Çka ka ndodhur? Ka ndodhur, unë jam i lumtur që jam ai që jam, sicili ka kaluara të bukura të këqija, po gjithsesi këto gjëra të kalojnë edhe na vijnë për provoj.
5: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën në Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al. Në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
10: O vite!
9: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në 4 stin.
11: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam kohë më marr edhe me këtë.
10: Zimo ha, tu prish prapë?
11: Leo burr ma hoqi trunin.
10: Po mirë ma ja, mbaroi unë në mertimën.
11: Ore taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
10: Po Gzim, haj di çketi. Se s'bën një xhiro nga Inda.
11: Inda?
10: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosicë, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim etj etj.
11: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
12: A keni provuar gjithë shka, por për sëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh kaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
11: Pasco, duket se ka dal, është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të
13: Kosovë Shqipëria ka shans po ta
14: do të premte nga ora 18 deri në 20.
15: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës.

0: Evi djali jon. Se joni je.
1: Jam, jam, absolutisht jam. Do jem gjithmonë, kjo nuk ndryshohet kur.
0: Kur bën hapjen Stenaldo, ne heshtim.
1: Ja, këtë nuk mund ta pranoj.
0: Pse?
1: Po jo, nuk
0: se ti nuk je i ndërgjeshëm që zëri yt është shumë
1: skarën, si unë jam i ndërgjeshëm për çfarë do të thoni ju të dy në tërsinë tuaj. Për eksperiencën që keni me radhë, kështu që nuk mund ta kem atë kësaj.
0: Si ke qenë këto kohë?
1: Joni mirë, mirë kam qenë. Ko goxha e komplikuar në sensin e mirë të fjalës, sepse ka patur plot për të bërë. Nga ana tjetër, gjërat tani edhe relaksohen pak, ndryshojnë me ditë dhe ti mendojnë që duhet ndërtosh rrugën e shtruar tani më. Pra, ai hype i mbasdaljes nga Big Brotheri që është i të gjithëve, i çdo banori besoj unë, dikur fillon dhe zbehet dhe ti jeton jetën tënde të përditshme dhe pastaj mendon atë që mendoje të rjetën tënde më përpara, që okay, tani duhet me fillu me kriju dhe me shfrytzu këtë gjë në mirë që ka ndodhur në çdo dimension të mundshëm.
0: Dhe ti ja ke dalë me sa kemi parë. Mirë pas eksperiencës tënde, fillove të merresh seriozisht me muzikë. Kemi parë që ke pasur po ashtu koncerte dhe angazhime të tjera.
1: Po, e vërtet, ka patur plot për të bërë këto një muaj e gjysmë pak a shumë tani që nga dalja nga Bigu. Dhe si muzika ashtu edhe reklamat, dëgjoni, bota dhe ka ndryshuar shumë. Edhe un kam qenë një lloj personazhi që kam patur natyrshëm me rujt një farë nuk di se ta quaj.
0: Do të thotë
1: një
0: farë
1: konfidencialiteti me veten. Gjithmonë një personazh që mbaja një farë mburoje dhe nuk më pëlqente që publikisht të isha gjithçka. Atë gjithologun unë nuk e honef dot si koncept. Mirë, po tani kupton që gjërat kanë ndryshuar edhe që të qëndrosh në fokus duhet të dish ti bësh pak të gjitha. Edhe pse kjo nuk dakordsohet shumë me ato parimet e mia nga njerëz strikte, por ama duhet bër. Dhe e ndjej këtë nevojë ndërsa shoh këtë eksperiencën time se si evoluon tani mbas pikut.
0: Është e mirë situata për ty, pra shpirtërore, por edhe pse jo financiare? Pas gjithë këtyre eksperiencave që po provon që janë të reja për ty. Le ta themi këtë, sepse Stenaldo ka qenë, unë do të quaja pak introvert sa i përket rrjeteve sociale, sepse ke qenë gjithnjë.
1: Këtë desha të them edhe unë.
0: I
1: nuk rri me tipin tim fare, është komplet ekstrovert si natyrë, po në rrjetet sociale, kështu në të botën publike kam dashur të bëj gjëntime dhe një nga gjërat që nuk e doja në Big Brother, se nuk është Big Brother, nuk është vetëm shkolla dhe yuj sa qefim edhe. Domethënë, ne kemi menduar nga 13400 herë derisa fundosëm bërshkuar në. Edhe prap tani themi në njëra bëm mirë as bëm mirë. Kështu që në këtë kuptim që po flisim edhe më përpara, gjithmonë më pëlqente të ruaja një far distance me jo me publikun, po me të qenit publik. Domethënë, patjetër do bëja gjëntime siç e kisha marrë përsipër, për shembull bëja radion, bëja punë të mia të tjera, eventet e me radh, por tani e kupton që je edhe më personazh publik, shumë më personazh publik dhe duhet jesh më aktiv në rrjetet sociale, duhet mendosh një content, duhet mendosh hapin tjetër, duhet mendosh se ç'do bësh nesër, sepse edhe i detyrohesh publiku që të ka mbështetur në Big Brother, plus që nëse nuk e bën, fillon edhe humbet. Mm-hmm. Fillon edhe humbet. Kjo ndodh me të gjithë në mënyrë absolute.
0: Prap më devijove.
1: Amoj, ku e ke halën?
0: Shpirtërisht dhe financiarisht. A është mirë?
2: Vazhdon ti.
1: Vazhdon, nuk e
0: jo.
1: Jo,
0: dua të di, andi është i mirë me këtë Stenaldo në ri. Le ta quajmë kështu, Stenaldo në ri, se ti e po i njëjti, po këtë Stenaldo në pas.
1: Po ka risi patjetër. Ka risi edhe në këtë kuptim, duhet të marrësh kohën tënde për të përshtatur me terren. Edhe unë ndjej këtë. Shpirtërisht jam shumë mirë, pa diskutim që po. Financiarisht nuk kam qenë nga njerëzit që qahem ndonjëherë, edhe pse
0: kur me thënë të drejtën asnjëherë
1: nuk e kam patur këtë lloj mënyre.
0: Madje është
1: ankimi, shumë, nuk është rimi.
0: Edhe shumë gentil.
1: Kështu që o, të faleminderit shumë. E meriton nëse ka qenë rasti. Por domethënë shiko, të qenit gentil përpara vetes, të bën gentil përpara të gjithëve dhe mendoj unë që gentilesa nganjëherë është një gjë që në këtë spektrumin publik shqiptar çka mungon. Domethënë, siç ndodh me personazhet që bëjnë nga këto hapa, fillojnë edhe marrin kot, nuk dinë më se ç'janë, nuk dinë më se ç'kanë qenë, nuk arrihen dot më, nuk flitet dot më me ta. edhe shpresoj që ai komplimenti jot të dali demonstruar për para njerëzit që më kanë bështetur. Dhe edhe pse unë jam i bindur për këtë, uroj që vetja ime të mos ndryshoj kur, pavarësisht lartësive që mund të arri në karrierën time, në jetën time, sikur se ato që kam ndjerë deri tani.
0: Sa bukur flet.
2: Vetë jam unë thjesht.
0: Unë nuk e di domethënë, më shqetëson shumë zëri Stenaldos. Sten, më pëlqen shumë sensi i humorit. Edhe ne që të njohim më para se të njihte gjithë publiku shqiptar kudo që ndodhet Stenaldo, ne dim shumë mirë sensin tënd të humorit, mënyrën se si i pret batutat, autoironinë tënde, edhe gjithë të grintën që ke për të nisur një debat edhe për ta çuar deri në fund. Ai gjetë ti terrenin e dur për të qenë 100% Stenaldo që
1: jo, nuk mund të them. Unë mund të them këtë tjetrën që nuk kam që ndryshe nga Stenaldo që njohin jashtë. Pra, në atë që kam treguar personin tim. Sikur se unë besoj që të gjithë kanë bërë, sepse nuk kanë zgjidhje tjetër. Në një program që zgjat me muaj, ti nuk mund të, ne themi, del nga vetja. Në fakt vetëm hyn në vetë.
0: Në atë lloj
1: programesh. Se ju i keni përjetuar dhe të dy dhe e dini mirë se për çfarë kam fjalën, domethënë. 100% që njoh, Joni, sepse në çdo aventurë, sikur dy faktorët janë ndryshe nga ç'të duhet ty, jeta jote brenda saj ndryshon. Gjithashtu, dhe unë them që në Big Brother nuk është se gjeta terrenin më të jashtëzakonshëm të mundshëm për të treguar gjithçka timen. Tani kjo ka të bëjë ndonjëherë edhe me gjendjet tona shpirtërore të brendshme, ka të bëjë edhe me banorët, ka të bëjë edhe me po themi atë që bëhet fokusi i spektaklit, sepse në një program të tillë diçka del në pa, këtë vit është ajo gjëja e famshme e krevatit, e ku diun, jo fjetën, jo sfjetën, jo e puthi, jo e bëri jo.
0: Po në fakt edhe po të ta shtronin, prap do dokumentohej që thjesht po e tolerojnë se. Po. Dhe ti nuk e doje këtë.
1: Jo, kurse si. As nuk e doja, as nuk e dua, as nuk do ta dua ndonjëherë, por e kam fjalën kur them me orientimin e spektaklit e kam fjalën që nga një herë ti gjen dhe nuk gjen vend në atë që bëhet topiku, tema kryesore. Dhe unë me thënë drejtë nga kjo histori nuk është se ndihesha shumë i ngazëlluar, nuk është se mendoja çdo sekond të flisja për këtë punë as në diskutime me njëri tjetrin. Por realisht Big Brotherin unë e thosha gjithmonë dhe kur dola nga shtëpia që e kam kështu të mbyllur tani, domethënë e kisha të mbyllur që atëherë patjetër dhe tani mund të bëj vetëm nga këto biserat në retrospektiv dhe kur kthehem brapa në kohë, kur kthehem brapa në kohë dhe mendoj dhe them okay, 3 muaj përpara kamerave të gjithë të përpara ekraneve të gjithë shqiptarëve diku në telefon, diku në televizor, në digital. Dhe kur mendoj sot them okay, pa diskutim që si në çdo rrethan tjetër, si në çdo aventurë ku dikush gjendet, si në çdo pjesëmarrje ku dikush gjendet, ka gjëra të bëra mirë, ka gjëra të bëra jo dash mirë, por në fund fare kur bën atë përmbledhjen, unë akoma besoj që Big Brother ishte një eksperiencë rritëse dhe që më lejoi të lidhesha me publikun në një mënyrë që e kam dashur gjithmonë. Dhe kjo ka qenë ose më sakt, kjo është alfa dhe omega e gjithë eksperiencës si me Big Brother, sepse ishte ajo që thash kur u futa në spektakël dhe ajo që them sot, në mbasi kam dalë, që ishte për mua kishte për mua rëndësi të madhe gjetja një trampoline, aq më tepër mbas rikthimit në Tiranë, dhe për një personazh publik asgjë nuk është më e rëndësishme sa të krijoj këtë lidhjen me publikun dhe që publiku ta dojë edhe për këtë mirënjohës tim gjithmonë.
3: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.
4: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics, te dyqanin rrugë e Kavajës për Ballë Deliorgjit, ka nisur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ulje që nuk duhen humbur. Gjithçka deri në 60% ulje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhuratë në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED e merr me 50% ulje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ulje, 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU, inverter Wi-Fi 50% ulje, 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës përballë Deli Jorgjit, bëu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
6: You think you can recover it?
5: You know I can.
7: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
8: Gjenkan!
5: Kids, follow me.
7: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
9: Tick every box.
10: Tick every tuck.
9: Lube every wheel.
10: Lick every step.
9: 3, 2, 1.
7: In the Gray, në Cineplex Tech dhe QTO.
5: They operate in the gray.
8: Show them what you got!
3: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatriçe Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics. E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Heidi Baci.
13: Blendi.
12: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj, këndoj.
13: Jo, jo. Little do Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
12: Kosi për këngëtare.
13: Nuk e di, nuk e di.
12: Ka një zëtë mrekullueshëm.
13: Shumë.
12: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
13: Ne të dy.
7: Wake up, nga e hëna në të premte. Ora 7.
14: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
15: Albania Radio Podcast.
12: Ndryshe. Ai si kanë ardhur në ndryshe në Top Albania Radio me Elona Duron.
13: Ne me Salcano Rapid.
16: Un kam shkruar sot për ty Piro Çako, që kemi privilegjin dhe emocionin e rallë të mirpresim një ikon të vërtet muzikës shqiptare, një artist unik, një poet i ndjenjës, një zë që ka shoqëruar dashuritë, kujtimet dhe emocionet e brezave të tërë. Ai është ndër artistët që koha nuk i zbre kurrë, përkundrazi e bën edhe më të madh, me finesë, kulturë artistike dhe një shpirt të jashtëzakonshëm krijues, ka ndërtuar një univers muzikor që prek thellë zemrën e çdo shqiptari. Këngët e Piro Çako nuk janë thjesht muzikë, janë rrëfime shpirti, janë emocione që jetojnë gjatë në kujtesë. Një artist elegant, një kompozitor brillant dhe një nga figurat më të respektuara të artit shqiptar. Zonja dhe zotri, sonë kemi fatin të kemi pranësh njeriu që i dha muzikës shqiptare aq shumë ndjenjë, aq shumë klasë dhe madhështi. Piro Çako, mirë se erdhe në ndryshe.
17: Mirë se u gjeta.
12: Po na be fason me këto.
17: Po pra.
13: Ai shumë e kam shkruar me një frym.
12: Ai shumë
13: me një frym e kam shkruar se
12: dëgjoj, unë mendoj që ka nevojë pak të një pjesë e mirë artistësh në nivelin e Piros që ti dëgjojnë këto fjalë, t'ia thot dikush, sepse sot po dalin edhe njerëz që nuk e meritojnë.
13: Jam shumë të sinqerta Piro.
12: Patjetër, patjetër.
13: Edhe jam shumë e nderuar që je sot në studio me ne.
12: Kam një pyetje, ka shumë këngë që janë kompozimet e tua dhe gjithë suksesin e kanë marrë këngëtarët. Si ndihesh për këtë gjë?
17: Ndihem shumë krenar, sepse unë Zanafil, ëndra ime ka qenë gjithmonë që isha kompozitor. Më kujtohet kur isha shkoja në Pallat Pionere, kisha bërë një kurs kompozicioni aty. Isha 10 vjeç edhe ose kur ecë një rrugëve të Tiranës, më kujtohet shkoja nga rruga Durrësit tek shkolla
12: Jeronim Derata.
17: Po, jo jenë nda, kjo që është këtu lartë mas 15 kaqet, Se
16: më sami frashë.
17: Jo.
12: Unë si un jam Leabanxhi në vitin e mirë.
17: Po edhe unë, unë tash kanë kaluar, domethënë s'm falet kjo që. Rastësisht diktim vet.
16: Ti ku aty ta e lagja?
17: Po që
16: ti ne marr.
17: Ka shumë mundësi që pak pak nga pak. Edhe shkoja bëj karriera 15 kaçi ndërtoi atëre. Un kam qenë në shkollë, kam qenë vitit klasa 3, edhe më kujtohet që kompozoja e mendjen time. Klasa 3, do kompozoja gjithë rrugës, e bëja domthonë duke
12: pra kjo kjo ka kompozoj,
17: ëh. Kam qenë aspirant dhe prandaj jam krenar sepse unë kam nisi kompozitor dhe kantautor kam dalë kret rastësisht. Sepse ti e di shumë mirë që në atë periudhë kantautori ishte shfaqje huaj.
12: Shfaqje huaj, po.
16: Një gazetar që na dëgjon tani në Top Channel quhet Landi, Rolandi, ka punuar në Top Show, punon me Bjetën te Ftes në 5. Ta po, Landi, sitari po. Këngëve, ka këngë për emra të veçantë gjatë jetës së Pirros që do ose s'do t'i nxjerr nga sirtari?
17: Po një pjesë i kanë nxjerr, thuaj.
16: Pa ato që Landi,
17: ato që janë aty. Ato që janë aty. Shiko, kam përshtypje që gjë se si më thon tema ka plot, po duhet që të nuk është melodia ajo që un kërkoj, pra gjë e dur që jep atë emocionin, që krijon një këngë të vërtet bukur, ndoshta nuk e kam në atë sirtar. Mund të kem si më thon emra të ndryshëm, po nuk kam, po nuk e japën, do duhet me melodia, se un nuk jam poet.
12: Dëgjoj, a hapti këtë sirtarin.
17: Po.
12: Edhe shef dhe të del ajo ftyra edhe e mbyll më një herë që jo.
17: Tani ato janë ngatruar, ato sirtarë janë bërë me USB tani.
12: Kur klikon atë,
17: pas dalin ato. Një ditë u futa dhe po kërkoja po në atë USB-n time edhe biles kam një dy USB-t më dhaja që nuk po e gjej në shtëpi. Që kjo është vërtet dram për mua, se po gjej një disa USB që kanë vërtet materiale, nuk e di kur kam rregulluar shtëpi nuk i gjej më ato, dhe janë për mua janë humbje e madhe se janë goxha këngë që kam shkruar dhe i kam lënë aty, po.
12: Po.
16: Kur ke realizuar këngën të kam ndërmend, ka folur më shumë zemra apo kanë folur më shumë kujtimet?
17: Mendoj që të dyja bashkë të thoja unë, sepse ato kanë një lidhje, janë shumë, domethënë të sinkronizuara njëra me tjetrën. Për shumë po të dëgjosh refrenin e këngës, që është një gjë më vete nga kënga, është dhe melodia që tërheq, është edhe teksti që i është ngjitur. Për mendimin tim janë të dyja. Në këtë moment, ndërsa gjatë pjesës parë, pra strofave, ndoshta më ka teksti më ka tërhequr më shumë sesa melodia, sepse edhe po ta vësh re, është më shumë tregimtare. Pra nuk është se thur në melodi.
16: Piro, nëse të kam në mend do të ishte një letër, kujt do t'ja dërgoje atë?
17: Kujt do t'ja dërgoje? Mamas time.
16: Oh. Nënës që para pak muaj që ke dedikuar gjithashtu një këngë shumë të bukur. E di çfarë e dëgjojmë? Edhe
12: nuk kishte më bukur se kaj, domethënë.
16: Është shumë e bukur. Është shumë e bukur.
12: Edhe ti loton direkti. E keti këtë.
16: Dëgjojmë.

0: Her pas, do të them, edhe unë që i kam gjallë dhe ndoshta mirë dhe të gjithë ne që i kemi aty, i kemi aty ndonjëherë nuk ja dim
1: vlerën.
0: Po kur largohen na mungojnë kaq shumë edhe kënga e Pirrës është vërtet shumë prekse.
1: Me gjithësin duke, a mund t'i bëj pyetje të dalim çika kjo situata?
0: Jo, doja ishte shumë e bukur ajo ta Pirrë që para se ty janë emision u bëra si ishte Pirrë. Bëra
2: gati të dërgoj mesazh mamës se thoi që shikoj se kam se jam duke do jem në emision tash edhe pas u troqa se që
1: kujtova që është qasshme.
0: Edhe ti sal se i lidhur shumë me prindrit.
1: Kam qenë shumë i lidhur. Po u qajsh çaj kollaj,
2: kështu që. Sa një kompliment vogël, mamaja ime shikonte veçanërisht portokallin për ty.
1: Vërtet?
0: Po. E shikoj.
1: Ma bëj shumë qejf me këtë gjë të.
0: Sal se të lutem merr kthesën në këtë emision se nuk
1: je dëshpëruar Pirro që në kom, domethënë në gjithë vite suksesi i madh i yti. Gjithë kjo zhvillim teknologjik, gjithë kjo bujë që bëjnë sot këngëtarët, nuk ishte pjesë e jotja. Jo se ti ke mbaruar, domethënë je në fund karrierës, po s'mund të them fare.
0: Po thua rritet sociale, komercializmi.
1: Po, e kanë fjalën si vlerësim, si ekonomikisht. Domethënë je i pafat për këtë punë.
2: Shikom, patjetër që po të kishe qenë 20 vjet më i ri me këto gjëra që kam bër, pra ti isha sot po themi të 40-at. Patjetër që ana ekonomike do ishte ndryshe.
1: Nuk
2: diskutohet. Por po të më thonin që do doja që të kishe
1: të ndryshosh
2: kishe këto legat apo të kishe këto këngët, unë do kisha preferuar, po të kisha zgjedhje. Ku ka më mirë ti kishe të dyja, po nëse mua më erdhi me zgjedhje dhe thënë meqense e bëj si del pra, kur mua bëj. Them që më mirë këngë.
1: Ti zgjodhe këngën.
2: Unë zgjodha këngën.
1: Dhe nuk
2: po s'ke doje të ndryshosh. Jo vetëm unë, po edhe brezi im, domethënë që kanë qenë shokët e mi, kolegët e mi që sot janë këtë moshë, të gjithë
1: e kanë
2: ndjerë të gjë sepse ndryshuan gjërat shpejt, erdhën shpejt edhe po unë nuk jam, si më thënë, si të thush, unë jetoj për muzikën, e kupton? Pastaj, okay, po të kesh mundësinë ekonomike, do blesh sa gjëra më shumë, do jetosh më mirë. Po ndoshta kjo më ka bërë që të jem gati 40 vjet, domethënë,
1: karrierë
2: të shkruaj muzikë sepse kam thënë që, domethënë, nuk e kam parë këtë anë, kam parë thjesht atë.
1: Prandaj është muzika bukur jote.
3: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: disa i gjenyet në qiellin e 9-të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876-a. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt. Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
5: Pasha

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Integrimi i Rama paralajmëron miratimin e IBAR, së shpejti marrim një lajm të mirë me bashkëvotimin e rezolutës në kuvent. Opozita kuptoi se nuk ka bllokim negociatash. Digjen tre automjete pranë postës shqiptare dyshohet për zjarrvënie të qëllimshme. Aksion në burgun e Lushnjës, kontrole në qelitë të dënuarve për sende të paligjshme, operacioni vjen ende. Terror në Modena, makina me 100 km në orë hyn përmes turmës të të plagosur, autori ndalohet nga kalimtarët të mbante thik në dorë. Aleksa, parktari i Maduros që bashkëpunoi me Dejan, ekstradohet në SBA, në Rom pranoi fajsin për pestrim parash bashkë me bashkëshorten. Premtimi për hakmarrje i Zelenskit, tre të vdekur nga sulmet ukrainase në Moskë. Prapja e Ebolës në Kongo shqetëson ABSH-n, në shpallë urgjencë shëndetësore, dy raste konfirmohen në Ugandën fqinje. Bulgaria trumfon Eurovision, daran poshtë Izraelin pas një gare kok më kok, Alice i 13 me 145 pik. Ditën e sot me vendin do të ndikohet nga mot relativisht i paqëndrueshëm, parashikohen kthjellime dhe vrenësirat e herbeshershme. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, unë jam Armelda me Hasanit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pisliku.
3: Vë, wow, qaj e rëkeshe.
4: Mosu shqit

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Bli 2 bëzylyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: O, mirë se vjen!
9: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merë edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rjeti One, gjithçka që vlen.
8: Afshim, shihemi!
10: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
11: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitarëve. Linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
12: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: ndryshe. Si keni ardhur në ndryshe në Top Albana Radio me Elona Duron,
1: Neve Salzano Rapi, Piro Çako.
0: Në vend të fjalës seks, fjalën kompozim, se ti atë ke profesionin tënd të
1: parë.
0: Edhe këngëtar, po kompozimin kemi. Sa e vështirë, sa të vështirë ke ti një kompozim ta bësh?
2: Kam 100 variante për të përgjigjur, nuk e di se këtë të jap si version. Ëh?
0: Po ka, ka 10 disa variante.
1: Një herë,
2: një herë është më mirë është që merr ca kohë.
0: Merr ca kohë. Merr ca kohë. Do ti një muzë para se të kompozosh? Ke nevojë për një muzë? Apo
2: papa kuptoj, kuptoj.
1: Vetëm se s'po përqendrohet.
2: Jo, jo, do t'ja përgjigjem tash.
1: Presim.
2: Un kam përshtypjen që muzën e dun gjithë.
1: Ku do shkosh ti, çdo një muzë ti?
0: Patjetër.
1: Po pra.
0: Je ti kompozitori që ku të kap muza aty fillon kompozon lule, për shembull, në banjo, në autobus, në je ti nga këto apo do një vend caktuar?
2: Do një vend caktuar.
0: Do një vend caktuar.
1: Cili është ai vend që dëshironi të?
0: Piano.
1: Ku e keni më shumë rën? Piano.
2: Po, aty afër.
1: Aty në piano.
0: Kur të thon për shembull këngëtarët duat të kompozosh një këngë, ti pranon direkt apo mendohesh? Do të thënë, ja vlen apo jo?
2: Marë që si, sa të jetë pasë.
0: Ke dhënë ndo jenë lek me gjithë e kë kompozu për të
2: ke që i kujtë e vështirë.
1: E të lek deshe ti, po ke dhënë jenë.
0: Këndon vetë gjatë kohës që i kompozonë e përnë atë metodinë. Se në zahonisë kompozu ka një shumë, duke kompozuar. Në që në tingu i muzikorë.
2: Vare, që përse jam unë ka rikë në përë.
0: Më të letë e këtë kompozosh për femra apo për meshkuj? Më pëlqeu të letë këpytja, se të vijë e vështirësi.
2: Shiko, po ta them të sinqerisht.
0: Sinqerisht, duhe.
2: Fakt e tregojnë, për femra kam kompozosh.
1: Gjithë bashkëpunime dhe femra i ka. Pra ndaj e pyeta u shfarë,
0: po ka dhe dy bëndi.
1: Jo, ma, ato e falje. Ja,
2: ato jam përshyri në keqë.
0: Që mos bimë sy. Ti e kanta autor. I bën vetë gjitha të vetë. Është mirë, më mirë këshu kanta autor, apo edhe duetet kanë atë vlerën e vetë. Kush të shionë më shumë e fjallë?
2: Shiko.
1: Të shi.
2: Është më mirë që t'jesh i hapur edhe të marrë vinë sinjale, dhe më dhe. Jo t'i bërë gjitha vetë.
0: Jo t'i bërë gjitha vetë.
2: Jo, duhet që
0: t'jesh... Po e pasere dhe vetë pëlqenë, pësëmë pa tjetër.
2: Bo, ka pas raste që... Ka pas raste një minut. Ka pas raste që... Problemi është që... Vetë është vetë. E këtëm, ke imaginatën e këtë madhe, po jesh vetë.
0: E këtë vetë, bjerë. Ka rënë rasti për shembull që ke grisur atë fletën e pentagramit gjatë kompozimit se s'ka pëlqyer ose ka pëlqyer shumë për shemb.
2: Asnjë
0: ke grisur, asnjëherë.
1: Për e pirron. Pa vash, pa.
0: Kënga fundit,
2: ulo, ato pyetjet e tua, janë di ke menduar gjithë jetën ato pyetje, kurse unë duhet t'i përgjigjem tani, janë shumë vështira. U rëndua, tash u rëndua.
0: Ke shumë gabim.
2: Gjithçka i ka baun.
0: Dëgjoj.
2: Këtë të fundit isha komplet out.
0: Si s'ke kompozuar ti gjithë gjatë rrugës, unë po vija këtu, krijova gjithë pyetjet për ty.
1: Piro, po tash në herë ke gris mo ato pentagram.
2: Po pra, prandaj thash që u përgjigja kot.
0: Ose për shembull,
2: bashkohem me ty.
0: E mban pentagramin kështu? E ke përcu kështu dhe? Ose kështu?
2: Bo e gris e fare dhe?
0: Ose gris e pytjet? Jo, jo. Kompozimi fundi që ke bërë, ku ka qënë?
2: Ky, me Fifin. Po shiko,
0: o kënaj shumë Fifi? Nga kjo këngë? Nëse e shëklaqë. Zdi ku ta qojtë ashtë, ore kënga.
1: Piro, ato kompozime që kënë zëtarë, kur dhe inë të

0: Super kompozitor, zonja dhe zotrin, ky ishte Piro Çako në ndryshe.
1: Faleminderit shumë Piro që ishe me ne.
2: Faleminderit ti për të kënaqur që më kënaqe domethënë.
3: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia

0: filonga kuzina. Best seller. Nga bufeja e gjyshes, te kuzina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzinat me porosi nga Best Seller.
1: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Wake up.
1: Heidi Baci.
2: Blendi.
1: Dhe në studio
2: që futet si një mace fshehur pa e kuptuar njëri është
1: Egli Tako.
2: Egli Tako.
3: Po jeta po shkon mirë. Pse ta ankohemi? Jemi mirë me shëndet.
1: Çfarë është gjëja për shkakun, nëse do të bënim këto ushtrim e themi çfarë po shkon bukur mirë në jetën time tani, se është ushtrimi mirënjohjes. Për çfarë je mirënjohëse këto kohë?
3: Jam mirënjohëse për gjithçka. Jam mirënjohëse për shëndetin, jam mirënjohëse për njerëzit e mirë që kam rreth rrotull që më duan vërtet, pa asnjë interes. Jam mirënjohëse për punën e mirë që bëjmë.
1: Duket si Sali Berisha kur jep konferenca shtypi me dy mikrofonat.
3: Mendova se duhet ishin të dy të mira të prandaj.
1: Super stereo, po.
3: Po. Jam mirënjohëse në përgjithësi për çdo të mirë që Zoti më ka sjell në jetë.
1: Më vjen mirë ta dëgjoj.
3: Bëj punën që dua, jetoj jetën që dua, gëzoj shëndet plot, familja ime janë mirë, kështu që.
1: Qëshë.
3: Bravo. Më shumë se kaq.
1: Jo, shumë mirë. Shkëlqejnë syt, më pëlqen kjo.
3: Faleminderit shumë.
2: Jo, mua realisht një vajzë shumë e shkathët dhe më vjen mirë për të gjitha arritjet. Pra, flasim pak edhe për Yes Day, të shkojmë një hap pas, një nga eksperiencat e tua të para në moderim ku fëmijët ishin përballë sfidave të ndryshme. Sa të ka shpërblyer si eksperiencë?
3: Shumë. Mund të them që më ka shpërblyer shumë sepse ishte eksperjenca e parë imja në moderim dhe të punosh në një produksion me fëmijë është pak e vështirë, vlen thuhet. Kështu që ka qenë një autoshkollë shumë e mirë, ka qenë një spunto e mirë që më vonë gjërat e tjera të duken tipë është edhe më me pasion, më me qefë dhe duken pak më fun.
1: Fëmijët janë të vështirë.
3: Janë pak të vështirë për të menaxhuar sepse pa tjetër është mosha që ndoshta nuk të kuptojnë, supozohet të mos të kuptojnë aq mirë sa të kuptojnë një adult. Megjithatë, të jem me sinqert, nuk ma kanë bërë fare të vështirë. Fëmijët që kanë patur në sezonin e parë të Yes Day kanë qenë fantastik, kanë qenë si të rritur, përshtateshin, kuptonin, nuk llastoheshin fare. Ka qenë vetëm pak e vështirë ato momentet vulnerabël të tyre, se është pak e vështirë të shohësh fëmijë duke qarë, domethënë si ta menaxhosh situatën, po ja kemi dalë më së miri, mendoj.
1: Jo, patjetër. Edhe ka qenë një sukses për Ediel Yes Day, po ti nuk humbe kohë. Dhe në datën 19 prill, pra pothuajse një muaj më parë, ti më nisë një tjetër talent në shtëpi, quhet kjo rubrik brenda Ediel të dielave në ekranin e Top Channel, dhe unë mbaj mend që kur doli spoti fillimisht që bënte ftesën për talentet me një gocë që këndonte sipër krevatit dhe diçka tjetër. Na tregu pak si lindi kjo ide dhe çfarë është talent në shtëpi?
3: Ideja ka lindur nga shfaqja që ne kemi dhënë në datën 1 janar me të diellën, e diella e parë, ku un kam qenë një nga katër moderatorët dhe kam qenë edhe e intervenuar dhe përfshirë në muzikë, pra me këngëtarët, me këngët, dhe kuptuam që njerëzit e donin diçka të tillë dhe donin të më shihnin në diçka të tillë në televizion. Përposa edhe faktit që mua me muzikën më ka lidhur gjithë jeta ime dhe është diçka që e dua dhe nuk bëj dot pa të. Dhe çfarë më mirë se një produksion ku ti suporton edhe nxit talent të rinj, të cilët nuk e kanë ndoshta akoma një mundësi, një derë ku të trokasin. Kjo hapëshin të tillë. Domethënë e bëjmë me shumë pasion edhe nuk e kam menduar ndonjëherë që vinte dita që unë do moderoja një produksion në të cilin
1: mund të zbulojnë talentet e rinj.
3: Egli e vogël ka qenë vetë një prej konkurrentëve, domethënë unë kam qenë vetë një vajzë që merrte pjesë në për kompeticione të ndryshme dhe provonte, domethënë. Është shumë emocion shumë i bukur të jesh nën moderimin e një produksioni të tillë. Dhe vërtet ka talente të jashtëzakonshëm. Që ti thua me vete vërtet këta individ këndojnë
1: kaq bukur dhe janë zbuluar.
3: I këndijesh, domethënë është fatkeqësi të mos ja u njohësh talentin.
1: E, pa tjetër, jo.
2: Unë gjithmonë e mendoj këtë, sepse e vërtet, kur shoh emisione si Tëndin dhe emisione ku promovohen talente dhe dëgjoj disa zëra absurd që janë edhe më të bukur se shumë artist për mendimin tim, e kupton, e thua si ka mundësi që nuk ja ka dalë ose nuk e njohim ose nuk e kanë zbuluar.
3: Unë mendoj që është industria në vetvete e tillë. Domethënë janë dy lloje Ndasish, kemi këngëtarët e live-it edhe kemi këngëtarët e showbizit dhe të industrisë. Ti je një këngëtar i showbizit, unë mendoj që jo detyrimisht duhet të jesh një këngëtar i mirë.
1: E kuptoj.
3: Duhet të jesh një paketë e mirë. Pikërisht, domethënë ndërsa ata janë këngëtarë të live-it, janë këngëtarë që nuk stonojnë asnjë çerek note live. Pa. Edhe në fakt talenti ky është.
1: Ata janë këngëtarët prej vërteti,
3: po thua. Ata janë këngëtarët prej vërteti, po e vërtet. Ata mund japin shkollë.
1: Ata janë këngëtarë që kanë mundësitë edhe kanë
3: këngëtarë gjithë përfshirës që le të themi jetojmë në epokën e performers, jo më të këngëtarët,
1: por të
3: performuesit. Kështu që mendoj se kjo e bën pak atë diferencën. Duhet të kesh pak edhe atë shkëlqimin dhe yllin ball për post talentit, për post thjesht të dish të këndosh sakt.
1: Është ajo që ti përmendë kur e quajtë paketa, pra paketa siç e kërkon edhe industria tani që të jetë edhe e bukur ose i bukur, pra që të jetë
3: po të di të kërcej pak, po të di të vishet bukur, po të di të jetë ndryshe nga të tjerët. Pra është më shumë çështje stili në kohë.
1: Ata shumë kanë të gjithë Andrea Bocelli, le ta pranojmë kështu.
3: Megjithatë, unë mendoj që është e pamundur që cikli të mos kthehet prapë në një moment aty ku ka qenë dhe mendoj që do vi shumë shpejt momenti që fokusi do shkojë tek ata këngëtarët e vërtet. Pra tek ata që dinë të këndojnë edhe live, dinë të mbajnë sakt një këngë nga fillimi në fund.
1: Po jo, të po mendoja, ndërsa flisje ti për shembull është që edhe këta që bëjnë bizneset ose turet e mëdha botërore, për shembull Taylor Swift ose Dua Lipa apo kushdo qoftë. Domethënë ajo shfaqje atje nuk ka vetëm këngën.
3: Patjetër, po janë ekziston kjo paketë apo?
1: Më kupton, duhet të kesh është një piroteknikë e madhe, një ka balerin, ka është e gjitha brashë.
3: Gjithçka nis nga ai syri optik që ty të sheh dhe thotë, "A është ky një produkt të cilin un mundem ta shes?"
1: Pra, për $900 një biletë, si
3: në rastin e Taylor Swift. Asnjë artist nuk mendoj që është aty ku është sepse është shumë i talentuar dhe vetëm kaq. Domethënë janë njerëz dhe njerëz të tjerë dhe fushi të mëdhaja të tjera nga mbrapa që thon a duhet ta bëj këtë njerëz të famshëm në gjithë botën. Pra nuk ishte rastësi as Michael Jacksoni, as Dua Lipa, as tjetri me radh. Janë super fushi të tjera nga mbrapa të cilës.
1: Dua Lipa, unë mbaj mend, e kam përmendur edhe një herë tjetër. Kur ka qenë, duhet këtë qenë 11 apo 12 vjeqe, unë kam qenë në Amerika tëre, dhe doli një video e saj në shpi, në dhomë. Dua Lipa ishte e vogël, akoma si ishte bërë Dua Lipa. Por ti mund të dalloje të kjo vajzë e vogël, shqiptare, se këshu u shpërnda video në dërne, do me njështë një vajzë shqiptare, këndon dhe këngë të këngëtareve të asaj kohë, dhe ato këngët e momentit aty, i këndon dhe shumë bukur.
3: Kështë
1: e mbe thmi. E thoshe, okej, okay, wow, kjo mund të bëhet. Edhe
3: kanë atë gjënë interesant. Dhe në momentin që ti eshe dhe thua mund të bëhet, dhe pas e shohë dhe unë dhe shohin edhe 3 miliard njerës të tjerë të botës, të cilët janë ponët një të në mëndje, dhe një super fushi e madhe, një marketues apo një shteti tër marketues le të themi dhe bien dakord që po kjo do jetë ylli i ri i viteve nga kaq deri në kaq.
0: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, pik Top Viz Channel, pik TV. Top List.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd pas këmër burr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë
3: flen Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Pardon my friends.
5: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
6: Shumë bam kjo pjesa e përputhet.
7: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoj e vetëm kërmë sërmoj edhe unë këthesh. S'kam të në janë, do t'a që e tjetër në qyqë, do t'a bëjon këta, se më qatë duash.
4: Pardon my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
8: Në studion ton.
9: Zoti Sajmir Koreshi.
8: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
10: Ai jo, thes do barron nga çdo gjë.
8: Vërtet në për seancë apo zakonisht e qet?
10: Jo, kemi selektor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Play Spin.

0: Podcast. Top Albania Radio Podcast. Back to the beginning. Top Albania Radio. Unë jam Kozeta Kurti.
1: Ndoshta jo nuk e di, nuk ka sesi ta di, sepse ne nuk kemi shoqe. Nuk jemi tek njerëzit që takohemi, që këmbej mesazhe, që shkruhemi, që thashë themojmë për jetën rozë, portokalli apo blu apo të zezë të Tiranës. Por pavarësisht kësaj, ajo është shumë shpesh në mendimet e mia të ndryshme. Për shembull, ajo është në mendimet e mia për unikalitetin dhe autenticitetin e saj, dhe ka shërbyer gjithmonë si një shembull që unë ua kam dhënë të tjerëve, kam pasur guximin tuaj jap të tjerëve. Pastaj në për të gjithë këto garat, rrugicat muzikore të Tiranës, për shembull, siç janë festivalet ku flitet për lobingje, për votimin e emrit të shoqërive, miqësive. Kam thënë që jo, ka një rast përjashtimor. Për shembull, Besa Kokdhima në një festival të këngës magjike përpara shumë vitesh fitoje vetme përballë një lobi me 11 këngë, kujtoi unë atëherë, kështu që nëse kënga është e shkëputur, mbetet kënga e vendit të parë, 152 vende poshtë dhe pastaj vjen kënga e vendit të dytë. Tani ju do thoni pse po takohemi sot. Po mund ishim takuar në fakt edhe shumë kohë më përpara, nuk është se nuk e kemi lënë një takim në Parim, por nga një Back to the Beginning do shkojmë sot në një iniciativë që më në fund Besa Kokdhima u zgjua nga zhgualli i saj, nuk e di cili ka qenë zhgualli e Koraca mbrojtëse, por edhe për hir të albumit të saj të ri. Unë kam shumë kënaqësi që në studio me mua është Besa Kokdhima. Mua më kishte marrë shumë malli për ty për të parë një herë.
2: E dashur, të falenderoj shumë. Ishte një hyrje si ato të rrallat, edhe të dëgjova me shumë ëndje. Thash, sa mirë që do vi kjo Besa. Jam unë.
1: O, e ka për mua.
2: E ka për mua, faleminderit shumë. Edhe për mua është shumë kënaqësi. Ti ke qenë gjithnjë një nga figurat më të zonja në profesionin tënd. Je shumë e shkathët, shumë inteligjente, gjithnjë prezente, po asnjëherë e zhurmshme në mënyrë të pa nevojshme. Dhe që ke dhënë gjithnjë një kontribut shumë të madh edhe në artin shqiptar dhe në kritikën e artit shqiptar dhe në fokusin dhe vëmendjen ndaj gjërave që vlen, dhe unë të falenderoj për këtë në emër të popullit shqiptar.
1: Pra, me që kemi ftuar Besën dhe po flasim për mua. Besa vërtet, unë do ta nis me shpat. Mm-hmm. Ku humbe Besa, dhe a nuk të vjen keq që humbe, dhe a nuk të vjen keq për borxhet morale, mm-hmm, që i ke këtij qyteti dhe këtij vendi për mënyrën se si të deshi dhe se si jo të qasë se nuk të pranuam ne. Ti erdhe, zure vendin tënd edhe nuk ngece, po i ngule fort aty. E ke menduar ndonjëherë? Unë nuk e di si çka ndodhur me jetën tënde dhe pse ti e more këtë vendimin për të qenë as e zhurmshme, as prezente, po ike.
2: Ka qenë një zinxhir ngjarjesh në jetën time, që le të themi nga të qenurit shumë prezente dhe aktive në muzikën shqiptare, prioritarizova disa ngjarje të jetës time dhe u zhvendosa diku tjetër. U zhvendosa në Francë dhe rrjedhimisht lindin dhe detyrat dhe nevojat e përditshme të njerëzit kur sidomos merr vendime të tilla. Dhe më pas, të them të drejtën, edhe të bërje si një bilanci dhe të çfarë po ndodhte praktikisht në muzikën shqiptare, shoqërinë shqiptare, kulturën shqiptare, kam qenë pak më e tërhequr, sepse në fakt as vetë nuk e di në kuptimin
1: konkret,
2: sepse nëse ishte një vendim që mora në mënyrë të menjëhershme apo thjesht realiteti më dukej pak më i largët dhe jo përfaqësues për mua, dhe kam qenë pak më në duke u marrë me punët e mia të tjera që kanë lindur në jetën time, dhe duke qenë pak më vëzhguese, sigurisht që kam bërë dalje atje këtu, por jo me intensitetin dhe me ashtu se që ti e përshkruan, me atë forcën e...
1: Ka vetëm një mënyrë se si rronë kënga. Unë sot Besa prej shumë, prej disa muajsh, drejtoj brendin më jetë gjatë jetës argëtimit në Tiranë artistikisht. Këngët e tua atje luhen sot pra luen live, jo luen nga DJ me besën, luhen, janë 8 njerëz të cilët e luen këtë muzikë në mënyrë të drejt për drejt për para njerëzve, dhe ti shikon reagimet e atyre të cilët ndoshta kanë lindur në vitin që ka lindur ajo këngë.
2: Ka shumë, është interesante, sepse ka shumë njerëz që kur më takojnë thonë jemi rritur me këngët e tua, thonë se mos sot, pse ka që
1: vjetër
2: jam. Jo, jam realisht e lumtur për këtë gjë. Mendoj se praktikisht është ajo që ti the, testi muzikës i artit në përgjithësi është dhe garancia dhe afatgjatësia.
1: Dhe po flasim për muzikën e post viteve 2000, sepse unë e di që muzika e para viteve 90, për shkak se ne s'kishim asnjë formë tjetër argëtimi, na duket më e bukur në botë se s'kishim tjetër. Por ne po flasim për këngë të pas vitit 2000 që jeton njëjt si ditën 1.
2: Pra ti imagjinosh që kënga, për shembull, një këngë dhe që nuk bën pjesë në grupin e këngëve të zhvillimit tim në pop rock, por është një nga të parat, zonja Zotrin, të imagjinosh që është e vitit 2005.
1: Për këtë po flasim konkretisht.
2: Dhe sot përsëri, domethënë, luhet nëpër klube, njerëzit ndërgojnë
1: video.
2: Këto DJ të rinj shumë të talentuar bëjnë remikse e tjerë dhe unë sigurisht jam e lumtur sepse në thelb është e çuditshme, po vetë njeriu nuk është se i duket sikur ka kaluar shumë kohë. Pra unë e di kronologjikisht që ka kaluar shumë kohë, por unë e gjej veten dhe sot atë pjesës të Çupolinës time brenda asaj kënge, ose kur më dërgojnë anjë të vrasin një lloj, e gjej veten plotësisht tek pjesa e saj e dramës dhe thellësisë së vuajtjeve. Domethënë, të gjitha janë pjesë ngjyra brenda meje. I dua fort, sigurisht që nuk e kam ditur nëse do bëheshin apo jo të më dha ndonjëherë. Dhe është e çuditshme me këngët, Kozeta, sepse unë personalisht kam bërë gjithmonë, nëse mua më ka pëlqyer, unë e kam bërë. Pavarësisht, nuk është se kam ditur ndonjëherë saktësisht që kjo do bëhet. Unë them që kjo ka potencialin, këtë kam menduar.
0: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku

0: Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë Kavajës për Balt Deliorgjit ka nisur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhuratë në çdo kategori deri në 10.000 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED e merr me 50% ullje 37.990 lek. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje, 37.900 lek. Kondicioner Bosch, 12 BTU, inverter, Wi-Fi, 50% ullje, 39.900 lek. Tiran, tek rruga Kavajës për balt Deli Orgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Thrift Talk, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00.

0: Back to the beginning. Në Top Albani Radio.
1: Un jam Kozeta Kurti.
2: Është Besa Kokdima.
1: Besa, ti the pak më përpara që mua më pëlqente dhe e bëja pa e ditur se si do shkonte kjo histori. Unë kuptoj që edhe modestia ka një farë kuptimi dhe një farë kufiri deri diku. Dhe jam e bindur që ti e ke lexuar veten tënde si të veçantë në mënyrën e përzgjedhjes së materialeve ose të bashkëpunimeve, sepse realisht këngët e asaj kohe nuk ishin këngët e asaj kohe. Pra ishin këngët e disa viteve më përpara, në kohë, ëh, të ardhurat në Shqipëri shumë përpara në kohë. Çfarë ndodhte? Unë e di, e kam të qartë që ti ke ngulmuar edhe në mendimet e tua, unë e njoh personalitetin tënd artistik. Po nga vinte, nga buronte kjo intuita, apo ndoshta të dëgjuarit muzikë diku jashtë? Sepse kjo është e vërteta, që ato kanë qenë autentike dhe shumë të veçanta. Shto edhe pjesën tënde personale, vokalin e këto, po për këto s'kemi merita ne. Na kanë pajisur me këto dhurat.
3: Sigurisht që unë mendoj që njeriu merr impulse vazhdimisht dhe artisti merr impulse ngacmuese vazhdimisht. Sikundër, të them të drejtën, kur ti thua që ti e ke lexuar veten tënde, një gjë kam lexuar që në që herët që kishte diçka të madhe brenda meje, një zjarr që duhet patjetër të gjeja mënyra
1: Thirje.
3: Dhe kanale që të konkretizohej apo të dilte, kishte një nivel përjetimi të gjërave ose një këndështrim përjetimi që ndija thirrjen për ta nxjerr. Në kuptimin e influencave artistike, nëse kjo është gjëja, unë mendoj se në vitet që unë kam qenë adoleshente, kam, do më thonë, unë kam, sepse ne kemi pasur një këshu, ne nuk në linit shikonim filma, dhe 16 vjeç në shtëpinë tonë, dhe do më thonë, fillimisht kanë qenë këto të Disneyt, këngët e Disneyt, këngët e Bim Bum Bam, që ka qenë atëherë Brezi Bim Bum Bamit, Italia Uno, këtu kanalet, jo, Italia Uno kanë qenë atëherë Egjipt, Bim Bum Bamin, dhe ne atë kishim, do më thonë, familje, ne kishim një orshin, këtheshim nga shkolla, kishim një orshin e Bim Bum Bamit, unë mësoj ato këngët e Kristina Davenës, pastaj më pas kisha një prirje, dëgjoja gjëra që besoj kanë dëgjuar të gjithë, do më thonë, Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston, kur doli Destiny's Child, e këto, pastaj unë
1: unë kam pas përshtypjen gjithmonë që një vokal vajzë femëror, pak si pop rock, ka dëgjuar djem, vokali maskullor.
3: Po kam dëgjuar dhe djem, Michael Jackson patjetër që është, po kur kam shkuar në Angli, unë fakt zhvillova një dashuri shumë të madhe për Coldplay. Jo, Coldplay thash, o zoti madh, Radiohead. Dhe sigurisht valëzoja mes ujrave pak më jo pop dhe jo komerciale, po themi. Komerciale jo në sensi negativë, po gjithë përfshirëse për audiencën, që ishte Radiohead, Coldplay në atë kohë që sa dollën dhe ishin pak më autentik, pak më, jo autentik, sa ta autentik janë gjithë një, po më pak të komercializuar, po themi. Dhe sigurisht këtyre figurave të reja, sepse une gjeja veten shumë në vokalet black të soulit, të R&B-së e të tjerë, dhe këshu në mënyrë empirike, i studioja, i mësoja, do me thënë kisha orarin tim në tualet, Kozeta. Nëse unë vija në shpi, do me thënë në dy, po themi, unë 2-4 isha mbyllur në banjo dhe këndoja, kisha i vetëm një mikrofon të vogël dhe këndoja, bëja do gjëra e të tjerë. Dhe përpiqesha të zhvilloja teknikën e realizimit të materialeve që mua më pëlqenin, pra ti këndoja, po themi. Dhe të zbuloja në këtë pik, në atë moment të zbuloja dhe cili ishte autenticiteti im, sepse një problem shumë i madh mendoj unë për artistin, për vokalistin, për këngëtarin, që është artist, jo vokalist. Sepse vokalist nën kupton që ti duhet të kesh një vokal të bukur.
1: Edhe mund të këndoj këngën tënde. Dhe unë mund të këndoj
3: këngën tënde. Ne mund të këndoj këngën e dikujt, kurse një artist duhet që të marrë një këngë dhe t'i japi një personalitet. Dhe që në momentin që e këndon Besa ose Kozeta ndryshon shumë. Kur të këndojnë dy artistë ndryshëm, një këngë ndryshon shumë, sepse ata japin një pjesë vetes tyre, e marrin, e përbrendsojnë dhe pastaj rikrijojnë diçka, është si thua shi përkthejnë një vepër. Që nuk e di nëse analogjia është e saktë, por që ka pjesën e vet të gjës. Kurse vokalisti është ai që thjesht interpreton teknikisht korrektësisht një vepër artistike pa i dhënë një personalizim. dhe këtu qëndron një ngërç, po themi, ose një vështirësi. Dhe un them gjithnjë, edhe vokalistëve të rinj edhe në voice, u thaj gjithnjë që nuk është problemi, nuk është të këndosh një këngë, sepse nëse ti ke lindur me një vokal të bukur dhe ndërton një teknik sikundër edhe mesatare, ti mund të këndosh plot këngë. Çështja është ti duhet të jetosh atë këngë, duhet ta frymosh atë këngë, duhet ajo këngë e kënduar nga ty duhet t'tregojë një histori.
1: Por ti Besa nuk është thënë asnjëherë Besa si ajo. Dhe në fakt as sot nuk thuhet kjo si Besa. Apo thua unë me zordurojmë një imagjinoje dubluar.
3: Në fakt, shiko, ka momente që artistë ndryshëm mund të notojnë ujra që mund të ngjajnë dhe ka pas momente që ka thënë, ej, Besë, shikoj këtë vajzën
1: si ty,
3: ose duket sikur po këndon si ty, ose duket sikur, po, sigurisht pasaj se cili zbulon veten dhe lëviz në ujra sepse të bëhesh si dikush, për mendimin tim është zgjedhja më e varfër që mund të bësh kur ke veten. Pse duhet bësh si dikush, cili do qoftë ai dikushim, ai mund të jetë
1: më
3: i mirë se ty, por sa gjë e varfër kur ti ke veten, që mund zbulosh tek vetja çfarë ke ti për të dhënë. Zëri ka histori, një nga arsyet e jashtëzakonshme për mendimin tim pse disa zëra janë të pavdekshëm, nuk është sepse vetëm parametrat e tyre teknik ose mënyrën se si ka zhvilluar teknikën, interpretimin, cilësinë vokale të tjerë, është sepse ti do të tregoj një histori sikundër edhe zëri jot. Zëri jot asociohet kur ti flet, mua më duket mua më kujton një feeling, një ndjesi, dhe tregon një histori. Kështu që zbuloni se cili histori tuaja.
1: Zbuloni histori tuaja.
0: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: you.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Kelly,
3: publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
2: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
3: Veshët bënin diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
2: që po shohim,
3: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
1: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
5: You think you can recover it?
4: You know I can.
1: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
6: Gjenkan!
4: Kids, follow me.
1: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
7: Tick every box. Tick every tuck. Lube every wheel.
8: Lick every step.
7: 3, 2, 1.
1: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
4: They operate in the gray.
6: Show them what you got!
9: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
10: Nëse jeti pradio je, nuk kemi një, por tre për të.

0: Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Në Durrës është arrestuar një 44 vjeçar pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur dhe goditi një mjet policie gjatë përpjekjes për t'u larguar. Sipas policisë, ai lëvizte me shpejtësi dhe në mënyrë të rrezikshme për zonën e Ishkënetës, ku banorët kishin njoftuar për sjelljen e tij. Testi i alkoolit rezultoi 1.4 mg për litër dhe ai rezulton përsëritës për të njëjtën vepër penale. Në kuadër të festivalit të filmit në Cannes është nënshkruar marrëveshja e parë e bashkëprodhimeve kinematografike mes Shqipërisë dhe Francës. Ministri Blendi Gonxhi e cilësoi atë një hap strategjik për industrinë filmike shqiptare, ndërsa pala franceze theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit kulturor. Marrëveshja u jep filmave të bashkëprodhuar status kombëtar në të dyja vendet dhe akses në skemat e financimit publik. Ka përfunduar kontrolli në burgjet e Lushnjës dhe Elbasanit, i zhvilluar në kuadër të masave për forcimin e sigurisë dhe zbulimin e sendeve të ndaluara në qeli. Sipas njoftimit zyrtar, kontrollat janë kryer në qeli, ambientet e përbashkëta dhe sektorët e sigurisë. Në Lushnjë janë sekuestruar sende të ndaluara dhe pajisje komunikimi, ndërsa operacioni në Elbasan u zhvillua në bashkëpunim me drejtuesit e rinj të institucionit. Sot përfundon afati për regjistrimin e votuesve nga diaspora për zgjedhjet e parakoshme të 7 qershorit, protest që ka nisur më 6 maj. Qytetarët jashtë Kosovës mund të votojnë me post nga 25 maj deri më 6 qershor ose në përfaqësi diplomatike më 6 qershor. KQZU bën thirrje qytetarëve të verifikojnë qendrën e votimit e të përfundojnë procedurat brenda afatit të sotëm.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpit që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Va, wow, dajë rëgishë.
3: Mosu shqit.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as mola ime nuk bënda gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në lubinën e
6: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.
7: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
8: Zimo, ha? Tu prish prape?
7: Leo, bur ma hoqit trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e merë timen.
7: Ure taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
8: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
7: Inda?
8: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
1: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
2: TV. Top Radio.

0: jemi në Shiz On Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Dhe jo më kot kemi zgjedhur këto ritme muzike.
1: Unë sot... mendoj të na marrin dhe në dasëm.
0: Po mirë, përveç se në dasëm, pastaj
2: do qëndrojmë pak në nuancat e traftisë. Se kemi parë shumë gjëra virale, goca, nuk e di a ju kanë dalë edhe juve.
0: Pastaj shumë kohë, vlen për të theksuar që në Shiz On Air rikthehen tash edhe
2: Pra le të themi që është hera ime e parë te grupi juaj Thashë Themeve dhe do ta nisim shumë mirë me një temë goxha të përfolur këto ditë që më përket pak edhe mua nga ana e mjekësisë, andej se grupet e mjekësisë po zgjend.
0: Na ilumino pak tani Wenda.
2: Besoj e keni parë, po për njerëzit që po na dëgjojnë dhe po na shohin duhet t'ju a themi se s'bën. Bëhet fjalë për një tradhti të një çifti mjekësh. Besoj të gjithë e njohin se nerën kirurgen plastike ka bërë disa shkrime virale, i ka hedhur në storin në rrjetin e saj social të Instagramit, duke nxjerr biseda të bashkëshortit të saj me një zonjë tjetër që për fat të mirë se të kishte ajo mjeke.
0: Nuk paska shkuar shumë larg, domethënë
2: një gjullur ditë dhe e ka hedhur që këta po bëjnë muhabet dashnorësh, domethënë ka postuar burrin e vet. Ndërkohë ajo ka një familje, ka fëmijë, nuk e di si e shikon ju, por
1: ai unë i them bravo i shoh që kanë nxjerr dhe
2: no.
1: E kanë nxjerr atë mashkull super.
3: A mendon se ashtu është mënyra e duhur të ballafaqohet me mashkullin e saj? Ndërkohë
0: kemi screenshot-et e nxjerra.
2: Po, ti shohim.
0: E kemi në LED.
2: Faktikisht nuk kishin ndonjë bisedë dashje zjarrt, as sa
1: burri dhe verë.
3: Po, burri.
2: Ideja që burri jot mjek, po flet me një mjekë tjetër që dhe ajo është xhaje martuar, është shumë shqetësuese.
0: Vërtet.
2: Është shumë shqetësuese.
0: Vërtet. Po nga ana tjetër mund ta marrim edhe këtë që thotë Desiana, që ndonjëherë siç edhe ajo ka thënë, tradhtarët duhet dalin me fytyrë.
1: Po.
0: Sepse le të shikoj, duke marrë këtë që thua ti që po shkatron një familje.

0: Por, tani, unë për shembull isha në botën rozë, do them, jo në botën e mjekësisë. Mjekësia besoj që nuk duhet.
1: Po dhe ju njofët brenda një formati publikisht, është ndryshe.
2: Është diçka tjetër.
1: Po, kemi pavarësisht mund zgjedhësh ta mbash dhe private më vonë.
0: E, atë do thoja, unë jam pendu shumë për reagimin tim publik. Jam pendu sepse tani janë gjëra private, janë gjëra që do trajtohen, pastaj unë e kam fal personin, ka ndodhur shumë gjëra më pas.
1: Kështu që nuk është
0: e drejtë që unë tushoj njerëzit
2: me këtë. Vërtet. Shëndet engjë. Kur ty të njohin si një figurë mjekësore, kirurge, plastike, burri jot është po ashtu mjek, nuk mund të ndash për audiencën shumë të gjerë siç është publiku shqiptar, një gjë kaq private. Ka mënyra e mënyra për tu hakmarr, nuk mund të bësh diçka vërtet,
0: a mendoni që mund të jetë edhe diçka sepse ka një sanat.
1: Publicity
0: është hype.
2: Edi po ishte më e bukur, as e merrti për qeshur, për çfarë dhe për të qeshur, po unë qesha. Zotëria, doktori kishte nxjerr një status dhe thoshte, telefoni im është hakuar,
1: faleminderit për mirë. Asnjë telefon nuk është hakuar.
3: Ata nga initi shtrat.
1: Duke u zënë, domethënë me story. Po le të kalojmë nga.
4: Le të kalojmë goca, unë mendoj përderisa ato janë fitura publike dhe ajo duhet t'i japi një shpjegim.
2: Shpjegim kujt?
4: Kujt?
0: Nuk ka kanë autoritet.
2: Vetëm një shpjegim kujt?
4: Ata nuk ka lidhje pse
1: vajza, vajza
4: shumë mirë.
0: Ata nuk kishin një lidhje publike,
4: nuk kishin influencë. Kan xhir atë çfarë lloj burri është ai dhe po të kishte menduar për familjen dhe për vajzën.
2: Ajo shpjegime
4: je. Do të kishte bërë këto gjëra dhe të bëhesh objekt bisede Red Bullit e verës. Ai është quajtur Red Bull i verë dhe është turp i zotit.
2: Ata them pak, mjekët sot nuk po mbajnë përgjegjësi dhe nuk po dalin publikisht për gabimet mjekësore që bëjnë dhe dalin publikisht trastit, po hajt, tash
1: nuk jam kusur. Nuk detyrohet askujt asgjë të sjellë.
0: Nuk janë personazhe publike, janë të realitetit, nuk
1: janë të tash janë thjesht të famshëm në punën që bëjnë.
4: Nuk e di pse sa unë atë isha një femër bobe.
1: Po jo, më fal.
4: Që ka bër këtë gjë?
1: Çka çai ndihmon gocat e tjera fakti që kjo e ka shpërndar tradhtin.
4: Që ta shikojnë që meshkujt janë plera.
1: Po nuk do të thotë se gjithë meshkujt se ka tradhtuar tani do tradhtojnë gjithë.
4: Po, do të isha dhe po do të isha dhe kisha nxjerr
1: tani.
4: Mos u nxjerr ato çka kanë.
2: Jo, duhet menduar pas më thellë
5: se kaq. Toja të kaloja në një tjetër thashë dhe besoj se kam personin e dur që mund na japë përgjigjet për këtë. Është një luftë e heshtur në thonjza mes Rozana Radit dhe Rezarta Shkurtës, mos gaboj emrin. Po, okay. Ka diku tek 20 vite le të themi që është tërhequr nga muzika dhe edhe ka deklaruar që nuk do jetë më pjesë e muzikës, por më sa duket rikthimi i këngës DJ e ka frymzuar Rezartën të rikthehet në treg.
2: Këtë këngën e këndon Rezarta, domethënë.
5: Para 20 vite është në 2006-ën,
2: po.
5: Ndërsa tani është rikthyer nga Rozana, të mos gabohem, ëh? Okej.
2: Kam nevojë për ty sonte natën. DJ
5: dhe Rozana ka hedhur në storyn e saj, jam shumë e qetë, aq e qetë sa disa po e ngatrojnë heshtjen me pafuqi. Mos u shqetësoni kur të vi momenti për të folur, nuk do flas, do veproj, vetëm rrini në pritje.
0: I like it.
5: Na tregu pak më shumë Livia.
0: Jo, që është e vërteta, unë do bëj një analizë më shumë nga jashtë se sa nga brenda, sepse edhe nuk e kam diskutuar akoma shumë mirë me Rozanën. Po thjesht, në janar isha me Rozanën në makinë, ishte dhe ti.
5: Po, kemi qenë bashkë.
0: Kur ajo na bani me dëgju disa këngë edhe
5: njëra prej atyre ishte kjo.
0: Ishte kjo. Saqë më mend shumë mirë.
5: Në 14 shkurt do dilte ta performonte për herë të parë në
0: po, që në janar ne kemi dëgjuar sepse Rozana është ftuar nga DJ si guest. Tani, me qa di unë, me qa kam kuptu të pakten, ajo kënga i përket një kompozitori. Dhe më thanë, Rezarta ishte, është tjesht këngëtarja.
5: Po, është tjesht këngëtarja,
0: po,
5: performusja.
0: Këngëtarja.
5: Pra, këngën e ka Wejda.
2: Ku qëndron problemi dhe njëherë?
5: Sepse po merre të njëjta këngë nga dy veta të ndryshme. Po
2: shkëndojnë dy këngëtare një këngë.
0: Do arrim edhe aty, sepse unë e pyeta atëherë. Më fal,
1: po çse
0: në çështë se kjo kënga është kënduar nga Rezarta Shkurta, edhe njihet një farë luftën e heshtjes siç e përmendën ti. Pse po e bën? Jo, unë s'kam asnjë lloj gjëje kundër Rezartës, domethënë ka një dashamirësi të frikshme nga ana e Rozanës. Por ç'a ndodh në këtë moment? Tani, se si e njeh Rozanën unë të paktën, duke kur kam qëndruar pranë saj edhe me logjikën e saj, me mënyrën e saj të punuarit, ajo punon vetëm me kontrata. Kështu që unë jam e bindur, mendoj të paktën që vet DJ e ka bler këngën tek kompozitori, edhe përndryshe nuk do kishte investuar në një videoklip, në një këngë.
2: Po pra, domethënë të drejtën e autorit për këtë këngën e ka
5: tashmë
0: DJ. Po,
5: dhe DJ ka zgjedhur këtë herë performuese Rozana Radin, jo Rezartën.
2: Po, Rezarta është drejta, ato është drejta.
4: Rezarta ka një fjalë që këngëtarët e mendojnë se
0: do të marrë famën. Po, edhe pritni sepse kjo kënga

0: është ripropozuar kur Gimbo dhe Selin ishin akoma brenda Big Brother. Domethënë kjo kënga nuk ishte më përmendur
1: te. Po, le të themi që u risoll në treg nga performimi që u bë nga Rozana. Dhe më pas filluan trendet me DJ Gimbon dhe me Selin.
2: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.

0: Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në Top Tech. Si gjithmonë jeni me mua Mateo Kadriun dhe sot kemi disa tema shumë të rëndësishme, prandaj mos mbasim fare kohë, nisim me të parën. Në botën e inteligjencës artificiale ka ndodhur diçka që askush nuk e priste. Është si të zgjohesh një mëngjes dhe të dëgjosh: Facebooku u ble nga TikToku. Anthropic ka kaluar OpenAI në numrin e bizneseve që paguajnë për shërbimet e tyre. OpenAI, kompania që deri dje sillej si Cristiano Ronaldo i inteligjencës artificiale, tani po sheh nga stoli ndërsa Anthropic po feston. Sipas të dhënave të kompanisë financiare Ramp, rreth 34% e bizneseve të monitoruara po paguajnë për Anthropic, ndërsa OpenAI ka rënë në 32%. Diferenca është e vogël, por në teknologji edhe 2% trajtohet sikur të jetë finale Champions League. Sidomos kur bëhet fjalë për një kompani që shesin tru artificial me abonim mujor. Dhe arsyeja pse kjo ka rëndësi është sepse bizneset nuk blin AI për t'u argëtuar. Askush nuk i thot shefit, më duhen 300 euro në muaj që chatbotit më shkruaj ca poezi për masën. Jo, kompanit po kërkojnë AI që punon fort, nuk kanë kohë për orarin dhe nuk kërkon rriti paget çdo 6 muaj. Anthropic duket se ka bërë pikërisht të gjithë. Është fokusuar fillimisht te klientët në teknik, financë, teknologji, shërbime profesionale, pra njerëz që në vend të mirëmëngjes thon API. Ndër strategjia funksionoi. Brenda një viti përdorimi i Anthropic u rrit 99% në 34%. Një transformim më i shpejtë se njerëzit që bëjnë abonim palestrën në janar dhe braktisin në shkurt. Ndërkohë, OpenAI and the betet gigant, por tregu po bëhet si Netflixi. Çdo javë del një platform e re dhe të gjithë beton, kjo është më e mira.
1: Top Tech, Top Tech në Top Albania Radio.
0: Elon Musk dhe Sam Altman, to nuk po zihen për divanin apo Netflixin familjar. Jo, këta po zihen për OpenAI, ChatGPT-n, një kompani që sot vlen rreth 200 miliard dollar. Pra praktikisht një grindje lagjeje, por me raketa, superkompjuter dhe meme në telefon. Sam Altman doli sot në gjykat për të mbrojtur nga padia e Elon Muskut, i cili pretendon se OpenAI trajtoi misionin fillestar humanitar, duke u kthyer në një biznes fitimi. Në një moment absurd, Altman tregoi se gjatë debateve të hershme Musk ishte sugjeruar që nëse do vdiste, kontrolli i OpenAI-t mund t'u kalonte fëmijëve të tij. Po imagjinoni pak për trashëgimin. Bir, këtu ke shpinë, makinën dhe ja ku ke dhe inteligjencën artificiale që mund të kontrolloj njerëzimin, mos e humbit passwordin. Altman tha se kjo ide e trembi, sepse OpenAI ishte krijuar pikërisht për të mos lënë AI në dorën një personi të vetëm. Dhe sinqerisht, kur personi në fjalë poston meme në orën 3 të mëngjesit dhe emërton fëmijës si kode Wi-Fi, ndoshta kuptohet shqetësimi. Madje Altman deklaroi se stili menaxhimi të Musk dëmtoi kulturën e kompanisë. Sipas tij, Musk kërkonte lista me studiuesit më të mirë për të bërë spastrime. Pra laborator kërkimor me atmosferën si eliminimit e Big Brother. Ironikisht, një nga mbledhjet e pakta me energji pozitive, sipas Altman, ishte ajo ku Elon Musk kaloi kohën duke u treguar meme në telefon investitorëve. Dhe ja ku jemi sot. Njerëzit që po ndërtojnë inteligjencën artificiale më të zgjuar në botë e ndësillen si shokën në një chat WhatsAppi në mesnatë.
2: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: ose një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më tradhton thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
3: Ah,
2: ose tash për fill tradhtin.
3: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ti të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
1: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
4: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
6: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
10: Albania Radio Podcast. Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
11: Vitality Vibes në Top Albania Radio, një emision i cili kushtohet shëndetit, doktor Ernald Zeqa.
12: Kënaqësi gjithmonë.
11: Doktor, është era dytë që jeni në emision. Unë të thash që nuk do shkëputeshim bashkë nga diskutimi për të rejat edhe për aspektet e shëndetit. Herën e kaluar folëm për obstetrikën, sot do flasim për ginekologjinë. Dhe në fakt doja të ndaja këtë bisedë me ty sepse para disa ditësh lexoja disa statistika të Australisë në fakt që kanë eliminuar thuajse fare kancerin cervikal. Si pasojë fushatave të ndërmarra në vendin e tyre, vaksinimi, ndërgjegjësimi etj. Dhe në fakt nuk e di si është realiteti në Shqipëri sot me statistikat, po edhe me sëmundshmërinë.
12: Domethënë është shumë e rëndësishëm si aspekt në mjekësi sot, në mjekësi, në ginekologji, pra është një temë që ne e hasim gjatë punës sonë përditshme. Pacientët pyesin shumë, edhe Australia ka bërë këtë hap, pra kjo është pasoj e vaksinimit, me siguri e fushatës gjërë të vaksinimit.
11: Ndër vite,
12: edhe në Shqipëri tani ne kemi një fushatë vaksinimi, e cila kap moshat nga 10, filloj me 10 deri 14 vjeç me sadi, pasaj u përhapte moshat deri 18 vjeç. Tani me sadi po vaksinohen dhe gra që janë mbi këtë mosh. Domethënë vaksinimi tani kundër RPV-s presupozohet të jetë edhe te fermat, po edhe tek meshkujt, ëh.
11: A do ta bëjnë te meshkujt?
12: Po tani po, patjetër. Domethënë ka vite që bëhet edhe tek meshkujt. Pra, vajzat e moshës 10 deri 14 vjeç, po kështu dhe meshkujt e moshës 10 deri 14 vjeç. Pse bëhet kështu? Sepse praktikisht duam që ne t'i vaksinojmë pacientët para se ato të bien kontakt me HPV-n, me rrugë seksuale. Kështu që për këtë arsye, por mund bëhet edhe në adoleshencë. Pra bëhet tipizimi HPV-s, në qoftë se ai rezulton negativ, patjetër që vaksinimi mund të bëhet, por edhe kur rezulton pozitiv, për shembull ne kemi paciente që janë të prekura nga HPV-ja, dhe partnerët e këtyre mund të vaksinohen patjetër, sepse ajo jep një imunitet ekstra.
11: Pra jep një mbrojtje në fakt.
12: Patjetër,
11: janë nëse janë të prekur nga HPV-ja, pra
12: dhe ju jep një imunitet ekstra. Si çdo virus, edhe HPV-ja është një virus cili fillon si i fort në organizëm dhe pastaj imuniteti jon punon duke prodhuar antitrupa, duke luftuar, pra është në vetvete është imuniteti jon që e lufton.
11: A rin tan poshtë ose të shërohemi nga HPV-ja?
12: Patjetër, po, pra nuk është e thënë që ti ke një HPV dhe do jetosh gjithjetën me HPV. Ja them gjithmonë pacientëve këtë, sepse gjithmonë kanë ato frikrat, lexojnë shumë edhe. Pra, me kalimin e viteve, trupi jon, organizmi jon eliminon me anë të antitrupave që krijon këtë virus. Si çdo virus.
11: Si janë pacientët shqiptar, flasim prindrit më shumë tek fëmijët e tyre, domethënë si e kanë qasjen për t'u vaksinuar kundrejt HPV-s. Domethënë dikur e dija që nuk e përqafonin shumë idenë që është kjo vaksinë e re, jo po pse duhet vaksinohemi etj. Po tani?
12: Po, vazhdimisht më pyesin fakt, pacientët mia pyesin për fëmijët e vet. A ja bën, a t'ja bëj? Patjetër që po. Tashi janë dhe fushatat anti-vax që domethënë kanë ndikuar pak në këtë. Pra ka njerëz që nuk duan fare të marrin vaksina, megjithatë patjetër që kjo është një vaksinë e shumë mjaft e vlefshme. Domethënë kjo përfshin 9 lloje të HPV-s. Pra aktualisht janë mbi 150 lloje HPV-sh në qarkullim, por 9 nga këto 9 lloje janë ato që shkaktojnë më shpesh kancer të qafës mitrës dhe problematika tek njerëzit. Kështu që vaksinimi bëhet në 2 ose 3 etapa, varet nga mosha. Pra në 0, 2, 6 muaj, po themi, dhe siguron, thuhet ashtu që siguron një imunitet lifetime, domethënë për gjatë gjithjetës.
11: Dhe praktikisht mundësia që ne të prekemi nga kanceri i qafës mitrës është 0-0 apo
12: patjetër që ekziston, se ka dhe pra thash janë 150 lloje e më tepër të HPV-s në qarkullim, por patjetër që ti je mbrojtur ndaj atyre HPV-ve që janë më të rrezikshme, janë më me high risk ose më me risk për zhvilluar kancer të qafës mitrës.
11: Shumë interesant. Doktor, pap testi është një mënyrë që ne të parandalojmë sa do pak gjetjet e problematikave siç është HPV-ja apo kanceri i qafës mitrës?
12: Pra, të kesh një HPV nuk do të thotë që ti duhet të kesh patjetër, po flas për femrat, të kesh patjetër ndryshime të qafës mitrës. Po kjo vlen edhe për meshkujt, edhe meshkujt kanë problematikat e veta, kanë kancer laringut, kancer të kanë zhvillojnë disa forma, ndoshta në etapa të mëvonshme të moshës. Ndërsa tek femrat të kesh një HPV nuk do të thotë që gjithjetën do jetosh me atë, siç e thash domethënë. Dhe për më tepër nuk do të thotë që do kesh patjetër prekje të qafës mitrës. Pra, ka njerëz që kanë HPV dhe jetojnë normalisht dhe nuk kanë prekje të qafës. Pra problemi është që HPV-ja ka afinitet për qelizat e qafës mitrës, por nuk do të thotë domosdoshmërisht që do të kapë qafën e mitrës. Pra kontrollet
11: gjetjet janë, por jo gjithmonë, domethënë zhvillohet diçka.
12: Dhe ajo që zbulon është patjetër papteste. Domethënë ne bëjmë papteste një herë në vit. Pra një herë në vit është check-up-i ynë ginekologjik, i cili përfshin një pap test për qafën e mitrës dhe një ekografi për të parë muret e mitrës etj.
11: Në fakt për të bashkëshëtuar diçka nëse mund ta quajmë kështu, për sa i përket këtyre gjetjeve që gjithmonë ndodhin në pap test, në fakt sepse ka shumë pacientë që un kam dëgjuar që janë bërë merak, kanë gjetur disa qeliza në pap test dhe janë trëmbur dhe shumë shpesh shkojnë te ginekologu, ginekologu i thotë qetësohu, do bëjmë një pap test të dytë ose nuk është diçka domethënëse, po është ky merak në fakt.
12: Patjetër, edhe është shumë e rëndësishme bile që pacienti informohet siç duhet, sepse ka krijuar panike të kota ndonjëherë. Domethënë pap testi është aty për të parë ndryshime minimale në qafën e mitrës. Ato ndryshime që mund të duhen 10 deri 12 vite që të çojnë në kancer qafës mitrës. Okay. Pra kanceri qafës mitrës ka shenja shumë vite përpara. Dhe kjo është gjëja më e mirë, po themi, dhe pap testi shikon pikërisht ato ndryshime minimale. Dhe po i pam, ne mund t'i mjekojmë me metoda shumë thjeshta, domethënë.
13: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.

0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Doktor Ernald Zeqa, tani ju thatë që kur ka gjetje qelizash, pacienti trëmbët, vjen te ginekologu dhe ju thoni që mund ta mjekoni shumë mirë.
2: Po.
1: Por ka raste kur pap testi na jep informacione false për shkak ose na gënjen?
2: Jo, domethënë pap testi nuk quhet një metodë diagnostike, është më tepër metodë depistimi. Pra, ajo është vetëm që jep alarmin, pastaj ginekologu sipas protokollit do bëj kolposkopinë nga mbrapa. Mund të bëj një testim të EPV-s në varësi çfarë gjetjesh kemi në pap test. Disa herë ne mund të marrim dhe biopsi nga qafa midis, nga kolumi, por shumicën e herëve, domethënë pap testi ngrë alarme të drejta,
1: ëh? Po.
2: Por
1: kolposkopia pastaj që ekzaminon pas.
2: Kolposkopia është ekzaminimi më të hershëm, pra nuk mund të vish te ginekologu dhe ti thuash, "Dua të bëj një kolposkopi kot, pa një arsye."
1: Pa një indicie.
2: Pra ti duhet të kesh një pap test i cili të e çon mjekun pastaj te kolposkopia. Pra duhet të kesh një alarm, ëh, një dritë kuqe domethënë. Megjithatë, gjithmonë gjetjet, pra ne nuk presim që në pap test të shikojmë kancerin e qafës mitres, ne presim të shohim qelizat që ndoshta mund të kenë ndryshime që mas shumë vitesh mund të shohin në kancerin e qafës mitres.
1: Dhe nga eksperienca juaj, doktor, për shkakun kur ti shikon me një kolposkopi pjesën e qafës mitres, arrin të detektosh për shkakun që është një strukturë që është e prekur.
2: Aty dallohen zona, po. Domethënë kolposkopia është një aparat që ka një ndriçim të veçantë. Ne përdorim disa ngjyrus të veçantë, domethënë për qafën e mitrës, është i padhimshëm. Dhe nëse ne shikojmë zona të dyshimta, aty marrim biopsi.
1: Biopsi. Po histeroskopia?
2: Histeroskopia është një aparat tjetër i cili shikon brenda, pra syri jon brenda kavitetit të uterusit.
1: Po nuk është për këtë qëllim.
2: Jo. Domethënë ajo, nëse ne shikojmë një polip në uterus, brenda në endometër, domethënë.
1: Pra ke një për brenda, një për jashtë.
2: Po. Pra ky është syri jon aty ku nuk mund shohim, domethënë.
1: E kuptoj. Doktor, shumë shpesh pacientët një farë moshe vuajnë edhe nga fibromiomat. Çfarë janë ato? Domethënë struktura.
2: Fibromiomat janë, domethënë mbi të 40-at. Siç ndryshon gjithë trupi jonë, dhe më thënë, lukura jonë, çdo gjë jona, edhe uterusi nuk është indiferent, pra ndryshon, ka ndryshime fibrotike, këto janë formacione fibrotike brënda trupit të uterusit, të mitrës, janë nga masi nga më të ndryshme dhe vendose nga më të ndryshme. Ne po shikojmë tani dhe forma në mosha të reja, që përshonë 25-26 vjeç, 30 vjeç, po.
1: E me çfarë është lidhur?
2: Këto janë më shumë të lidhura me anën gjenetike, domethënë unë sa herë i pyes këto pacient, ato patjetër kanë një nën, një teze, po kryesisht nënën.
1: Ka pasur të njëjtën gjë.
2: Gjyshen, që kanë fibromioma. Dhe këto shkojnë, transmetohen me X-in, me genin X, kromosomin X. Edhe por në përgjithësi janë struktura të padëmshme, pra nuk janë forma kanceroze, kuptoj, janë benigne. Por që në varësi nga masia e tyre, vendosja e tyre, në herë mund t'i japin hemoragji. Ndonjëherë ne kemi pacientë e cila ka disa fibromioma ose një fibromiom të madhe dhe kjo kërkon shtazani. Kështu që këto duhen trajtuar përpara, në disa raste duhet hequr fibromioma që pastaj pacientja të arrijë shtazani.
1: Është vetëm mënyrë kirurgjikale, më çkuptoj.
2: Po në disa raste po, kur këto janë shumë të mëdha,
1: arrin domethënë të ke një shtazani pastaj më vonë pacientët
2: që po. Domethënë tash un kam dhe paciente që për shembull ajo vjen vizitën e parë që është azan, vjen dhe ne shikojmë që ka një fibromion 8 cm. Kam pasur një paciente dhe mirë po ajo ishte 40 vjeç dhe s'kishte mënyrë tjetër, ne duhet të vazhdonim me këtë. Kështu që ajo vazhdoi shtazanin, pati disa komplikacione, ushtrua se këto zmadhojnë gjatë shtazanis, e kanë tendencën. Por e kaloi dhe ajo lindi diku e 36 javë, kështu që ja doli domun. Por nuk është kjo mënyra dur.
1: Patjetër.
2: Mënyra dur do ishte ajo miom të hiqej dhe pastaj ajo të nisë një shtazani.
1: Për një tendenca që kur shkojmë ke ginekologu, themi jo, po bëm në një ndërhyrje, do ngelim steril gjithë jetën, në kështu që në i herë edhe pacientët shkret s'kan faj kur kanë këto trupat huaj, kanë këto strukturat e ndryshuara në trupin e tyre, se trëmben, po të ndërhysh në një organ riprodhues, gjithë frikan, nuk besoj që është kaq e kollajt.
2: Patjetër, por prandaj ka shumë rëndësi mënyra si e përqasjes me pacientin edhe mënyra si flet. Pra nuk duhet ngrem alarmet kota, edhe thjesht duhet i serojmë gjërat siç janë.
1: Në rastin e endometriozës.
2: Po.
1: Pa ka shumë paciente që vuajnë nga endometrioza. Ju si e ekzaminoni dhe shumë shpesh, për shumë kemi paciente, unë kam dëgjuar që kanë dhimbje gjatë kontaktit seksual. Pa.
2: Kjo është një nga...
1: Si e menaxhon ginekologu këtë...
2: Të më thënë, dhimbja gjatë kontaktit është, po themi, ankesa më e rëndësishme për ne, për ginekologët, të më thënë, në një vizit. Mirë po shpesh edhe me statistika botërore, gratë nuk preferojnë të thonë këtë, të më thënë, e justifikojnë dhimbje gjatë kontaktit. Ishte kjo ditë, ishte... Të më thënë, e justifikojnë, ndërkohë që po t'i pyes është, pastaj ta thonë që mund të ketë dhe vite, mund të ketë 2-3 vite, 5 vite, me tjerë tjerë. Pra, dhimbja gjatë kontaktit është ajo që ne na çon të zbulojmë endometriozën. Endometrioza nuk është gjë tjetër veç se indi endometrial, pra i pjesës brendshme të uterusit, i cili siç del me menstruacione në mënyrë domethënë me gravitetin, del retrograd nga tubat. Akoma, do më thënë, sot është në studim, është një patologji e cila nuk ka akoma një shpjegim.
1: Pse shkon nga ana tjetër?
2: Po, patogenetik dhe patofiziologjik, do më thënë. Dhe akoma nuk ka një trajtim të sakt. Dhe 11% e popullatës femërore riproduse sot vuan nga endometrioza, por vetëm 3% e këtyre diagnostikohen. Shumë interesante, gati gjysma ngelin pa u diagnostiku e pacientëve me endometriozë. Pra thjesht kanë dhimbje, pastaj këto kalojnë në dhimbje kronike.
1: Ne e konsiderojmë normale, do të thonë si një proces të dhimbshëm aktin seksual dhe e konsiderojnë si rutinor apo si të tyrën dhe prandaj e lash kanë shkaluar.
2: Pra kjo është edhe një nga
1: Po ndërkohë duhet vizituar.
2: Mitët patjetër, dhimbja gjatë kontaktit është shumë e rëndësishme. Domethënë është një ankesë që ajo që e ka duhet ta thotë. Se po nuk u dha ngelet pas zbuluar.
1: Nuk ka arsye të tjera. Por se... mund të jenë infeksione rutinor mbase ku diun myku apo infeksione të tjera të cilat mund ta bëjnë një cikël.
2: Endometrioza shpesh në, domethënë zbulohet vetëm nga dhimbjet, por në rastet kur ne e shikojmë në ekografi, për shkak ka kiste endometrioze që ajo e zbulon pastaj sepse kistet kanë një strukturë të caktuar, një përmbajtje të caktuar që ne na çon të dyshojmë realisht pastaj për endometriozë.
1: Evente traumatike?
2: Kjo më tepër i cfilit gratë nga ana fizike, do më thënë, sepse dhimje, një dhimje kronike, se nga dhimje gjatë kontakti, pasaj fillon bëhet e dhimje kur ti bën lëvizje, hecje, kërcime, kupton. Dhe shnërohet në dhimje kronike pasaj. Kështu që ka gra që e përtypin dhe vuajnë gjithë jetën me këtë gjë.
1: Ka shanse që mund të minimizohet sa do pak dhimje gjatë aktit seksual?
2: Në qovë se është endometriozë, do jetë shumë vështirë. Në më thënë, sepse jo vetëm ka tendensë të shtohet. Kështu që ka dhe probleme tjera që lidhen me dhimbjen gjatë kontaktit, por ajo është ajo sindromi inflamator pelvik që quhet. Ai trajtohet me antibioterapi. Këtë ginekologu duhet ndaje tani që çfarë është kjo, është endometrioza apo është dhimbje, është nga sindromi inflamator pelvik. Të dyja kanë mënyrat e veta të trajtimit, por endometrioza është shumë e vështirë dhe shumë më kronike. Akoma sot nuk ka një mjekim specifik.
0: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
2: Eldis Arnjetin.
3: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është një këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
2: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
0: Back to the beginning, çdo të njëjtë pas orës

0: disc of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Policia e Tiranës po vjen hetimet për grabitjen e argjendarisë në Kamës, ndërsa kamerat e sigurisë kanë zbuluar itinerarin e autorëve, të cilët janë larguar me motor në drejtim të Zallherit. Ata dyshohet se kanë qenë të maskuar gjatë gjithë lëvizjes dhe në një moment kanë rrushqitur por kanë vijuar rrethisjen. Hetuesit po analizojnë provat dhe pamjet filmike, ndërsa deri tani nuk ka identifikim të autorëve. Partia Demokratike do të zhvillojë më 23 maj zgjedhje për kryetarin e ri, ku kandidati i vetëm është Sali Berisha. Sipas një udhëzimi të brendshëm, fushata ka nisur më 15 maj dhe përfundon 24 orë para votimit, ndërsa në çdo qendër votimi dhe numërimi do të ketë përfaqësues të strukturave të partisë. Procesi i votimit do të zhvillohet nga ora 8 deri në orën 18, ndërsa rezultatet pritet të shpallen brenda 24 majit. Gjykata ndërkombëtare penale raportohet se ka lëshuar urdhër arreste sekrete ndaj 5 zyrtarëve izraelit për fshir politikan dhe ushtarak edhe në nëntor të 2024-s. GNP kishte lëshuar urdhër arreste edhe për kryeministrin Benjamin Netanyahu, si dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte në Gaza. Deri tani nuk ka reagim zyrtar nga gjykata për raportin e ri.
1: Parashikimi i motit.
2: Ditën e sotme e vendin do të ndikohet nga mot relativisht i paqëndrueshëm, parashikohen kthjellime dhe vranësira të herpashershme më të theksuara në zonat malore lindore. Rreshtet e shiut do të jenë të pranishme deri në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në veri dhe qendër priten shtrëngata afat shkurtra.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë tveri?
4: Ew, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: pulantime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League, Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
4: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19:00.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me pesë shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold,

0: Radio. Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jon e kinemas.
1: Top Albania Radio at the

0: always said, life was like a box of chocolates. Top Albania Radio at the
1: movies. Përshëndetje gjithve, po dëgjoni At The Movies. Do të jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Uroj ta keni kuptuar nga vetë emri se për çfarë flet ky emision. Përgjatë një ore do të zbulojmë gjithçka mbi premierat më të fundit në Cineplex, kësaj radhe njëra është më speciale dhe e veçantë se të tjerat, po për këtë do flasim më në detaj pas pak. Dhe në pjesën e dytë do futemi me detaj në sugjerime filmash për gjithë ju që kaloni një kohë shumë të madhe duke menduar, duke parë trailera, duke parë tituj filmash, duke ndoshta gjetur një dhe ai personi me cilin keni vendosur të shihni një film, thotë pse di mua ky traileri s'po ngrof shumë dhe nuk dua ta shoh. Për t'ia u hequr këtë fazën kërkimore alla shkencëtare, un sigurohem gjithmonë që të përgatis një listë të koncize të shkoqitur me sugjerimet e mia që kanë të bëjnë ose me zhanra të ndryshëm filmash ose me tema diskutimi të ndryshme që trajtohen nëpër këto filma. Kësaj radhe kam gjetur një tematikë që uroj t'ju pëlqej. Tematika që kam zgjedhur janë filma që kanë të bëjnë me disiplinën e çmendur, atë disiplinën që të çon ndoshta deri në kufit e ambicies, gjë që jo domosdoshmërisht është gjithmonë më e mira. Dhe pas pak do zbulojmë këtë premierën më të fundit në Cineplex për krah dhe shumë premierave të tjera. Shkëputemi për një hapësirë të vogël dhe rikthehemi pas pak në studio.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqani rrugë Kavajës për balë Deliorgjit ka nisur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona durat në çdo kategori deri në 10.000 lek. Televizor Samsung 50 polësh që LED e merë me 50% ullje 37.990 lek. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Kavajës për balë Deli Orgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Edi Baci.
3: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
3: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
2: Kocë për këngëtare.
3: Nuk e di, nuk e di.
2: Ka një zot mrekullues.
3: Shumë.
2: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
3: Ne të dy.
4: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
5: All the films in one radio show.

0: Rikthehemi në The Movies dhe ka ardhur momenti të zbulojmë gjithçka mbi premierën më të fundit në Cineplex. Nuk e di pse kohët e fundit jam kthyer në një djalë të vogël 12 vjeçar, të cilin e ekzaltojnë shumë filmat aksion. Pa dashur të ofendoj ndonjërin nga ju që i pëlqejnë filmat aksion, thjesht në përgjithësi, e di që nga kasti dhe nga traileri do vrapoj për në Cineplex për këtë premierë të fundit që sapo ka mbritur. E ndjekim pak trailerin tonë edhe kthehemi në studio të zbulojmë se pse duhet parë me Doemos në Cineplex.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can.
3: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
4: Gjenkan!
1: Kids, follow me.
3: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
5: Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
6: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
3: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
1: They operate in the grey.
0: Me regji të Guy Ritchie, In the Grey sjell një aksion fantastik ku protagonistë janë Jake Gyllenhaal dhe Henry Cavill. Janë dy operativ elitar të një skuadre sekrete të cilët punojnë në hije. Ata kryejnë misione që askush tjetër nuk guxon t'i prek. Kur një pasuri biliona dollarëshe klabitet, ata kalkulojnë çdo hap në mënyrë precize për ta bërë këtë shumë të majme të tyren. Kam pritshmëri për këtë premierë, ju thash pak më parë që jam bërë si një djalë 12 vjeçar që sheh vetëm aksion për një kohë të gjatë. E kam thënë shpesh herën emision, kam pas parë vetëm drama të fuqishme nga ato ku përfundimi të lë thuajse të shkatruar, qoftë ulësia e kinemas, qoftë koltuku i shtëpisë tuaj në lotë të tjerë. Kësaj kohë jam konvertuar në këtë fëmijën e egzaltuar që një aksion e ngop e ngro, për shkak se aksioni ka diçka shumë të veçantë që kur ti largohesh nga kinemaja ose kur filmi mbaron, në 99% të rasteve përfundon mirë dhe protagonistët e marrin ose arrin ta mposhtin negativin në film. Pa çka se është zhanri parashikueshëm, mendoj që vetëm kjo ndjesia e mirë me cilën ti duhet t'jesh pak por i sigur se do largohesh nga kinemaja, duhet ju shty drejt kësaj gjëje. Do shohim në rast se Henry Cavill dhe Jake Gyllenhaal do arrin ta marrin të shumën, ju thash në 99% do arrin ta marrin. Ama realizimi ishte fantastik. Në rast se doni të bëni një date kinemaje dhe nuk dini ç'të shihni, gjithmonë për çifte, si dikush që i teston filmat, sugjeroj të zgjidhni aksionin. Është opsioni më i sigurt. Djali me Doemos, jam e bindur që do e pëlqej. Vajza ndoshta nga ato skenat e një pasnjëshme, efektet, shpërthimet e të tjerë, do jetë e përfshirë dhe ajo. Kështu që në rast se thoni, okay, dua të dalë një date, dua të shkoj në kinema, dua të shoh një film me partnerin tim, nga lista e filmave në Cineplex dhe ju thoja, shikoj mos ka ndonjë aksion, se jam e bindur që të dy do mbeteni të kënaqur. Mirë, vazhdojnë të shfaqen në Cineplex Billie Eilish Hit Me Hard Tour, Iron Maiden Burning Ambition, Michael, Policë për jetë, Scream 7, The Devil Wears Prada 2, The Sheep Detectives, The Super Mario Galaxy Movie. Pas pak, do rikthehemi në The Movies me sugjerimet e mia që kanë të bëjnë me filma për atë disiplinën e çmendur drejt perfeksionit që ndonjëherë nuk është zgjedhja më e mirë për të jetuar jetën.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
7: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
8: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
7: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhët në Tiranë.
8: Migo, këtu që ka lukë për mbi e teshme, ai?
9: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
10: O, që të hëtë.
11: Gjdo produkt lufrë, mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
12: All the films in one radio show.
13: Rikthehemi në At The Movies dhe nëse jeni dëgjues të Top Albania Radio, ky është momenti ku ju e dini që unë dhe kolegu i Medi, i cili sot më ka abandonuar, përgatisim një listë për të gjithë ju që nuk dini ç'të shihni dhe ju merr një afat të gjatë kohor kjo faza kërkimore për filmin e duhur. Gjithmonë kam thënë se njeriu me disa dhurata lind dhe pjesa tjetër është disiplinë. Plot njerëz kërkojnë kohën e tyre për të krijuar atë rutinën e disiplinuar. Disa kanë vështirësi të lënë duhanin, disa kanë vështirësi të lënë sheqerin, ose qoftë edhe lënjen e një tipari tek vetja juaj që nuk ju pëlqen. Ama ka njerëz të cilët kanë një vullnet të çelikti, themun, është nga ai vullneti që të frymzon. Për te i kësaj, ta mbi këtë vullnetin e çelikt, në atë pikën skajin më të fundit të spektrumit, vjen ajo disiplina që shkon në obsesion. Kur mendojmë për këtë kategori, direkt na shkon mendja tek atletët, edhe themi po, ata janë njerëz që kanë këtë disiplinën e çelikt. Ama ka filma të ndryshëm që e adresojnë në mënyrë shumë artistike këtë perfeksionin profesional. Për ju që doni të shihni qoftë për inspirim, ose ndoshta doni të shikoni ato anët negative që sjell ky obsesionim i jashtëzakonshëm me fitoren të qenurit perfekt dhe të qenurit i pari në profesionin tënd, këto janë sugjerimet e mia dhe kjo lista është për ju. I pari, Black Swan. Nëse se keni parë këtë film ikonik, atëherë jetoni në një gur. Nuk dua t'ju ofendoj, dua thjesht t'ju nxjerr nga guri. Natalie Portman luan një balerinë të një kompanie kërcimi, ëndra e së cilës ka qenë që gjithmonë të ishte prima balerina. Për ju që nuk e dini çfarë është një prima balerina, është një rol dhe vlerësim shumë i madh që një balerinë merr në jetën e saj, sepse për një periudhë shumë të gjatë kohore ajo është prima balerina e trupës së baletit ku kërcen. Dhe zakonisht një trup baleti këtë prima balerina e ka përgjatë gjithë karrierës së saj, duke qenë se balerinat kanë një karrierë të shkurtër. Gjë që nuk i jep mundësinë balerinave të tjera të shkëlqejnë ose të zënë pozicionin. Natalie Portman në këtë rast ndërron që të jetë protagonistja dhe prima balerina në liçenin e mjelmave. Zakonisht liçeni mjelmave është balerina, mjelma e bardhë dhe mjelma e zezë. Rolin e mjelmës së zezë ajo e luan në mënyrë perfekte, është e ndrojtur, është e brisht, është e butë, i ripërshtat me personalitetin që ajo ka dhe e qan me lot si portretizim. Ama mjelma e zezë nuk është në personalitetin e saj, nuk mund ta luaj dot atë vajzën që ka gjithatë grind. Ndihet e rrezikuar me ardhjën e Mila Kunis, e cila ka probabilitet të vjedh rolin e saj, dhe tani Natalie Portman fillon të bëjë gjithçka për t'i përvetësuar të dy rolet, gjë që e çon deri në pikën e fundit. Përgjatë filmit Natalie Portman haset me halucinacione, me çmenduri, të cilat ecin këmba këmbës me gjithë ato provat që ajo bën për të përgatitur për shfaqjen e madhe. Ja vlen jashtëzakonisht shumë të shihet, ndoshta do thoni është film me balet, nuk kemi pse ta shohim ne që jemi meshkuj. Është Natalie Portman, një nga aktoret më të mira të gjitha kohërave, dhe është një film fantastik që ma besoni është androgjinoz në vetvete. Sugjerimi imi dytë, Whiplash, një film që me do e mos meriton 10 nga 10, është nga këto filmat e realizuar në 2-3 dhoma, pra nuk ta fiton në vëmëndjen ty si audiencë me lokacione, me ngjyra, me tranzicione, me efekte speciale, ta fiton vëmëndjen vetëm me situatën që po ndodhë. Andrew është një baterist i talentuar që po studion në një konservator prestigjos muzike. Profesori i ti Terence është një nga këta dirigentët perfekcionist që nuk janë kur të knashur, sidomos kur shë atë potencialin e fshehur pas nxënësit. Pra janë këta që bëhen më agresiv në momentin që shohin që ka një nxënës i cili ka probabilitet të shkëlqej. Ai e shtyn Andrew deri në limitet e tij me metoda shumë ekstreme që përdor dhe në fund filmi të bën të mendosh me veten. Kur mbaron suksesi, të bën të mendosh me veten ku mbaron suksesi edhe ku fillon vetë shkatrimi. I, Tonya dhe Nightcrawler janë dy filmat të tjerë që vlejnë të përmënden dhe sugjerimi imi fundit është një Gjevahir që une kam dashuruar në fëmirin time, është nga ato filmat që po t'i rikthesh dhe t'i shosh tani që je pak më i madh, edhe i sheh me më shumë dashuri, po dhe i kupton më mirë se që ke kuptuar më parë. Po flas pikërisht për Million Dollar Baby. Është tamam një dramë fuqishme nga ato që ju thash në fillim të herës që i ka pas dashuruar shumë. Ndjek historinë e Maggie, luajtur nga Hilary Swank. Ajo është një kamariere e cila do të bëhet boksiere profesioniste. Trajneri që mezi pranonte ta trajnonte, luajtur nga Clint Eastwood, krijon një marrëdhënie si ajo mes një babai dhe një vajze me boksierën e re dhe trajnon deri në perfeksion. Ama ambicia ka kufit e vet që nëse kalohen vinë me një çmim që ndryshon gjithçka. Nëse ju thash pak më parë që aksionet kanë atë fundin e lumtur në 99.9% të rasteve, po ju bëj kështu një spoiler alert, po ja u prish këtë film, pa çka se s'dua ta prish këtë film për ju, nuk përfundon aq mirë sa që ju do donit të përfundonte. Kështu që vërtet tregon anën e errët të ambicies, pa çka se për mua disiplina dhe ambicia mund të jenë dy nga cilësitë më të mira që një njeri mund të ketë.
5: I said, hey, I'm looking for Casey Connor, here's my resume. I'm looking for a part-time job, and I can start today. Well, I heard you needed some help in Frozen, with Eric leaving soon.

0: Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
1: Në studion ton
2: Zoti Sajmir Koreshi.
1: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
3: Ai jo, thjesht do barron nga çdo gjë.
1: Vërtet në seanca apo zakonisht e qet?
3: Jo, kemi silencator, s'na djon plaka. E shalli bashkë me Blake Spirit.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Top Albania Radio at the Movies.
2: Si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të At the Movies dhe për sot, për gjithë ju që dëshironi të kaloni një mbasdite ose nëse keni kohë për gjatë ditës tuaj, Cineplex vjen me një larmishmëri. Premierash In the Grey është ajo që duhet të ndiqni me do e mos këtë javë. Në rast se dëshironi të shikoni një film në shtëpinë tuaj, ju kam përgatitur një listë pak më parë me filma që kanë të bëjnë me atë disiplinën e smur, Black Swan, Whiplash, I, Tonya, Nightcrawler dhe Million Dollar Baby. Në rast se nuk e keni parë, ju lutem shiheni. Këto janë përzgjedhjet e mia për të ulur, mund t'i shihni me gjithë familjen, mund t'i shihni në çift me shoqëri të tjerë, janë filma ambicia është diçka që mund të ndahet dhe mund shijohet me këdo, po kur është ambicie mirë dhe jo e keqe, si në disa rastet këture filmave që përdora. Mirë, së bashku do të gjojemi të premten tjetër, fundjavë të këndshme.

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
2: Ndërkohë Shqipëria ka shans po ta...
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
4: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
5: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
8: Pafshim, shihemi.
9: Disa i gjenyhet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës. Spot.
10: TV. Top Radio. Top Radio.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 248 248 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Dy persona të maskuar grabitën një argjendari në Kamës duke marrë sende me vlerë rreth 7 milion lekë të vjetra brenda një minute. Autorët, ardhur me motor dhe të armatosur, u larguan pas grabitjes, ndërsa policia vijon hetimet për identifikimin e tyre. Drejtori i policisë së shtetit Skënder Hita ka urdhëruar masa të shtuara sigurie pranë shkollave në të gjithë vendin. Policia do të forcojë kontrollet për goditjen e shpërndarjes së drogës dhe mbajtjes së armëve të ftohta në ambientet shkollore, ndërsa do të ketë patrullime dhe kontrolle të befasishme për perandalimin e ngjarjeve kriminale. Mira student shqiptar do të protestojnë më 18 maj në Shkup, duke kërkuar që provimi jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe. Protesta do të nisë nga ura e Gurit, ndërsa studentët kërkojnë respektimin e të drejtave gjuhësore dhe trajtim të barabartë. Reagimi vjen pasi kryeministri Ristian Mickoski premtoi një zgjidhje për këtë çështje. Mbi 99.000 aplikime të votuesve nga diaspora janë miratuar për zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë, ndërsa mbi 10.000 kërkesa mbeten në shqyrtim. Zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi bëri të ditur se numri më i madh i votuesve të regjistruar vjen nga Gjermania dhe Zvicra. Afati i regjistrimit përfundon sot. Ushtria izraelite ka urdhëruar evakuimin e 4 fshatrave në jug të Libanit para sulmeve ajrore ndaj objektivave të lidhura me Hezbollahun. Banorëve u është kërkuar të largohen nga zonat e rrezikuara, ndërsa operacionet vinë si përgjigje ndaj shkeljeve të armbushimit nga Hezbollahu.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
9: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
10: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
11: Arisa, Rugjada.
12: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Qen mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kick.
2: Ju falënderoj që jeni me ne. Po, faleminderit.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. Njëjtë përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Glob. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vet. Ekskluzivisht vetëm në Glob, nga data 19 deri më 31 maj. Glob, cilësia është kursim.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
5: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
6: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë. Flex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
7: Kelly.
8: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
7: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bass, ka bërë shumë buj.
8: Veshët bënin diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
7: që po shohim,
8: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
9: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
10: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

Radio Hits. Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar.

0: ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që t'lutë malla hajte se babi ti ka rënë të fikët.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
6: A song for you.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
2: Ah,
1: ose tash për fill tradhtin.
2: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
0: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, hola.
4: Oui, hola.
0: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

Jemi sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në Digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma, premierë, seriale hit, dokumentar fantastik. Gjatë gjithë muajit maj shijojini të gjitha me ulje deri në 10,000 lekë për paketat familjare edhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: 3, 2, 1, oferta e majit, fillon në Komodita Home. Dyshek Memory, me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lekë, si dhe transportin falas, deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu, komod.
3: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
4: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
3: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtremë thot mirë se erdhët në Tiranë.
4: Migo, këtu që ka luk për mbjetesh, maj?
5: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio. O, që këtë.
6: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
7: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se është befasuar nga bashkimi i opozitës me majorancën në votimin e rezolutës për antarësimin në Bashkimin Evropian. Në podcastin e tij Flasim, Rama tha se ky votim tregon sipas tij se nuk ka bllokim të negociatave dhe se opozita e pranoi këtë në mënyrë indirekte.
3: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit Edi Rama duke akuzuar për manipulim faktesh dhe për hapje gënjeshtrash. Berisha tha se sipas vlerësimeve ndërkombëtare Shqipëria ka rënje në transparencën e tenderave publik dhe ngriti akuza për përfitime të palishme nga persona të lidhur me qeverinë.
2: Në kuadër të festivalit të filmit në Cannes, është nënshkruar marrëveshja e parë e bashkëprodhimeve kinematografike mes Shqipërisë dhe Francës.
3: Ministri Blendi Gonxhia e cilësoi marrëveshjen një hap strategjik për industrinë filmike shqiptare, ndërsa pala franceze theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit kulturor. Marrëveshja u jep filmave të bashkëprodhuar status kombëtar në të dy vendet dhe akses në skemat e financimit publik.
1: Top Albania Radio.
2: Dy persona të maskuar grabitën një argjenderi në Kamës duke marrë sende me vlerë rreth 7 milion lekë të vjetra brenda një minute. Autorët të ardhur me motor dhe të armatosur u larguan pas grabitjes, ndërsa policia vjon hetimet për identifikimin e tyre.
3: Në Durrës është arrestuar një 44 vjeçar pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur dhe goditi një mjet policie gjatë tentativës për t'u larguar. Sipas policisë, ai lëvizte me shpejtësi dhe në mënyrë të rrezikshme në zonën e Ishkënetës pas denoncimeve të banorëve. Testi i alkoolit rezultoi i lartë, ndërsa 44 vjeçari paraqitet përsëritës për të njëjtën vepër penale.
2: Drejtori i policisë së shtetit, Skënder Hita, ka urdhëruar masa të shtuara sigurie pranë shkollave në të gjithë vendin. Policia do të forcojë kontrollet për goditjen e shpërndarjes së drogës dhe mbajtjes së armëve të ftohta në ambientet shkollore, ndërsa do të ketë patrullime dhe kontrolle të befasishme për parandalimin e ngjarjeve kriminale.
3: Kanë përfunduar kontrollet në burgjet e Lushnjës dhe Elbasanit të zhvilluara për forcimin e sigurisë dhe zbulimin e sendeve të ndaluara në qeli. Sipas autoriteteve, gjatë kontrolleve janë sekuestruar sende të ndaluara dhe pajisje komunikimi në ambientet e brendshme të institucioneve. Në operacion është theksuar bashkëpunimi me drejtuesit e rinj të burgjeve.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Mira, student shqiptar do të protestojnë më 18 maj në Shkup duke kërkuar që provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe. Protesta do të nisë nga ura e gurit, ndërsa studentët kërkojnë respektimin e të drejtave gjuhësore dhe trajtim të barabartë. Reagimi vjen pasi kryeministri Kristian Mickoski premtoi një zgjidhje për këtë çështje.
3: Mbi 99.000 aplikime të votuesve nga diaspora janë miratuar për zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë, ndërsa mbi 10.000 kërkesa mbeten në shqyrtim. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi bëri të ditur se numri më i madh i votuesve të regjistruar vjen nga Gjermania dhe Zvicra. Avati i regjistrimit përfundon sot.
1: Lajme nga bota.
2: 8 persona mbetën të plagosur në Modena të Italisë pasi një 31 vjeçar dyshohet se drejtoi qëllimisht makinën drejt një tur me njerëzish. Dy prej të plagosurve janë në gjendje shumë të rëndë.
3: Sipas hetuesve, autori tentoi të largohej dhe gjatë arrestimit u gjet edhe një thik. Prokuroria italiane po e heton ngjarjen si tentativë masakre, ndërsa po verifikohen motivet e sulmit.
2: 3 persona humbën jetën gjatë një sulmi masiv me dron Ukrainas në Moskë, ndërsa 12 të tjerë mbetën të plagosur pas goditjes së një rafinerie nafte. Autoritetet ruse thanë se qindra dronë rruzuan nga mbrojtja aerore.
3: Ndërkohë në Ukrainë, 8 persona u plagosën nga sulmet ruse në rajonin e Dnipropetrovskut, ndërsa tensionet mes dy vendeve vijojnë të përshkallëzohen.
2: I dërguari rus Mikhail Ulyanov ka paralajmëruar se SBA dhe Izraeli mund të rifillojnë së shpejti sulmet ushtarake ndaj Iranit. Reagimi vjen pas raportimeve të New York Times, Washingtoni dhe Tel Avivi po përgatiten për një operacion të ri ushtarak që prej pushimit të muajit kaluar. Deri tani nuk ka reagim zyrtar nga SBA dhe Izraeli.
3: Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur shpërthimin e virusit Ebola në lindje të Republikës Demokratike të Kongos si emergjencë të shëndetit publik me shqetësim ndërkombëtar.
2: Janë raportuar rreth 246 raste të dyshuara dhe 80 viktima, ndërsa raste janë konfirmuar edhe në Ugandë. OBSH paralajmëron rrezik të lartë për përhapje në rajon dhe kërkon forcim të monitorimit dhe izolimit të rasteve.
1: Art dhe kulturë.
3: Dara ka triumfuar në Eurovision Song Contest 2026 me këngën Bangaranga, duke fituar me 516 pikë në edicionin jubilar të 70 të mbajtur në Vjenë. Në vend të dytë rendit Izraeli mes polemikave, ndërsa Rumania, Australia dhe Italia plotësuan 500 e parë.
2: Shqipëria rendite 13-a me 145 pikë, e përfaqësuar nga Alis Kallaçi me këngën Nan, duke marrë mbështetje si nga juria ashtu edhe nga publiku. Eurovision 2027 pritet të mbahet në Bullgari pas fitores së këtij viti.
3: Agjencia e lajmeve Associated Press ka renditur performancën Nan të Alisit mes 10 më të mirave të Eurovisionit të 2026-s, duke vlerësuar atmosferën dramatike dhe elementet teatrore të saj. Vëmendje i është kushtuar edhe paraqitjes skenike të Alisit dhe aktores Raimonda Bulko.
1: Parashikimi i motit.
2: Ditën e sotme vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga mot relativisht i paqëndrueshëm. Parashikohen kthjellime dhe pranësira të erpasershme më të theksuara në zonat malore e lindore. Pasdite reshje do të mbeten vetëm në zonat malore të veriut dhe lindjes.
3: Kjo ishte një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Ermilda Metasani.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është pi që farë të veri. Iu, që farë pi sliku. Ua, qaj e rikishe.
5: Mosu shqit

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
1: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
1: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
4: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte, çmimi,
4: interesi.
5: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste, me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: TV Top Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
4: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.

0: paka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
2: Pardon my friends.
3: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
4: Shumë bam kjo pjesa e përputhen. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh. S'kam të në jonë, do t'a që e tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
2: Pardon, my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
0: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e rinë.

0: Prestige Home Center.
1: Абракадабра! Дождук Боржет Менелевизия! Обо-бо, Чабара!
2: Омирче нук ишь дука! Орештова!
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.

0: në studion ton.
1: Zoti Sajmir Koreshi.
0: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
2: Ai jo, thes do barron nga çështja.
0: Vërtet në për seancë apo zakonisht e qet?
2: Jo, kemi si lecetor, si na djon plaka. E shalli bash me place me.
3: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albani Radio.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brand si qetë për fillimet bukur. Self-service, lunch, për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushimi vogël, mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt, ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
5: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Ble online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Bravo prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo ha, tu prish prape?
6: Leo bur ma hoqit trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e merë timen.
6: Ure taksi ratë, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
7: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
6: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
8: Radio. Una canzone per te. Top Radio. A song for you. Yeah, yeah.

Jemi sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në Digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik. Gjatë gjithë muajit maj shijojini të gjitha me ulje deri në 10,000 lekë për paketat familjare edhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
3: Disa ishin yjet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.

0: Aka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë e Kavajës për balë të Liorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhuratë në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polës që LED e merë me 50% ullje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës për balë Deli Jorgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen umbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fix dhe paketën TV deri në 30% ullje. Certifikuar sërish për eksperiencen më të mirë të rjetit fix dhe celular. Vodafone, rjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Pansko, duket se ka dalë, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
4: Në kohë Shqipëria ka shansë po të...
5: Do të premte, nga ora 18 deri në 20.
6: Top Radio.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Këngëtarja Shkurte Fejza ka dalë në mbështetje të studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, të cilët do të protestojnë ditën e nesërme që provimet i kryejnë gjuhën shqipe. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Shkurte Fejza ka theksuar se gjuha shqipe është identitet dhe drejtë themelore e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Sipas këngëtares, zëri studentëve për gjuhën shqipe është një zë për dinjitetin, identitetin kombëtar dhe drejtat njerëzore. Ajo nënvizoi gjithashtu se gjuha amtare nuk është privilegj, teksa u bën thirrje të rinjve shqiptar të qëndrojnë të bashkuar, të qetë dhe dinjitoz në protestat dhe kërkesat e tyre.
2: Top Albania Radio.
1: Një rjet i madh kriminal që shiste ilaçe dhe suplemente false për sëmundje të rënda është goditur nga autoritetet europiane në një operacion të zhvilluar në 15 shtete të Evropës. Sipas Eurojust, grupi dyshohet se ka realizuar të paktën 240 milion euro përmes shitjes së produkteve mashtruese për pacientë në Europë dhe më gjerë. Autoritetet kryen kontrole në 113 ambiente në Bullgari, Greqi, Hungari, Poloni, Rumani dhe Moldavi, ndërsa u kërkuan prova kompanive në 8 vende të tjera. Deri tani janë marrë në pyetje edhe 23 dëshmitar. Suplementet nuk kishin asnjë efekt real në organizëm dhe përmbanin pothuajse të njëjtët përbërës, pavarësisht pretendimeve se trajtonin sëmundje të ndryshme. Pasi i bllokoi ngushtësinë e Hormuzit, Teherani po përpiqet të shndrojë kabllot nënujore në një levë të represioni. Irani ka treguar gjatë luftës se mund të bllokojë ose kontrollojë rrjetin e cisternave. Megjithatë, nën sipërfaqe shtrihet një rrjet i dytë më pak i dukshëm, kabllot nënujor dhe fibra optike që mbajnë të dhëna, urdhra financiar, shërbime cloud, komunikime ushtarake dhe pjesën më të madhe të funksionimit të përditshëm të ekonomisë globale.
2: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me Smeg.
11: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karrige ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
14: Disc of the day. Disc of the day.
15: Arisa, Rugjada.
16: Disc of the day on Top Albania Radio.

mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi,

0: në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi
2: u bë dikushi.
3: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
1: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiron.
3: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
0: Top Star, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio. Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vet. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim. Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa. Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra, o mirë që nuk ish duka, por ish tova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
7: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
8: Your taste?

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urina Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urina Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.

0: 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us. Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center. U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cili model? Cili ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, synimi, interesi. A ja vlen?
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: Bandekedeki Daga programı.
1: Këtë di batë.
2: Blendi.
1: Këtë ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
1: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ke një zëtë mrekullues.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.

0: natën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në Lublinën e
2: pyetje gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.
3: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: filloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18.
2: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha.
3: Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
4: Power FM.
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18.
5: Sport.
6: Faza Final Four e kategorisë superiore në më pak se një orë luhet në stadiumin e Albania, dueli Elbasani Egnatia. Dje Dinamo mundi 2-0 Vllaznin, duke bërë që Shkodranët të nisin në mënyrë më të keqe garën për titull, edhe pse fillonin mini turneun si skuadra e vendit parë. Elbasani ka sot shansin të largojë zyrtarisht dy ekipe nga gara për titull, Egnatian dhe Dinamon. Sa i përket Vllaznis, Elbasani në rast fitoreje sot do të ishte 3 pikë përpara dhe me avantazhin e përballjeve direkte me çdo rezultat në javën e dytë të Final Four. Elbasani do t'i mjaftonte edhe barazimin ndaj Vllaznisë në ndeshjen e fundit.
5: Top Albania Radio.
6: Një arsenal armësh, municionesh dhe pajisje shushtarake është zbuluar nga policia në veri të Kosovës gjatë kontrollit në një shtëpi të braktisur në zonën e Zubin Potokut. Sipas mediave që raportojnë rastin, gjatë aksionit policor janë sekuestruar një armë AK-47 me karikator të zbrazët, një pushkë ajrore me municion, një armë artizanale dhe një fishe e kalibrit madh. Po ashtu, oficerët e policisë kanë gjetur dhe një helmet ushtarake si dhe një uniform ushtarake të kamufluar. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se hetimet po vazhdojnë për të zbardhur origjinën e armëve dhe personat që lidhen me këtë rast. Tregjet e aksioneve në lindjen e mesme u mbyllën me rënje të dielën pasi presidenti Donald Trump dhe ministri i Jashtëm i Iranit hodhën dyshime mbi pamundësinë e rritjes së një marrëveshje për të dhënë fund tensioneve në ngushticën e Hormuzit. Tregjet në Arabinë Saudite, Katar dhe Egjipt shënuan humbje. Trump tha se po i mbaronte durimin me Iranin, ndërsa ministri iranian Abbas Araghchi tha se qeveria e tij është në dyshim për seriozitetin e SBA-s për të arritur një marrëveshje.
5: Kjo është Top Albania Radio. Vjet prima shija që s'ka kohë.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e rinë.

0: Center. Lubi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
1: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabëra. O mirë që nuk i zhduka. Por i shtova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pk. Kos fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karrige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, shihemi.
8: Program mundësohet nga Auto Direct. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
9: Dua energji të mirë sepse për 2 orë do rim së bashku. Dhe kur them dua, nuk e kam me Ariola Sheun të dashur miq, e kam me ju që jeni aty në makinë në këtë moment, sidomos ju të makinës që do qëndroni me ne që prej orës 18 deri në orën 20. Mirë se vini në Trip Top, un jam Arioni.
10: Arion Muçan mikrofon, po edhe Ariola Sheun do t'ju shoqërojnë deri në orën 20 në Trip Top, në Top Albania Radio për të folur për një destinacion fantastik që mezi e kemi pritur në fakt Arion që ta zhvillojmë këtu në program se nuk na kishte zgjedhur skush.
9: Ke shumë të drejtë, po kur flet për veten tënde.
10: Në fakt edhe për mua. Po do ta them
9: tani si që ngel hatë. Është një destinacion i papar, po unë nga ky destinacion jam mësuar, nuk po them direkt destinacioni i bukur është padyshim, jemi në një ish shtet Evropës.
10: Një qendër bote.
9: Ja, ish shtet Evropës, nuk është më.
10: Se kuptum hiç.
9: Nuk është më, ka pasur një shkëputje fizike dhe burokratike nga Europa fatkeqësisht,
10: është vend shumë i bukur.
9: Patjetër, është vend shumë i bukur, por në kujtimet e mia të fëmijërisë, sidomos qyteti kryesor i këtij shteti që njihet në të gjithë botën, minimum një 4-5 herë ka marr flak një herë. Është ka shpërthyer bomba. Janë tentuar të vriten këta udhëheqësit e lartë të këtij shteti, sidomos është një personazh, po e thash të nuk besoj se e kapin. Nuk besoj se ju që po na ndiqni në këtë moment edhe në kanalin 10 apo në YouTube apo në Instagram në këtë moment do kuptoni që shumë është një shtet që mikpret 007-at.
10: Për shembull, ose për shembull që quhet kryeqendra e botës,
9: apo kam bretëri,
10: nuk po themi këto, ose ndryshe kuptohet shpejt. Gjithsesi është një vend i lezetshëm shumë që njerëzit e kanë dashur ta dëgjojnë këtu në Trip Top, na kanë shkruar shumë për këtë vend, më në fund erdhi i ftuari. Zgjidhet si qytet dhe në fakt kush është i ftuari? Le ta bëjmë këtë quiz Arion si çdo herë që ne takojmë me publikun ton, ai në bio në Instagramin e vet.
9: Bravo, këtë bios do ma thoje, thashë se do ma thoje, thashë se do bëje këtë gabim, jepi.
10: Po shisa thjesht kam për ta pas njerëz ta gjen kush është.
4: Po, jepi.
10: Ma bash me atë mikrofon.
4: Më fal, më fal. Falenderoj të rregulloja logon. E kam logon mirë, po.
10: Po sigurisht. Dhe po thoja që në bio në Instagramit të këtij personazhi thuhet se është një singer dhe TV personality.
4: Çfarë do të thotë është një këngëtar? Mali për kthimin të paktën. Po, është një këngëtar dhe është një personalitet televiziv.
10: Ka vënë thjesht Dancing with the Stars.
4: Ka marrë pjesë si bie tek Dancing with the Stars, në shqip bie të kërceshme yjet.
10: E kuptuan njerëzit që ishte një mashkull, dhe këtë mund ta themi,
4: okay, që ta lexojmë pak. Galeri.
10: Pjesëmarrës në Big Brother VIP Albania edicioni i parë.
4: Ka marrë pjesë tek Vllai i Madh në edicionin e tij të parë, po.
10: Shisa e lecuan
4: VIP, tuk, VIP,
10: po pra, këngëtar, u kuptua që është edhe këngëtar dhe prezantues, thuhet në bio okay, tipra, dhe thot 6 weeks number 1, 6 weeks, 6 weeks number 1.
4: Po pra, duke që kishte atë perfekte 6 weeks.
10: Official chart.
4: Që do thot, ka qëndruar për 6 javë në numërin 1 në renditjet e këngëve më të mira të plejuara zyrtarisht në Shqipëri, në gjitha radiot, besoj, apo në mediat,
10: ku
4: plejohet, po, ku plejohet muzikë, sigurisht edhe në Top Albania Radio.
10: Kush është pra njerëz ky personazh? Mbetet për të diskutuar në makinat tuaja, ju që po na dëgjoni në Top Albania Radio, po ktheni, thoni kush është ky, kush është.
4: Hajde luajmë së bashku.
10: Gjeni kush është këngëtar nga Big Nishi.
4: Rubrika: Heja luajmë së bashku.
10: Heja dhe ti. Unë mendoj,
4: unë kam ftuar veti, kam çuar mesazhi, kam marrë.
10: Unë mendoj,
4: Nejse, heqim këtë pjesë edhe pse jemi live.
10: Mbetet një mister dhe për mua, Rion.
4: Mbetet një mister vetëm për ata që po na dëgjojnë në këtë moment, që po na ndjekin në radio, sepse nuk do të jetë mister, nuk është as për regjin ton që ka të gjitha materialet gati, që do t'i plejoj dhe do ta mbuloj pas pak në intervistën e tij. Ju e dini që jeni në trip.
10: Një përshëndetje për këtë regjin këtu një.
4: Hajde regjia, përshëndetje, ne kemi tre çuna tan duke punuar dhe duke na vëzhguar në kohë reale, sikur të ishim vëllai mathi i këtij
10: edicioni,
4: i këtij programi, i këtij programi.
10: Të parë të Trip Top në Top Albania
4: Radio. Bravo Ariola Sheo që the Trip Top, sepse të dashur miq, për ju që ndoshta nuk na keni ndjekur më përpara, jeni lidhur për herë të parë në këtë orar, në këtë ditë të shenjtë që është dita e diellit, vetëm ne jemi këtu.
10: Të doli vllonjati, është ditë e shenjtë.
4: Në këtë ditë të shenjtë, dashur miq, sepse të diella vetëm ne punojmë. Po gjithsesi ju bëjmë shoqëri të mirë në Trip Top, një format radiofonik dhe jo vetëm, se na gjeni në çdo platform praktikisht, ku fokusi i programit për te intervistave është udhëtimi. Pra, të udhëtosh, të eksplorosh, të mësosh gjëra të reja, të dish të udhëtosh shtrenjtë siç udhëton Ariola, apo çip siç udhëton.
10: Po fare, mund të ma nxjerr
4: ndaj. I sotoscritto.
10: Njerëzit, ore, po kjo Ariola ku gjeni këto lekë? Të bëj llogari
4: njerëz. Unë udhëtoj lirë. Shko, vin dhe spaku, ë, thotë ai.
10: Ku i ke ditë
4: këto lekë? Ai çik ke një jetë të tërë shkon në Japoni.
10: Ku i ke këto lekë? Kurse unë do të them që kënga radhës është nga grupi ikonik, se u besoj u kuptua që do shkojmë në England, po. Kështu që është grupi ikonik që bëri sukses në gjithë botën, por që është një prodhim, le të themi, anglez. Sikur se janë Beatles-at me këngën e famshme Let It Be.

0: Radio. What's next?
1: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics, te dyqanin rrugë Kavajës përballë Deliorgjit, ka nisur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ulje që nuk duhen humbur. Gjithçka deri në 60% ulje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona dhuratë në çdo kategori deri në 10.000 lekë. Televizor Samsung 50 polësh QLED e merr me 50% ulje 37.990 lekë. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci, 46% ulje

0: Një zjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë syt tek ty.
1: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.

0: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vet. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
1: Antonella Ako, për shumë vlla im nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
4: Strung out and got I don't know what to do. Should I take my life away?
5: Ka që do të bësh dhe këngëtare ndani, se gjitha i ke bërë në ekran. Prezantuese po, autore po, vajse buku në apat e tua të para po.
4: Po çfarë hym në transmetim na kështu?
5: Po patjetër që po, ne në transmetim jemi vetëm live, kështu automatikisht
4: kolegjia ndes. Isha dëgjuar shumë se o ndruan njerëzit kanalin.
5: Ja, ja, zërin e ke të mirë, e ke të mirë edhe kur këndon, sepse për mendimin tim, ti do ishe një super artiste e kompletuar nëse do të kishe
4: edhe atë superstar.
5: Le të themi kapacitetin për të kënduar vërtet, sepse të këndosh kështu si në dush.
4: Ka një notë lartë këtu ta shurdhoi publik.
5: Kaq ishte?
4: Jo, s'mundem ta nxjerr zërin tim se ja kam shumë komplekse.
5: Pa lek, jo.
4: Kam shumë
5: pa lek, jo. Jemi në Trip Top, jemi rikthyer, muzika shumë e mirë, do të qëndrojmë së bashku deri në orën 20, pra 2000.
4: Se mos ikën në minutë më përpara.
5: Jo, jo, ne, jo.
4: Kaq po tam.
5: Ka shanse këtu do të jemi dhe do të nisim me informacione në lidhur me Londrën për gjithë ata që e kanë ndjekur emisionin.
4: Po si na
5: e
4: thek kshu këtë qytet që kemi një orë që e mbajmë mister.
5: Po Angli, qyteti kryesor, Londra është pra,
4: nuk është. Ani mund kishim ikur dhe në Birmingham. Në
5: Birmingham. Gam, si përkthehet bira e Gabit.
4: Si shkojmë bjo ke Peaky Blinders, por jo, ne qëndrojmë në Londër, që në është Londër. Edhe kryeqyteti jo vetëm Arion, se ne flasim tu Anglia, por në fakt i të gjithë botës, si të ja shihni pamjet ata që po na ndjekin përmes kanalit të 10 në digital, domethën pamjet të jashtëzakonshme, un kot them, se me ta thënë drejtën Arion. Me më lut nuk shkoj në Londër.
5: Shiko, ti jemi sinqert. Me më lut ti vetë në Londër.
4: Për zotin.
5: Po me më lut bota jo, shkoja në Londër, nuk shkoja në Londër.
4: Moni herë. Me vërtet, ke shumë qejf Londrën, tani të flasim pak ne një herë për Londër.
5: Ja, për të humorit, ne kemi vendosur një listë informacionesh që sipas nesh, po jo vetëm Londra e vlen për të vizituar, po un personalisht asnjë nga gjërat që lexoj për Londrën nuk më josh, nuk e di pse, nuk.
4: Mua ndoshta nuk më josh për faktin që gjithmonë e kanë shitur Londrën si të zymt. Kam një raport shumë të ngushtë me kohën.
5: E drejtë edhe kjo. Më pëlqen kjo që sapo the, sepse në mendjen time Londra është gjithmonë gri. Është gri praktikisht. Gjithatë që jetojnë në Londër, un kam dhe miq që jetojnë në Londër, ata nuk dalin dot shpesh nga halli në fakt, po e kuptove pa të tërë? E tërë një mënes. Po, ata thonë që është gjithmonë gri, bie shpesh shi, aq sa që kemi ne ditë me diell, ata e kanë ditë me...

0: depression aty, depression. Jo, po vërtet nuk më ka joshur asnjëherë Londra, domethënë nuk kam qenë asnjëherë joshur, edhe pse gjuna i madh është në fakt se përbën një pjesë shumë të rëndësishme të kulturës botës, apo kur s'kam qenë joshur.
1: Kur kam takuar, ndoshta i ftuar që do të vi pas pak, do ta tregoj në lidhje me Londrën, sepse ai e dashuron
0: Londrën. Po telef Londrën
1: duaj. Po ja do të na i kthej mendjen ai, ndoshta jemi gabim. Po gjithsesi, me gjithatë që kam biseduar, që kanë shkuar në Londër, ma përshkruajnë Londrën me superlativa, do me thënë është kështu, është ashtu, është e veçantë, moodi, muzika që po nuk e di në kokën ti me Londra është sherre, njerëz si pin alkol.
0: jo, bëhet çfarë. Po.
1: Dhe në mendjen time kam pikërisht pamje që po shohim nëpërmjet regjisë. Pra vetëm kjo zona këtu në trurin tim përfaqëson Londrën. Ndërkohë që Londra është gigante, jo thot regjia, Londra është më e madhe. Edhe ti ke nga këta çunat që dalin në rallë, pas ke miq, okay, kuptova, kuptova.
0: Na mytët, më na myt. Një shoku im që punon vazhdimisht në Londër, domethënë dhe viziton shpesh, më tha këtë gjë. Si thash, "Or, çka keni me këtë Londrën kaq shumë?" Em thë tash, tha, Londra të fton, tha.
1: Londra të fton nëse si që ftohesh. Po, është ai ftohtë sa ftohesh.
0: Të merë të bën xhan. Do të thënë kështu ma përshkoi, ishte përshkrim shumë interesant që më bëri. Kështu që tani bëm vakip dhe po ta shkelim ne na përqafojnë dhe ne vëlla.
1: Shiko, un kam një njeriun tim që jeton në Londër, shumë të afër, nuk mund ta them që është daja im, se nuk më ka thënë mos e thuaj, po i them bëj shaka.
0: Kam dajon
1: në Londër, jeton dhe punon në Londër, po jo eksaktësisht në qendër të Londrës, në një zonë dytësore të Londrës, në afër një fabrike të një supermarketi. Kine, mos t'i them emrin se duket si reklam, është një nga inxhinierët që punon aty dhe më thotë që për të pirë një kafe, siç e mësuar ne për shembull në Tiranë apo në Shqipëri në përgjithësi në Londër duhet marrësh minimumi makinën një gjysore apo metron në 20 minutë. Që do thotë çdo gjë është ndryshe thotë dhe në momentin që ti kthehesh në shtëpi, distancat janë aq të largëta apo ambientet për të socializuar janë aq të largëta që ty të mbetet hapësirë personale shtëpia pra me familjen dhe ato pak minuta që ke për drekuar me stafin e
0: punës. Megjithatë thonë që ka night life-in më të mirë që mund të ketë në gjithë planetin.
1: Ti ke lek pra ndaj, ne po flasim për edhe me jetu atje, me bë jetë normale.
0: Me mua kishe këta.
1: ti të zinë kokën lek.
0: Onda klaveve, sharë flemin zemë. Ti të zinë
1: kokën lek, po.
0: Londra gjithë se si mbetet krye qyteti i mbretërisë bashkuar, ti themi dhe dy fjalë në fund të ditës. Ka rreth 9 milion banor.
1: 9 milion?
0: Vetëm Londër. Një nga qytetet më të mëdha të Evropës.
1: Pesë Shqipëria, ha?
0: Tretë. Është një nga qytetet më të rëndësishme në botë për financën, për kulturën, po edhe për modën, po edhe për median, po edhe për turizmin, po edhe për historinë, se ka një 2000 vjet histori praktikisht, është themeluar nga romakët.
1: Është vërtet, e kam parë edhe tek një serial.
0: Kota.
1: Jo, e kam parë vërtet.
0: U themelua nga romakët me emrin Londinum.
1: Po, Londinum, po. Ka patur jashtëzakonisht shumë luftra midis shteteve të Italisë në këtë rast romakët edhe shteteve të Veriut, pikërisht në zonat e Londrës për ta dominuar atë, sepse nëse nuk është informacion këtu, po më sa mbaj mend nga seriali, kishte
0: port,
1: ishte port shumë i rëndësishëm. Po se them dot se quhet reklam.
0: Ua.
1: Kur s'marr ndonjë gjë.
0: British e perandorisë britanike, domethënë një nga perandorit më të mëdha në histori. Klima është ajo që disfavorizon për mendimin tim, kjo është një mendim shumë personal, se moti ndryshon shumë shpesh, shiu është i zakonshëm në Londër dhe është gjithmonë mirë të kesh një çadër me vete. Prandaj shkoj u,
1: më mirë më vrit me çadër me vete në Londër. Nuk e disini me kohën regjia, ti thoshim edhe disa çmime, disa kosto, 1 minutë thotë regjia, në 1 minutë nuk i themi dot
0: të gjëra. Po mund të themi transporti.
1: Po mund të thuash transporti.
0: Për shkak transporti është një nga Londra ka një nga rrjetet më të mira në të gjithë botën, jo vetëm në Evropë. Përsa i përket pra transportit publik,
1: po ka një problem ata.
0: Pse?
1: Japin në të kundërt makinës.
0: Ah, bravo.
1: Jo në të kundërt. Që japin në të kundërt. I gjithë shteti organizuar ndryshe. Tani, i makinë ti në vend të jesh shoferi e pasagjerit.
0: Dgjoj, por nëse e lidh Londrën me Shqipërinë,
1: ta lidhim, po,
0: me merr një konotacion.
1: Me kuksin e lidhim.
0: E ke vënë rreti?
1: Me kuksin, po.
0: Edhe
1: me Laçin e lidh fort Londrën unë.
0: Po, pra.
1: Po, vetëm nga Laçi e sipër, nuk e di pse e lidh Londrën fort me Shqipërinë.
0: Do të thënë gjithë ajo Londër me Dua Lipa, me Rita Ora.
1: Ska,
0: sa
1: thu
0: Londra dhe çunat, po ashtu.
1: E thënë shkurt, por ata që po ndjekin në këtë moment edhe japin makinës nga krau i majt, në të vërtetë makina ka lindur me timon djathas. Më pas është adaptuar për pjesën tjetër të botës.
0: Çfarë thua?
1: Po, do ta shpjegoj në bllokun tjetër.
0: Vetëm pas pak. Se tani do ikim në pak muzikë, meqense ne e përmendëm Marion Dua Lipën. Dua Lipa është një prodhim britanik,
1: edhe pse s'ka. Ne kemi këtu në studio.
0: Ja, pra miq. Për me zërit të saj, pa diskutim, do të cilim një nga këngët e Dua Lipës, si për të thënë që atë që nisëm, do të thënë janë shumë figurat të cilat prodhohen në Britaninë e Madhe dhe pasaj bëjnë praktikisht gjiron e gjithë botës. Nga Dua Lipa kemi Fever.

0: Top Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
7: 3, 2, 1, oferta e majt, fillon në Komodita Home. Dyshek Memory, me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas, deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu, komod.
8: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center. Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Mirë se vjen!
3: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, shihemi!

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
1: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
3: Mirë se keni ardhur përsëri në Top Albania Radio. Jemi me Arion Muçën, Ariola Sheon dhe të ftuarin ton që mbajtë mister deri tani. Ta themi edhe një herë si kishte 3A's, e jemi mbledhur këtu. Por për ata që nuk e din akoma se kemi të ftuar, ne kemi bërë si quiz, sa kemi marr bion tënde të Instagramit. Nga zëri mund të filloni ju ta kuptoni kush është, ende se kemi thënë kush është
4: në bion. Me sigurisht ka koment, po s'ka problem.
3: Bion e Instagramit.
4: Ju bëni sikur ka bërë diku.
5: Patjetër, jemi plot komente.
3: Bion tënde të Instagramit i dashur ftuar, thuaj singer, TV personality, Dancing with the Stars, Big Brother VIP 1 edicion i parë, edhe 6 weeks number 1 Albanian official chart. Kush është i ftuar i onë?
5: Është Shuni Arditit. Ose Ardit Shuni.
4: Mirë,
5: po ti shevajsti.
4: Pse do ta po ti shevni? Po gjithkusht rrat e mia Shuni e ka.
5: Do ishte Ardita Shuni.
4: Mund të ishte për shembull edhe Ardit Goca.
5: Ja, ishte më keq ashtu.
3: Mirë se ke ardhur Ardi Shukën, ai si do të kemi në studio. Me thënë drejtën ke zgjedhi vend që s'po e përtypim ndonë dhe Arioni, po gjithë bota e dashuron. Gjithë bota e dashuron.
5: Kemi dy bloqe që shajm, dy bloqe radiofonik që shajm Londrën,
4: ose mos ftoni të ftuar që të shani për atë që do ftoti ftuar.
5: Jo, ne flasim me atë ignorancin ton, po e mbaj unë përsi për
3: këtë koncept. Po bëjmë kontrapedal.
5: Nuk e njohim, nuk kemi info dhe nuk na ka tërhequr të paktën
4: të dy ditësh në info të gabuara, ta siguroj.
5: Eksakt, eksakt, eksakt.
3: Po vetë ashtu i kisha pas më parë, se i thash Arditit neve për Londrën që ka zgjedhur Arditi, tham që shumë gri. Tani fillon avokati mbrojtës.
4: Në këto vite që udhtoj kam mësuar një gjë, që ne shqiptarët kemi një tendencë zakonisht të paragjykojmë çdo lloj vendi bazuar nga eksperjenca jon, po ndërkohë në fakt ndodh shpeshherë që njerëzit është njësoj si të vish në Tiranë për shembull, do në çonse ti vjen në Tiranë dhe e çon turistin të flej në periferi të Tiranës, tipit në Baldushk, në Paskuçan, apo
3: për Baldushkun.
5: I përshëndesim çurat e Baldushkut.
3: Jo, është vërnamja aty. Ka shkometri katror.
4: Domethën, dhe ti pastaj
5: okay, ke një tipologji eksperiencë
4: thua. Eksakt, është një tipologji që në përgjithësi me çka kam parë, njerëzit që shkojnë dhe rrin, le të themi në ato zonat që sugjerojnë londinezët apo njerëzit që kanë vizituar Londrën dhe e njohin, të gjithë dalin shumë të kënaqur. Të paktën çdo që un kam çuar në Londër, ka qenë super i kënaqur dhe vetëm rikthehet në Londër.
5: Shikoj se ne këtu bëjmë dhe debate buxheti, se kjo që po thua ti tani në këto momente mund të jetë dikush që ndoshta ka mundësi.
4: Shumë
5: i tjetri nuk shkon dot aty ku thu ti për shkak.
4: Po mund të shkoj, ka gjithmonë zgjidhje. Ky është problemi, të dish është e mirë, jo të kesh.
3: Okej, okay, tani çfarë dihet ti për Londrën përpara se sa ta vizitoje që të ra poshtë kur e vizitove?
4: Unë shkova në, domethën, unë doja të shkoja në Londër 2014, më refuzojnë vizën. Okay. Në atë kohë dhe e marr shumë dhe marr shumë i natë Londrën dhe kjo i ka ndodhur shumë miq vetmiq që thonë as do të shkoj më.
5: Me shkova me kamion pastaj.
4: Je, po, shkova me çerek varke. Dhe nga 2014 mbrapa nuk është se kisha më një dëshirë për të shkuar. Në 2020-ën bëhem influencer
5: të mërzit, një të mërzit i Londra, të mërzit i Anglia në këtë rast.
4: Pas okay,
3: burokracia,
4: kur thua Anglinë, zakonisht Londra është ajo që thuhet. Pastaj okay, do shkosh në Skoci kur të kesh kohë. dhe un bëhem influencer ambasador i një banke online që u hap në atë kohë, ishin shumë influencer nga gjithë bota, kishte edhe ca nga Shqipëria. Sigurisht bëhem quhej shareholder, pra ti mbaje një pjesë të aksioneve, pa çka ishte shumë e vogël, po kjo ndikoi që unë të shkoja në një nga eventet e tyre.
5: Dhe të marrësh vizën.
4: Dhe ato si më thonë që duhet marrësh vizën, do unë them që s'besoj të më japin, po nejse, ato më bëjnë një ftesë, mua më del viza e parë gjatë Covidit.
3: Dgjoj sa kohë tu desh nga aplikimi deri sa do të
4: vizë. Dy javë diçka. Po po do të shkoj.
3: Po po bëj pandemia.
6: Me ftesë nga banka.
4: Kur je VIP dhe ke shumë lekë bën për 3 ditë pastaj. Unë nuk jam ai.
5: Nuk kemi kështu infosh, ne nuk i dim janë amendësime këto.
4: Dhe shkova normalisht e mora vizën, nuk shkova dot në Covid. Kështu që mu doç viza e parë.
5: No.
4: Dhe pastaj dolem nga Covidi, thash, ok.
5: Po kishte diçka që po bërtiste mos shkon në Londër i bie.
3: Po pra, po, red flag,
4: ore,
3: red flag.
4: Unë mund të shkoja, sepse unë kisha vizë biznesi dhe mund të utoja edhe në Covid. Po çështja është për ku të utoja, si ishte mbyllë çdo gjë. Nëse, basi mbaroi Big Brotherin, them do iki në Londër. Dhe e fut sërish vizën, po normalisht për takimet e bankës, e marr sërish vizën. Nisem për shkuën në Londër, kisha edhe një motiv normalisht sepse kam kushërirën që jeton atje dhe jeton dhe fati donte që ajo jetonte në një nga zonat në zonën le të themi financiare, siç është në New York downtowni, atje është Financial District, është Canary Wharf.
5: Zonë mirë, le të themi.
4: Është zona më, mendoj që është zona më e sigurt në Londër sepse është owned nga, pra, është në pronësi të Katarit.
5: Okej. Okay. Që
4: është i gjithë i ndërtuar nga Katari.
5: Okej.
4: Okay. Edhe kur hyn brenda në Canary Wharf, ka security, të kontrollojnë makinën,
5: okay, si pak është tek ne tek rruga e ambasadave?
4: Pak a shumë,
5: po është një
4: mini, është lagji shumë e madhe, është pra një mini qytet. Dhe fati donte që unë të shkoja për të parë në këtë vend. Ndoshta edhe kjo është ajo që po thoja, sepse kur ti shkon në një vend të mirë fillimisht, nuk do të ikësh më në një tjetër zonë. Dhe unë me thënë të drejtën,
5: si ne me komunën e Parisit.
4: E, eksakt. Ose me rrugën e Kosovarëve. Kështu që kur shkova me këtë idenë që s'm pëlqente, që është gri, që këtë që andej. Në momentin që hip në autobus për të ardhur nga aeroporti në qytet, shoh, filloj të shikoj ndërtime,
5: çdo gjë. Në Londrën.
4: Çdo gjë që ishte, pra, shtëpiat ose të gjitha të bardha ose të gjitha me tullat kuqe, rrugët shumë të pastra, gjelbërim, pashe gigante, isha kështu. Okej. Okay. Ok, një sekondë.
3: Si ishte koha, më falni.
4: Ishte hold on, ishte shumë diell, pra, ishte shumë diell, ishte blu.
3: Pa paske e shijuar.
4: Tani, ky miti që Londra është gri, nuk është e vërtet. Dhe mund të dali kush do londinez vetë ma thot, vetë ma thot që e kam gabim, por nuk e kam gabim sepse unë në Londër shpenzoj të paktën 3 muaj të vitit dhe i kam shpenzuar në të gjitha
5: korikush e qeshor korikush.
4: Kam qenë në Krishtlindje, kam qenë në nëntor, kam qenë në shtator, kam qenë në tetor, kam qenë të gjithë verën, të gjitha muajt, i kam provuar të gjitha muajt.
5: Do thashë mamim, po ti sjell diellin i dashur.
4: Kjo edhe ndoshta. Problemi i Londrës është që moti ndryshon gjatë ditës. Kjo është gjëja.
5: Pra si në ekuator.
4: Pra miti nuk është që Londra është gri, nuk është Gjermani, nuk është Paris, është okay. Londra.
5: Ashtë i sapo i paragjykoj di vende tjera.
4: se kam qënë, dhe Gjermania është gri, realisht, Berlini është gri. Parisi, okej, okay, ka ditë të bukra me djel, mu më ka rastis me djel, po kam pa edhe momente që është kështu. Londra kryesisht,
5: ja, shifi fotografit këtu shifi me djel.
3: Dhe pa në qik të kuqe nuk e mendojmë do të Londra.
4: Exakt, unë gjithmon kur bëj fotot, dua gjithmon të këtë në
3: i cek kuq.
4: Dhe me thënë të drejten, eksperienca ime në Londra ka shumë njerëz zakon shumë që herë në parë.
3: Qa të impresionoj? Përveç kësaj pamje të përgjithshme,
4: jam shumë i lidhur pas edukatës. Dhe tashmë njerëzit që më kanë ndjekur edhe në reality e din shumë mirë që unë jam një person, mendoj që e mbaj veten për një person të edukuar. Si thonë italianët, akulturato.
5: Akulturato. I kulturuar.
4: Dhe me thënë të drejtën, më pëlqejnë vendet se ju tashmë e dini që unë jetoj pjesën tjetër të jetës në New York, po më pëlqen ndryshim nga Londra, domethënë ndryshim nga New Yorku, Londra më pëlqen sepse janë shumë të kulturuar. Që nga fakti që ti
5: more frymë thellë dhe në Trip Top kur merret frymë thellë futet
3: muzikë. Ka një pushim aty.
5: Londra vs New York.
3: Me muzikë të mirë do të vazhdojmë këtu në programin ton, vetëm pas pak do të rikthehemi sepse kemi shumë çka për diskutuar me artistin.
4: Po si mund
3: të bëni
4: të ftuar i këto t'ja ndërprisni fjalën.
3: Ja kështu siç po e shef. Vetëm pas pak.

0: What's next?
1: Fiton 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Bli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Trip Top, në Top Albania Radio. Uston ndryshe.
2: Jemi rikthyer përsëri së bashku dashur miq, tani me të ftuarin tonë i cili na ka bërë një hyrje, një intro, ashtu thotë
3: tani me vërtet jemi në stadium. Po, kjo do thotë.
4: Mos bërtit,
2: ka bërë një stadium, e vërtetë është kjo. Na ka bërë një hyrje, unë mbaj mend fjalën hyrje nga universiteti kur ti filloje leksionin e parë,
3: hyrje, hyrje në filozofi.
2: Hyrje në filozofi, bravo. Hyrje këtu, hyrje atje, ne na bëri një hyrje dhe filloi na pëlqeu Londra sepse po na i përshkruante si një qytet ndryshe, për ata që se din, jeni në Trip Top me Ariolën, me Arionin dhe me Çunin.
4: Ardit Çuni është me ne duke folur për Londra. Që duket shumë i bukur si gjithmonë. Ardit, rrugtimi jot është i çuditshëm, le të them.
2: Elam Londër vs New York, po.
3: Mos më bëni ta bëj këtë krahasimin se do mvrasin. Po më heqin kohë, po më
2: një sekondë
3: po Green Guardin kohë.
2: Është blok i bukur për Instagramin ky, jep Ardit Çuni rrëfehet.
4: Zbulon.
3: Zbulon. Shiko, po thoja për Londrën, ka shumë gjëra të bukura realisht, po një ndër gjërat që pëlqen më shumë është edukata që njerëzit kanë. Mm-hmm. Pra, ndryshimi minimalist, ndryshimi i parë që ti shef midis New Yorkut dhe Londrës është kur ti shkon në New York dhe po themi kalon në një në trotuar dhe dikush të prek me sup. Kthehen dhe ti dëgjon vetëm të shara ose të bërtitura ose nëpër rrugë dëgjon, domethënë ndërsa në Londër ndalon, kthehet dhe thotë "Are you alright?" "No, I'm sorry. Are you okay?" Pastaj ka një lloj tendence për të qenë shumë të kujdesshëm.
2: Kjo është anglishtja londineze, po ai në New York si thot.
4: Dude.
3: What the fuck, man? What the fuck are you doing? You just mind your own business.
2: Vetëm se e preke në sup, ë?
3: Saçi i thoja mamit kur shkum në kur çova mamin në New York për herë të parë, New York ka një rregull.
2: Ja, mos godit njerëz me sup.
3: Po, ka një rregull të fshehur,
2: maksimumi në gjendë me patate, po me sup jo se mërzitë.
3: Në New York ka një rregull të fshehur që thot don't stare, sidomos kur do pra mos shiko njerëzit.
4: Mos i gulsh ty dikujt.
3: Si gjithë mamat shqiptare ishte kështu.
2: I shifte gjithë nga koka tek.
3: Po, thoshte mu, po mos e shif se do na plasin në sherr këtu mes rrugës.
2: Ndihesh në rrezik në New York, a?
3: Ka zona që ndihesh patjetër.
2: Se në Londër jo.
3: Patjetër që në Londër. Dhe e kam ndier dhe vet, pa diskutim, po është pak më ndryshe. Undergroundi që në New York korrespondenti është Subway, është shumë i pastër.
2: Metropolitana,
3: është
2: metroja.
3: Super i pastër i Londrës, krahasuar paktën flas deri në zonën 1 2 3 që un kam pan Londër, se s'kam shku në 4 5. Jo, në fakt kam shkuar tani. Është shumë i pastër. Çdo gjë është shumë më e rregullt e tjerë e tjerë. Njerëzit super të qetë. Vendet janë shumë të mira. Kur dëgjoj ca njerëz që thon s'ha mirë në Londër, prap çuditem se nuk e di se ku shkojnë të han, realisht.
2: Tani në Londër ç'a hajt mi në Londër tani? Peshku me patate, salqiqet me fasule.
3: Nëse do të hash fish and chips, do shkosh të hash fish and chips për ta provuar, siç nëse vjen në Shqipëri do hash byrek.
2: Po.
3: Po nëse thua nuk ha mirë, do të thotë se ti shkon në një restorant, vëlla, dhe menun e ke si një restorant kudo në çdo vend botës. Mirë. Pra nëse ti e ke mundësinë dhe ditës zgjedhësh,
2: ja, tani logjika atyre që po ndjesë se të kundërshtoj logjika atyre që ta kam thënë këtë lloj fjalie, i bie që është logjika dikujt që ka udhëtuar. Dhe kur ti ulesh në një restorant, të paktën në ignorancinë time, në Londër nuk e kam vizituar, mund t'i thënë kjo sepse mund të ketë provuar pastat në Itali dhe pastat ndoshta në Angli si bëjnë dhe në gjithë
3: botën. Po pastat që shkuar tek vendi i duhur, shko tek Italy, që është po italian,
2: okay.
3: Që nuk ka çmime të çmendura, që unë kam dhe New York më poshtë shtëpisë edhe jam i apasionuar pas asaj, është i vetmi vend ku ti gjen Italian.
2: Okay, pra një makaron thua ti. Po nëse do uleshe në Londër në një restorant do ajë ushqim tipik londinez. Çfarë pra, do konsumoje?
3: Londra ka mëngjesin, që ka gojja tipike.
2: Po në dark mund të hash mëngjes.
3: Pra, ti ke fish and chips, ka gojja gjëra.
2: Pra, fish and chips, salcishe me fasule.
3: Po më mos e çar kanë popujt e tjerë, tani ti mos merr.
2: Ka byrek Londra. Taf kosi ka?
3: Jo.
2: Gjell dhe patate ka? Me bamje ka?
3: Shiko, unë nuk fola për ushqim tradicional, se Londra është një hub kaq i madh kulturash, sa ti nuk është se Pra, tradicionalet janë disa gjëra, domethënë mëngjeset ka ca ëmbëlsira specifike, ka ca gatime specifike që bëhen. Po nuk është se Londra shuhet për kulinarinë, kupton? Ama kur ti thua nuk ha mirë në Londër, do të thotë se ti
2: gatuan
3: keq në restoran, gatuan keq. Jo, nuk është e vërtet, sepse ti restorantet, në restorantet më të mira në botë,
2: regjia i kemi disa pamje ushqime nëse na shoqërohet
3: me sedet. Domethënë ti ke restorantet më të mira në Mayfair, ja kjo është fish and chips që unë s'pëlqen për shembull, unë nuk e kam ngrënë një herë, nuk më ka pëlqyer. Kjo po, po të thush, nuk ka restorante të mira në Londër dhe zgatuar mirë, është për mua është budallik shumë i madh. Është fiksi ajo që thash më përpara, që ti shkon në një restorant ku diun çat ka kap rruga, edhe thoj as ishte i mirë. Dakor, se ne jemi mësuar në Shqipëri që po të shkojmë në çdo lloj restoranti lagje, gatujmë shumë mirë, po po flasim për se ti edhe në Rom të shkosh, nëse të shkon në restorantin e dur në fakt nuk është se gjithmonë do hash ekstremisht mirë.
2: Okej, okay, kthehemi nga i ftuari tjetër.
3: Jo, po nuk është vërtet se isha në Rom, kam shën disa herë, po isha edhe tani, dhe shkova në një restorant random se thash okay, dhe nuk ishte më ajo gjëja.
2: Çfarë të ishte? Dhe nuk ishte gjë.
3: Jo, nuk ishte ajo gjëja.
2: Ngren karbonarën më të mirë në botë.
3: Eksakt.
2: Po ngren karbonarën, po nuk gatuaj. Wow. Po e mirë ishte.
3: Ashtu siç patjetër, edhe në Londër më ka rastisur restorante të mira që mos të ha karbonarën shumë të mirë. Patjetër që e kam paguar shumë shtrenjtë, por nuk ka qenë ajo.
2: Një sekondë, një sekondë. E diun që po ta pjesë sa është gjëja më shtrenjtë në Londër, një ose një drek normale sa kushton në Londër?
3: Ulemi,
2: unë ti dy shok tani po marr një sallatë apo një menun. Një sallatë përbashkët, një primo piatto dhe një i dytë. Pra një piatto parë, një piatto
3: dytë. Ti dashka dy pjata ti. Po ti ha një pjatë herë me një sallatë do dyti.
2: E mirë, një pjatë me një sallatë, nuk marrim ndonjë përpir.
3: Po, do marrë.
2: Do pim vetëm unë.
3: Kokteilet variojnë nga, le të themi, në restorant të mirë. Variojnë nga 14 pound në 20 pound.
2: Me euro, të lutem. Më thjesht për publikun.
3: A tash
2: 20 euro, le të themi, fillojnë në 20 euro.
3: Jo, edhe pak më pak.
2: Okej.
3: Okay. Një sallatë normal, domethënë një starter mund të startojë diku nga paktën restorante që kam qenë unë starton nga 25, 22 euro, 25 euro.
2: Vetëm xha 50 vetëm për një pjesë të sallatë.
3: Pastaj ke një pjatë pasta, risotto, diçka mund të startojë nga 26-7 euro.
2: Pra vetëm 50 për person për të ngrënë drek.
3: Mendoj që pak më shumë sepse ke service charge që është tashmë është futur në faturë edhe në Londër.
2: Taksa.
3: Është ajo tipi.
2: Po, taksa e ose le të themi përqindja që merr edhe kamarieri.
3: Që merr kamarieri, ke edhe ato taksat pas se çka kanë dhe shkon pak shtrejt nga kjo gjëja. Po, domethën, unë për shkakun që has që shkoj të e them sushi samba që unë e kam shumë qejf realisht, dy persona me të hëngër që të hash sushi dhe të ngopesh, ne paguajmë diku te 160 pound.
2: E tani nuk
3: për dy persona.
2: Tani që nuk është pak tani.
3: Më fal Arion, ke shkuar ndonjëherë në blok?
4: Se për në një moment.
3: Por ky ha në blok ndonjëherë këtu në Tiranë?
4: Tamam, po pse për në një moment pretendon blok? Ardit, për ndonjë moment pretendon që Londra është e lirë?
3: Jo, nuk është e lirë.
4: Atë nuk është,
3: po si mund të jetë e lirë? Domethënë, po flasim për Londër. Është disoj si thosh, është Milanoja e lirë, është budallik ta thosh, dhe nuk është destinacion i lirë për të shkuar. Ama,
2: pra mbledh një kocka të mirë të dashurmi.
3: Po jo, po ekipa, më fal, po ekipa çmimet në Tiranë të restoranteve.
2: E kam parë, vërtet është.
3: Jo, sa shtuan ti, po jo, është më shtrenjtë se tash, më beso. Kam ndarkuar përpara dy netësh në një nga restorantet më të reja që është hapur në blok.
2: Kto e kam me 3 shkronja, 4 shkronja.
3: Shënsi ka dhe kam paguar për dy persona me, okay, me një shever minimaliste.
4: Ora, si u kuptoi pa sa pagove? Edhe ç'a problemi ka këtu? Ku qëndron problemi këtu?
3: Po këtë po them pra.
4: Se shëfti juve Tiranës, si u Tiranë,
2: ne jemi trendi vit, mos shohim debat. Ne jemi
4: trendi.
2: Atëre. Ne jemi trendi. Trendi vit, të cilët me sa po kuptoj, dy prej të cilëve e kanë shumë qejf të bëjnë experience të mira, apo jo ju të dy në këtë rast.
3: Unë
2: për shembull përfaqësoj një pjesë popullsisë shqiptare, jo që s'ka mundësi, se mundësit i kam, mendoj të barabarta me ju, po mua nuk u pëlqen të harxoja shumë para për këto gjëra.
4: Po më më hafas fut,
2: prandaj
3: tani e di si po e bën, e di si po e bën
2: alternativa.
3: No, e di si po e bën ti, ti po e bën fiks si një njerëz që shkon në Dubai.
4: Kush është debati këtu një?
3: Që shkon në Dubai dhe dhe thot do hate Subway, një sanduiç 4 5 euro, 7 euro çantika, edhe merr çantën e shpinës. Jo vlla, Dubai nuk është ky destinacion. Nëse do të bësh të gjën, ik në Budapest, ik në Pragë, që edhe Praga është trajtuar, po ik në për këto vendet.
2: Pra, nëse shkon në Londër,
4: ore unë shkoj lekë çepi muaj.
3: Mirë pra, po dakord. Po mos bëjmë, domethënë unë s'kam shkuar në Dubai deri në momentin që kam pas mundësit për ta përjetuar
2: Dubai.
3: Se si mund të thosh ti mua që unë Dubai, Dubai s'është, të pyes çka ke bër, s'ke shkuar në asnjë nga lounge-et, restorantet, klubet që për cilat mbahet jeta e Dubait dhe vibe-i.
4: Pra s'ke parë kulturën,
3: ose ti ke shkuar në Londër dhe praktikisht nuk ke parë asnjë nga muzeumet që i ka falas. Pra Londra ka disa nga gjërat që janë vetëm në Londër dhe i ke muzeun të falas. Pra nuk është se është shtrenjt, po ke edhe gjëra që mund të bësh.
4: Sa muze ke vizituar ti Ardit?
2: 170.
3: Un kam vizituar një 4 realisht, pa çka që un tani kam shumë vite që shkoj edhe shkoj shpesh dhe nuk shkoj më në muze.
4: Tani, na fole pak më përpara për një situatë të vështirë që ka ndodhur në Londër. Diskutojmë pak edhe sigurinë se pastaj duhet të ikim në muzikë. Diskutojmë pak sigurinë në Londër dhe pse ti e ndjer për një moment ndoshta.
3: Shiko, kur del nga zonat e mira, dhe zonat e mira zakonisht mbahet zonë 1 dhe zona 1, zona 2, dhe zakonisht zonat shtrihen në të dyja drejtimet. Pra, mund të ketë zonë 2 edhe këtej, po ka zonë 2 edhe këtej. Është si thosh si një rreth me dia që ka diametër.
2: Pra gjysma e rrethit dhe
3: gjysma e rrethit. Deri në zonë 2 me thënë të drejtën tani se unë nuk mos bëj sikur jetoj atje, po të faktën ka vite sa shkoj.
4: E ke vizituar shpesh?
3: E kam vizituar dhe njoh goxha gjëra se rri gjatë kohës në këtë.
2: Dhe ndihesh i sigurt në këtë zonë.
3: Dhe ndihem okay. Tani mbas orës 12 natës kur
2: me varsen jipet... kështu me bluzën e hapur, florilin që duket.
4: Po ta thuash edhe nga Shqipëria akoma.
2: Nuk pyet njerëj aty, dalin.
3: Shiko.
4: Jo, për shqiptarët edhe pyesin.
3: Nuk, po edhe pyesin, kanë frikë shqiptarët. Po ideja është që deri në zonë 2 edhe ndihesh mirë, ndoshta edhe pak nga zona 3. Një herë më ka rastisur që kam shkuar në një restorant në darkë dhe jam kthyer, më falni, diku nga ora 1 natës, dhe më është dashur të marr po trenin, sepse ishte më ka një gjë Londra që trenat i ka shumë të lidhur dhe të bie 20 minuta me tren dhe 1 orë ca me makinë, kështu merr trenin.
2: Pra, treni është nice.
3: Dhe me thënë të drejtën, ai stacioni ishte edhe jashtë, më kupton, nuk ishte nga këto të survejuara të mirë dhe më duk pak e çuditshme, sepse
4: krijonte një ndjesie pasigurie.
3: Por
2: konkretisht jo diçka ama.
3: Jo diçka, po kam parë skena, ose kam parë skena dhe në zona të mira, pra online kam parë skena, por kjo nuk do të thotë që ndodhi një skenë se është i thosh në.
2: Do të thuash skena
4: po
2: pastaj te bloku
4: po
2: tjetër.
4: Po online tha.
3: Po online më.
2: Online është
4: po në London. New York?
3: New York pastaj.
4: Situata më e vështirë që ke kaluar?
3: Në New York e fundit ishte madje, hipa në isha në Bronx dhe më duhet të ktheheja mbrapsht në shtëpi dhe po ashtu me
2: se
3: tren më binte.
2: Se ke shtëpinë ka në Dumbo.
3: Jo, nuk e kam në Dumbo, e kam në Downtown. Po përballë. Dhe më duhet të ktheheja aty dhe më binte shumë më mbar me tren normalisht. Hipa në tren ishte ora 12 natës, një diçka 12 gjysmë dhe Bronx-i mbahet si një ndër zonat më. Në fakt isha më saktë isha në Harlem, që është akoma goxha keq.
4: Po, tamam.
3: Edhe hipa aty, përveç okay, ishte plot treni, po pash dhe policë. Tash okay, pas kanë filluar paktën të patullojnë policia. Policia hipi në tren me mua, dhe unë përballë shoh një njerëz në fakt që po qëndronte shumë çuditshëm, po unë jam natyrë shumë vëzhguese kurdo që shkoj dhe jam gjatë gjithë kohës e lexoj ambientin. Dhe shoh që futi dorën dhe më duk shumë e çuditshëm, më duk si një moment që futi dorën, po nxitë në
4: jetë.
3: Dhe fytyra ime ishte kështu, pash atë, pash policinë, pash atë, pash policinë, ai pa mua dhe një çku direkt, sa ju afru kur ai nxorri nga nxorri kukull.
2: Okay.
3: E thash, okay. Po nga ratit e polici po më shifte kështu.
2: Mund ishte edhe kukull e mallkuar ajo për shkak.
4: Po, vutu do.
3: Ajo mund ishte edhe bombë. Po,
2: mund ishte. Shkëputemi në këto momente, historitë po bëjnë interesante me udhimet e Ardit Çunit.
3: Histori me fantazmë.

0: pardon my friends.
1: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
2: Shumë bam kjo pjesa e përputhat. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh e thëm, s'kam të ndojon, do t'a që e tjetërin qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
0: Pardon my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
3: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Ambasadori i Shqipërisë në Shkup Danion Medani ka dalë në mbështetje të studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, të cilët kanë paralajmëruar protestë ditën e nesërme, teksa kërkojnë kryerjen e provimeve në gjuhën shqipe. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Medani ka publikuar vargje nga poema Gjua Shqype e poetit Gjergj Fishta. Ndër vargjet e Fishtës vjet teksti të rëndësia e ruajtjes së gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar. Mira, studentë shqiptarë do të protestojnë të hënën e 18 majit në orën 16:30 para urës së Gurit në Shkup, duke kërkuar me ngulm që të mbajnë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe.
5: Top Albania Radio.
6: Nga Kongresi i Partisë Demokracia e Re, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis dha sinjalin më të qartë deri tani për synimin e një mandati të tretë qeverisës, ndërsa premtoi vijimin e reformave, rritjen ekonomike dhe stabilitet politik në Greqi. Në fjalën përmbyllëse të Kongresit tretditor të partisë në pushtet, Mitsotakis tha se Greqia është më e fortë kur demokracia e re është e bashkuar. Kuba ka bler më shumë se 300 dronë shtarak, nga media ndërkombëtare raportohet se ka dyshime që do t'i përdor ato për të sulmuar bazën detare amerikane në gjirin e Guantanamos, anijet amerikane dhe ndoshta ishullin ekzotik të Key West, 90 milje larg Havanës. Megjithatë, ky informacion mund të jetë një pretekst për veprim ushtarak amerikan, por ndërkohë tregon shkallën në të cilën administrata Trump e vlerëson Kubën si një kërcënim për shkak të zhvillimeve në luftën me dronë, si dhe praninë e këshilltarëve ushtarak iranian në Havana, tha një zyrtar i lartë amerikan për Axios.
5: Kjo është Top Albania Radio.
7: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
8: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
7: Në arkitektur, baza është gjithçka.
9: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
7: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
10: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
7: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
5: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri. Nga

0: Prestige Home Center.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
3: Jemi rikthyer në Albania Radio me Ardit Çunin duke diskutuar
4: për Londrën,
3: muzikën tamam. Po kemi për diskutuar edhe këtu në program, se ca gjëra do t'i themi pa diskutim. Një nga elementët që duam ta prekim për Londrën është fama e madhe që ka për sa i përket jetës së natës.
5: Jeta e natës është fantastike. Disa nga madje ja dy klube kështu ikonike që ka patur janë mbyllur.
3: Edhe deficita
5: ata. Janë mbyllur se ka patur shumë shërë,
3: duket se më sa më mund
5: sa kujtohem. Ka qenë pak më përpara se
4: kriminaliteti thotë.
5: Se un kam shkuar në Londër 2021-2, kështu që pra jam fairly new katolik
4: te londinezëri.
5: Po jeta e natës e ka fantastike. Domethënë që nga eksperjenca restoranteve, që nga klubet, ka teatro pafund. Domethënë un pash Moulin Rouge-in në Londër dhe po të shofesh Moulin Rouge-in, të shofesh kanë Devil Wears Prada, kanë Harry Potter-in, kanë si e ka jo
3: dhe... Fosili dhe në këto menat life-in.
5: Mi pra, kjo është gjithë eksperienca që ti bën darkave, se ndarkë
4: nuk e lidhë dhe nuk
5: po
4: flet vetëm për pubet, apo
3: jo,
4: për
3: po pyse specifikisht, se është shumë famoze.
5: Okay. Është famoze, di qa është famoze?
3: Që se ti ke vizituar artistët e si këngëtar, po edhe ke vizituar klubin në gjithë Evropën, do të na tregojë çfarë bën kaq.
5: Është famoze, gjëja që më pëlqen është se ti e shef gjithë rinin, dhe jo vetëm rinin, që praktikisht pubet londineze që shërbejnë birra etj etj, nuk janë të mbushura brenda, do të thonë nuk janë mbushura brenda, nuk kanë vende, janë shumë të vogla dhe jashtë çdo pubi londinez ti ke minimalisht 200 veta që ka një gotë në dorë.
4: Se është e vërtet ajo në për filma e kam parë. Është e vërtet si
5: është. Është jo e vërtet, po ti je shef atë çdo të entësh të prendësh çdo çdo.
4: Praktikisht shefi bëhet edhe jashtë lokalit. Pra lokali
5: vetëm jashtë lokalit bëhet.
4: Lokali shërbehet vetëm për të blerë alkoolin.
5: Thjesht hyn brenda, blen dhe del për jashtë. Aty ndodh networking, aty ndodh gjujtja, aty ndodh çdo gjë domethënë. Dhe është fantastike sepse ka një lloj shumë vibrante si gjë. Ka një energji që un kur dola për shkakun nga Moulin Rouge, ngjitur kisha këto pubet dhe isha kështu dhe nuk e kisha vënë re se nga që un s'para i frekuentoj këto pubet. Un jam natyrë pak më ndryshe. Edhe kur i pash isha kështu nice, do më dhe një energji rinore, që gumë zhinin.
3: Dhe kam dëgjuar që one night standet janë shumë normale në Londër.
4: Në Londër, pse në Tiranë jo në fakt, ha?
3: Ja, one night standet si e mine ka që famon për one night standet.
4: Jo, jo, Tiranë se di unë sa di ti, po për Londër po flasim.
5: Po për kusë di Tiranë, do di Londër.
4: Rinia me aqë sa që i ke njohë ti.
5: Se ti ke ti një... Mua më rastis të shkoj shoshuruar, zakonisht, në Londër.
3: Në të pëtë ma bën ti, o
5: a se do flasë për eksperiencën time?
3: Pra,
5: ti u çfarë them unë? Ishte Ariola në Londër.
4: Se ti ajo s'ka qenë se s'ka vulën pasaportë. S'ka vizën. Tani ti je qytetar i botës. Ke vizituar ashtu Londrën, ke vizituar New Yorkun, ke vizituar Azin, ke qenë shpesh dhe kur ajo pyet për one night stand dhe ka më shumë edhe për seksualitetin që kanë këto vendet e zhvilluara me fokus
5: one night standi nuk pse nuk e dija unë ç'është seksualitet.
4: Po e zbusja pak pyetjen. Po e zbusja pak për të mos të dukur ti sikur po flasim.
5: Flasim çfarë do të
3: thotë. Ne po ta shpjegojmë.
4: Ta shpjegoja pra që nuk është edhe aq tabu pyetja.
5: Jo, jo, pyetja s'është tabu asim.
3: Jo, po të di gjithë bota sikur po them
5: ne. Në vërtetë në Londër ka në fakt jo, jo, shikoj, jo, ke të drejtë. Bajmë një, ka ndodhur një sken, ke shumë të drejtë. Ka ndodhur një sken që kemi qenë me një dy shok të mi që rrinë në Londër, shipet e Londrës dhe
4: ka lavazho këta çunat.
3: Kujdes me këto shipet e Londrës.
5: Jo, nuk besoj, mund të kenë ndoshta ndërtim.
4: E, nuk e, se zakonisht kanë lavazho ose merren me rikonstruksion.
5: E, pra dhe thashë rikonstruksion. Dhe...
3: E kuptuam, e kuptuam.
5: Kur dolëm nga restoran, kisha
4: mundësim që ti ke, ëh, se mund vi policia thotë na thoj emrat, e kupton, a mundësim ti mendon
5: se ka mund nga ato.
4: Se zbut fare jevi.
5: Dhe normalisht dolëm nga restoranti dhe ishin ca goca probably londineze që po prisnin aty jashtë dhe nga jeni ju, tha, po ishin të pira. Thamë ne shqiptar. Ajo tha, unë vdes për shqiptarë.
3: E shefti,
5: ka nalë. I dashurim, tha, ka qenë shqiptarë.
4: Ishi dashurim, ka qenë shqiptarë. Po, se e ndave?
5: Ju jeni shumë të mirë, tha, ne ishim tani tre çuna. Ato ishin 3-4 goca. Edhe ja bën, keni Lamborghini ju?
3: Aty çaluat ju.
4: Aty çalove pak. Aty
5: çaluat. Shoh çu ai thash, me çka keni ardhur?
4: Ai më thot un kam një tren.
5: Jo, edhe ishim shoh. Me thon drejtën kemi ardhur me Uber, se maksimumi po do të çojmë në shtëpi me Uber.
3: Aty ikën ato.
4: Dhe ikën apo më?
5: Tani, ne nuk thamë që do të regojmë
3: deri në fund histori.
5: Po ikën.
4: I pëlqeu dhe Uber, kjo është ideja. Ishte komod kur është ftohtë, sidomos.
5: Nëse dikush e rezervoi, po nice.
3: Gjithsesi Ardit, sikurse Arioni tha, ti je një qytetar i botës dhe pse je ti një qytetar i botës? Do na thuash tani në këtë moment folur që pse ke ikur nga Shqipëria?
5: Po jo, më nuk kam ikur, unë shikoj, unë kam ikur.
3: Ne tregu paksisht jeta jote.
5: Faktikisht, jo, ishte shumë interesante sepse kur mora green cardin në Amerikë para 2 vitesh e gjysmë, ishte bërë një lajm nëpër portale që Ardit çuni lë Shqipërinë. Në fakt unë s'e kam lënë asnjë Shqipërinë. Unë sigurisht bëj ato detyrimet e mia si qytetar amerikan gjithashtu, po unë në Shqipëri, kam shtëpinë, Shqipëri kam karrierë. Në Shqipëri jam pothuajse më shumë se 6 muaj të vitit paktën. Kështu që unë e njoh shumë mirë jetën këtu. Pse jam atje?
4: Ore, po macën kush ta mban atje në New York?
5: Ko ditë që ka macë?
3: Burimet tona tregojnë që
4: parimisht
5: kam macë edhe në Londër në vendin.
4: Se është ide, në trurin tim artistët në përgjithësi kanë një kafsh dhe kur ikin kanë dikë që i thonë jepi kafshës
3: për të ngrënë.
4: Duke do të njohur pak thash macë do ishte.
5: Po po, kam lesh kam qen, këtu kam qen, aty kam maca, aty kam maca, kështu kam nga një kështu për
3: 8, po.
5: Kujdes.
4: Rikthemi te pyetja Arielos.
5: Po rikthemi te pyetja. Unë nuk e kam lënë asnjëherë Shqipërinë, pa arsye pse unë udhtoj është sepse unë karikoj bateritë vazhdimisht. Unë nëse nuk dal të paktën një herë në muaj nga Shqipëria, ka një gjë këtu që me vërtet ka njerëz shumë të mirë, sigurisht gjërat po më shkojnë fantastike, domethënë mos ta marr veten në sysh, po ka një lloj ka një lloj energjie në ajër që shpeshherë është mbytse. Është mbytse që konsumohesh, është mentaliteti, është gjykimi, është, domethënë, jemi pak natyrë që nuk është të ta falim suksesin, më kupton? Dhe duke qenë se nuk ta falim suksesin, ne shpeshherë ndjejmë atë trysnin që gjërat po shkojnë mirë, pastaj ti bën një sukses edhe ndërkohë dëgjon një koment, "Ama aman sikur ç'a bëre ti", e kupton? Po ndërkohë, në fakt për njerëzit që shohin nga jashtë vendin,
4: si isha në një stadium me 200.000 veta, edhe këndova unë me flamurin tonë dhe përfaqësova dhe ju, po ju pse më shani?
5: Ju ç'a bën? Është kjo gjëja. Po ne kemi këtë si natyrë, kështu nuk e ndryshojmë dot. Dhe për këtë arsye udhtoj vazhdimisht. Udhtoj sepse kam shumë qejf e para punës të njoh kultura të reja. Kjo është për mua shumë e rëndësishme. Unë bëj shumë network në përvende të ndryshme, po edhe dua të njoh kultura, dhe jam njëri që kam qejf të shoh antikitetin, kam qejf shoh modernën, kam dua të shoh këtë. Nuk jam nga ato natyra që rri muzeve. I vizitoj
4: ndonjë herë edhe muzeu, thuati.
5: E vizitoj
3: për çana kulturato.
5: Për mos e qenë ignorant nga ignorant.
3: Kush është vendi te destinacioni më i bukur që ke vizituar në herë?
5: Shikoj, unë ndaj kështu.
3: Ose më i veçantë, si duash.
5: Më i veçantë është Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, që është po prapë në Mbretërinë e Bashkuar. Për mua është vendi më i bukur në botë. Dhe unë kur kam zbritur në aeroport dhe kam mbritur në qytet me autobus, praktikisht më kanë dalë lot. Nuk e di për çfarë arsye më kanë dalë lot, po unë isha kështu dhe kam marr shoqërinë telefon dhe isha kështu gjithë i futa në grup dhe i thash, "Kjo është gjëja më e
4: bukur." Po na bëj një përshkrim, sepse kishte arkitektur,
5: është fiks e ngecur në kohë.
4: Pra ka mbet në kohë si pra, Kuba, në logjikën e vet Kuba në vitet 40.
5: Ka pakutën po besoj. Po jo, është shumë mbretërore, është shumë pra, në çështë ti ke parë Harry Potterin, është praktikisht ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Përveç të tjerash nuk ke asnjë ndërtesë të re, asnjë gjë, dhe çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, është shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave. Po nuk e di sa e bukur është, ama
3: po
5: prap nuk e ndroj me Londrën.
3: Po vendi më zgënjyes që ke thënë kot që erdha.
4: Maldivet, një shoqja ime, po ta jap si shembull. Një shoqja ime kthehet nga Maldive dhe më thotë që jam më shëmtuar që ka përjetuar, po kishte zgjedh ishullin e gabuar, ishte okay. Pikërisht kjo logjika e Maldiveve të famshme, që përpara
5: kishte shkuar këto paketat 1000 euro 18 ditë,
4: nuk e di, këto paketat kishte shkuar dhe tha, përballë ishullit tha ku kisha në dhomën, ishte shumë bukur, po mjafton të kthehesh atje, tha, kishte mbeturina, kishte praktikisht ishte një, po djon, ishte një gjë ka që nuk
3: po pasqyrohet. Po kjo është eksperjenca e saj, ti mund të kesh një eksperiencë tjetër për shkak.
5: Jo, jam zgënjur, sepse zgënjur është fjalë shumë e madhe. Kur kam shkuar në Dubai, nuk jam lidhur dot me energjinë e Dubai dhe kjo më çudit pak. Po zhdukur një gjë fake e ndërtuar posaçërisht për
4: si këndlojrash për të pasur.
5: Është ndërtuar për të shitur ashtu, edhe nga ana tjetër ti nuk kupton kush është ai që ka lek dhe kush është ai që s'ka lek në të vërtetë. Çdo njeri aty mund të.
3: Shiko, kjo po ndodh në gjithë botën, ëh.
5: Jo.
3: Një çantë Hermes sot që gjen në garë,
4: ke makina me çirame me $100.
5: Po flasim, shiko, nëse ti blen një Hermes, arsyeja pse dikush blen Hermes është për të mbajtur standardin.
3: Po sot po e blen standardin
5: dhe ky që di standardin, ai e kupton 2 km larg është fake apo s'është fake.
3: Po.
5: Kështu që nëse ti do mi mbush mendjen, sa njerëz që s'e kanë idenë nga moda është kompli aty.
3: Nëse, hajt, po lëkë biznes. Dëgjat shumë
5: bën. Jo, po thoya në Dubai ti nuk e kupton. Në vende të tjera ti e kupton, sepse në ca vende, për shembull në Londër, Annabelle, që është një ndër klubet, social clubet, më të, është jo ndër, po është klubi më i vështirë me sa kam unë info për të hyrë në gjithë botën. Ti duhet aty të kalosh, është më duket lista e aprovimeve është nja 200-400 njerëz që duhet të ta aprovojnë. E përveç të tjerës nuk ka rëndësi sa lekë. Aty madje një histori të brendshme që

0: qesh sikur ne jemi problemi i Londrës apo janë gjithë.
1: A se diti hiç pse pse?
2: Te bloku tjetër, te bloku tjetër.
0: Jo, jo, e di, po.
1: E pra, po tani mos bëjmë.
3: Po janë shumë shumë të mirë.
0: Jo, jo, një sekond, një sekond,
1: se duhet.
0: Jo, se duhet ta sqaroj këtë gjë, një sekond. Nuk është ashtu
2: siç
0: nuk është ashtu siç duket. Pse? Sepse e para punës ne jemi kaq minoritet në Angli, saqë ti po të shohësh pakistanezët, bangladeshët, indianët apo të tjerë, krimet janë të jashtëzakonshme. Shqipëria është në fundin e listës. Pse preferojnë të merren me shqiptarët? Është sepse politikat janë shumë më të forta të këtyre shteteve të tjera, se normalisht nuk do kapen as me indin, as me shumë të tjerë që sjellin miliona, dhe kapen me shqiptarët. Por ama un kam njohur shqiptar të jashtëzakonshëm në Angli. Shqiptarë që kanë ndërtuar miliona pound, po miliona pound me djers. Dhe kjo është këtë e
2: dhe i përshëndesim se
1: dhe i përshëndesim. Po nuk e diskutojmë, jemi të mirë.
0: A ka të mirë edhe në Shqipëri, a ka njërë që bëjnë në Shqipëri?
1: Tani fillon emisioni.
0: Tani fillon loja.
4: Heidi Baci.
1: Blendi.
4: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
1: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
4: Kosi për këngëtare.
1: Nuk e di, nuk e di.
4: Ke një zëtë mrekullueshëm.
1: Shumë.
4: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndoj më. Lëre me kaq.
1: Ne të dy.
4: Mos.

0: gati. Në Aza Electronics të dyqani rrugë Gavajës për balë Deliorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona durat në çdo kategori deri në 10.000 lek. Televizor Samsung 50 polës që LED e merë me 50% ullje 37.990 lek. Frigorifero që janë Total No Frost 5 vite garanci 26% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës për balë Deli Orgjit, bëu gati për oferta që nuk duhen humbur. 15, 16, 17 maj. Az Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
3: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globë. Bli një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globë, nga data 19 deri më 31 maj. Globë, cilësia është kursim.
4: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
5: Ju lidheni me ne në orën 18 deri në orën 20, që ndrojmë së bashku dashurmiq.

0: Ne kemi zemrën e programit të gjithmonë të dedikuar një të ftuar i cili zgjedh të shkojë diku me këtë program dhe kemi shkuar me Ardit Çulin, kemi shkuar dhe po vazhdojmë të qëndrojmë në Londër.
1: Është emisioni me më shumë debate.
2: Në fakt ne po do lini më 6 deri në 8, vetëm do zihen.
1: Po dhe neve nuk ta lëmë mangut
2: dorë. Hajde futemi, hajde futemi Big Brother gjithë.
0: Ai e futur ti po kam qenë dhe unë.
2: Po ne bashkë futemi të gjithë.
1: Dgjoj, vazhdoni vetë ju, po ashtu.
0: Ja, ja, ja, ja. Se vetë vajzat e debateve nuk është se janë ato vajza
1: të rishë. E lam tek
0: Londra dhe tek imazhi që fatkeqësisht shteti anglez transmeton për shqiptarët që jetojnë në Londër. Unë kam diskutuar disa herë këtu dhe Shqipëria Live me Erjona Rusin.
2: Që e përshëndesim.
0: Që e përshëndesim se na ndjek çdo të diel dhe është e vërtet dhe shumë kemi avokat, kemi arkitekt, kemi çuna
2: po,
0: dhe vajza.
2: O po, ne kemi ta ora në Dua Lipën që na nderojnë.
0: Patjetër, po flas për atë që mund të cilësohet si ajka e një shoqërie sepse këta janë elita, le të themi 2-3 individ, po në anën tjetër ti ke njerëz vajza djem të cilët kanë mbaruar shkollën e lartë dhe janë pjesë e bankave, pjesë e institucioneve, pra që Londrën po e ndërtojnë edhe ata së bashku me londinezët.
2: Më qenë se unë dalë tek shkollat, një gjë tjetër shumë e bukur që, okay, nuk është e Londrës, është e Anglisë, janë universitetet. Po edhe në Londër sigurisht King's College.
1: Ti do të jeton në Amerikë dhe në Shqipëri dhe mbron Londrën me kaq, domethënë sa paguat. Që
2: ta
1: di.
2: Ta fysim ambasadën se nuk e kemi mirë për
1: momentin. Jo, po shkolla jo, po.
2: Çiko. Un kam vizituar dhe Oxford dhe Cambridge. Po kur kam shkuar në Oxford, për zotën e di si thash, sigur kisha pas lek, sigur prindërit e mi kishin pas lek që unë studioja këtu.
1: Është
2: bukur, sa ti thup, e ta bëjdi i shkollë, me thëndrejten.
1: Jam që jam.
2: Dhe shkollimin e ka shumë të mirë. Pra ndaj gjithë Dubai, Arabia Saudite, Indianët, të gjithë shkojnë shkollojnë në Londër. Tani, mos bëjmë si kur nuk e dim këtë gjë, se Londra dhe Amerika kanë dy nga universitetet më të mirë në botë. Kështu që
0: do thoni ju përse që kërka ka që vështirë.
1: Është ndikuar totalisht nga
0: është 60,000 pound viti.
2: Patjetër.
0: 60,000 pound viti.
2: Është shkon 110 në fakt, po nëse ti je shtetas me letra e ke shumë lirë. Dhe disa nga këto kanë përshtypjen, nëse nuk gabojm, Oxford ose Cambridge e kanë bravo, IQ test.
0: Bravo, totali thot shkon deri në 120,000 pound exact. Reale
2: viti.
0: Pa, shumë i saktë.
2: Dhe pastaj për mbi të gjitha, më duket që pranimi nuk është me nota, por është me IQ test. Për këtë nuk e kam 100% sigurt.
0: Pa që bukur, inteligent duhet të jesh.
2: Pra, nëse je inteligent, shkon. Po lekët ku do gjesh, ti jep shteti kredi dhe të mban aty. Kështu që kjo është një ndër gjërat e tjera të Londrës që unë kam shumë qejf.
1: Dhe do ta pranojmë që është shumë e vështirë për të çarë në tregun dhe në industrinë e muzikës.
2: Është shumë e vështirë dhe do thoja
1: prandaj. Por që është edhe industria ose le të themi që prodhon më shumë dhe
2: prap lidhemi me shkollat. Të gjithë nga gocat tona, përveç Duas që nuk jam i sigurt, por Rita të paktën dhe shumë nga gocat e tjera, kanë studiuar në një nga shkollat më të mira të muzikës në Londër. Dhe pikërisht madje këtë herë kur isha në Londër pyeta dikush studentin i thash, "Ore, ç'a pini ju, ç'a hani aty?" Domethën Ray, Rita Ora, ku diun, Sam Smith, Ed Sheeran, Adele, gjithë këto kanë bërë pikërisht këto shkollat. Nuk e kuptoj se çfarë ndonë ato shkollë, por sa duket.
0: Është fuqia e numrit, ë. Pra janë aq shumë sa është e pamundur mos të dalë një dy individ në vit. Mendoj
2: se cilëtia është i lartë dhe networku, mënyra se si funksionojnë, pra ku të çojnë për të promovuar, është një soi për shkak ajo që lunte Mollan Rouge-in këtë herë që këndonte, po më tregonte një mikja ime që vinë këtu me shumë pak pagesë sepse promovohen dhe mund të marrin deals shumë të mira. Po ndërkohë ajo ishte super artiste. Kështu që ne kemi shumë shqiptar. Dua Lipa vitin e fundit i ka shtuar shtetit britanik me turin e saj me gjithë gjërat, nuk e di se sa miliona pound. Pra, duhet jemi krenar. Unë kam një shoqja ime për shembull është një top, domthon, është 10 vite e berberia number 1 në Londër.
0: Okej, okay, vaj shqiptare.
2: Po patjetër.
0: Oh wow.
2: Domthon është Jan njerëz për cilët un bëhem krenar. Domthon kur un e kam takuar Elsën për shembull në fillim, kam thënë, okay, si nuk e dija. Dhe prandaj mendoj që edhe media jon duhet t'i japi pak më shumë jon. Patjetër, duhet t'i japi më shumë jon.
0: Mund të promovoj figurat tona në Angli edhe më shumë.
2: Sepse na nderojnë çdo ditë, ose për shembull kur kaloj rrugëve, më ka ndodhur kur shkova herën e parë mbas Bigut, më ndalin në rrugë, thonin, "Do vish tash një gjë te restoranti im?" Ose çoft, për shembull edhe në një nga sheshet,
0: kanë biznese.
2: Në një nga sheshet e Londrës, në Trafalgar Square, është një burr që shet akullore, nga këto akullore tipike. Dhe ishte shqiptar, dhe disi e njofta sepse kishte Ivi edhe Amita. Shiste Ivi dhe Amita.
0: Okej, okay, pas e përsërit se qëtë reklam. s'ka problem, s'ka problem.
2: Ja më zgjat të mi rritur.
0: Okej. Shiste pije shqiptare.
2: Shiste pije shqiptare dhe bën takullor shqiptare dhe shkova aty dhe më foli shqip, domethënë. Pra, ka njerëz që punojnë çdo ditë, ne duhet realisht, unë mendoj që duhet të jemi krenar si për komunitetin që kemi në Londër, si për komunitetin që kemi në Angli në tërësi, po edhe për komunitetin që kemi në Amerikë. Komuniteti që kemi në Amerikë, për shembull, është një ndër komunitetet më serioze që mendoj ka Shqipëria në diasporë. Dhe unë jam shumë krenar kur i shoh që shkoj për shembull tek brendet e rëndësishme të rrobave dhe më thonë që menaxheria e përgjithshme është shqiptare. Kjo goca që shet është shqiptare, kjo është shqiptare, domethënë në restorant menaxher ja shqiptare. Pra,
0: ku edhe pronari është shqiptar, po.
2: E kupton?
0: Pra, në të gjitha kategoritë gjen
1: shqiptar. Është vërtet diaspora shqiptare ka kapsuar një rritje në kuptimin financiar të jashtëzakonshëm
0: edhe me kapelen me përpunën e mirë edhe shqiptarëve të Kosovës, sepse edhe ata
1: po patjetër janë ashtu edhe ajo.
2: Unë i përfshij gjithë në një, unë nuk bëj kurrë.
0: Po, është vërtet një gjë që shqiptari dhe ata. Kur s'na pëlqen
1: jo ne, po diaspora, diaspora është e jona në kuptimin gjithë shqiptari jemi në funditës, kështu që
2: unë i kam të gjitha brenda Shqipërisë edhe di shumë mirë se edhe ato vet kanë shumë që tjenë pjesë e Shqipërisë edhe
1: madje shqiptarisë,
2: le ta
1: quajmë kështu,
0: kemi futuroj ky një orë shumë.
1: Ja kështu si e bëjmë.
2: Se mbaron me vërtet?
0: Po, një orë në dispozicion.
1: Next destination Ardit.
0: Për ta mbyllur. Përveç Japonisë.
1: Domethënë, destinacion
0: Azia, Azia. Ska i ftuar që s'do të shkojnë
2: në Japoni, është next Sardenia është next.
1: Okej, që do janë pushimet verore?
2: Po, besoj do ikit ca ditë. Ku kam tjetër? Një sekond. Costa Rica.
0: Costa
1: Rica.
2: Costa Rica. Nice. Ku do ikit 3 herë derisa të marrim
1: tek. Dgjoj, po duhet na vish mbas Costa Ricës ta trajtojmë atë këtu në program.
2: Costa Rica dhe Bahamas.
1: Dhe me syrin që do flasësh këtu.
0: Costa Rica.
2: Por mund të jetë edhe Bahamas, Jamaica, kështu që varet.
1: You never know.
0: Çfarë mund të bëjmë kur të jesh atje? Do bëjmë një lidhje live, s'na tregosh në gjë të
2: çuditshme. Unë isha edhe në Puerto Rico, kështu ishte shumë nice.
1: Na, kjo na umbi, po ti pse nuk zgjidhe Puerto Rico si destinacion
2: po shkove në Londër? Pa, tre ditë shkova, sigur e njohun shumë Puerto Rico.
0: Po ka pa, keni pas njerëz kanë kaluar me avion sipër dhe kanë zgjidhur si destinacion.
1: Ça bëm shumë Ardit.
2: Ardit ishte vërtet
1: një nar Puerto Rico.
0: Vërtet shumë kënaqësi, faleminderit shumë. Vërtet u kënaqëm shumë, do kishim dashur edhe një orë tjetër në dispozicion ta kalonim së bashku, shumë do kishim ende për të thënë, por mund të ketë episode të dyta nëse do të kesh dëshirë të rikthehesh.
1: Për sherrin e radhës me Ardit Çunin na ndiqni në ver.
0: Në Trip Top.
2: Do ta them pas intervistës se kam unë një sigël të tillë,
1: është bukur. Kështu që Ardit faleminderit shumë, të urojm shumë suksese
2: në
1: të gjitha udhëtimet e tua, po midis gjithë anëlita projektet e tua.
2: Thank you shumë.
0: Ju mos u shkëpusni nga ne edhe pak minuta, rreth gjysmë ore do të vazhdojmë.

0: Ditje në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
1: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
2: Ah,
1: ose tash përfill tradhtin.
2: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
3: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
4: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Pafshim, jemi.
6: Është këtu. Por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
7: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të plakave dhe laminatit, në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
8: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë shtrenjtë.
9: E përballoj dot
8: ta marr me këste?
9: Po interesi.
8: Gigabyte, çmimi, interesi.
9: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
11: Top, në Top Albania Radio. Udhton ndryshe.
12: Dhe kemi gjithë episodin që dëgjojmë jo vetëm artistët që kanë frymzuar Londrën, kanë frymzuar botën në gjuhën angleze, por jo vetëm, kemi patur edhe muzikë e cila në një farë forme ka prekur përmendur Anglinë dhe Londrën, meqense ra fjala tek Londra. E përshëndetëm dhe të ftuarin tonë dhe falenderuam që ishte pjesë e këtij formati.
13: Kemi ende dhe që na zgjodhi Londrën
12: dhe që na bëri që të ndryshojmë mendjen dhe regjia tani së fundmi u kujtua. Që pas ka akoma me, kishte me vete një nga çunat e regjisë, e përshëndesim kartën e metrove të Londrës. Me sa duket ka shkuar, ka marrë dhe kartën e metros.
13: Hudhe,
12: ja. Siç është suika në, më fal se ta hudha pak. Pa të dorën e gjatë që ti nuk e ke probleme e marr.
13: Transport for London. Issued subject to conditions. See over.
12: Pa, ja ku është ajo shkarte e Londrës, që nëse shkoni në Londër jeni detyruar të merrni atë. Dhe meqense jemi te kosto dhe te karta, se me siguri është ajo që është 48 24 72 orë. Flasim pak për kostot e Londrës në lidhje me udhëtimin të dashurisë. Sa kushton të shkosh në Londër, sa kushton të hash ushqim, për shembull, nëse do të shkojmë në një hotel Ariola Sheu, do të shpenzojmë 29 interneti thotë me sa tarisht në hotel të lirë, pra hostel dormitori, pra gjëra që pëlqen ti.
13: Veç me flejt.
12: Po, veç me flejt, aty ka i krevati bashkë me njerëz
13: si
12: të tjerë. Kur në botë do ta bësh si experience, ndoshta hall do të çojë në një ambient të tillë, po çefi jo.
13: Po, ku e di ti ku të përplas zotin?
12: Jeta. 29, pra 30 euro, 53 euro kanë dhënë mesatare e interneti, dhomë private
13: po,
12: bazike.
13: Po, në Londër jo, jer, me flejt kështu.
12: Hostel me 30 euro, patjetër që gjatë
13: Londrës.
12: Tani Londra është e madhe.
13: Po pra.
12: Tani të sigur një gjithë Londra, gjithë hostelet e Londrës.
13: Se po zota marri vesh njëri kundinje.
12: Nëse kundështon internetin, shko fol me internetin. Dhomë private bazike, dhe kur thot bazike, do thot një gjë shumë modeste, 70 euro, 105 euro, dhe nëse dëshironi një, le të themi, hotel cilësor, kalojnë kostot minimale në 130-211 euro nata, po flasim këtu, nata. Por nëse dëshironi të ushqeheni, të hani diçka të dashurmi, se fundja robi shkon me pushime, po dhe barkun duhet të ambushi, nëse je si mua, hanë hotel në orën 11 para se të dalësh dhe drekën se konsumon, konsumon vetëm darkën,
13: por nuk jeni të gjithë, jeni të dal keq.
12: Nuk jeni të gjithë si mua, më un kursej, më çet, më fal, un kam shku me pa Londrën, jo me ngrën.
13: Shiko Arion, se varet si e ka mindsetin njeriu. Ky është mindset humsi. Do ta ndryshosh mindsetin apo si e ke?
12: Serë ke shkuar në
13: Serë. Do manifestosh me zemra ime.
12: Okej, okay, serë ke shkuar në Japoni ti.
13: Po s'kam interes.
12: Okej, okay, serë ke shkuar në Hong Kong.
13: Zero interes.
12: Sa herë ke shkuar në Kinë?
13: Në Bali pse s'ka shkuar?
12: Sa herë ke shkuar në Bangkok?
13: Po pra.
12: Sa herë ke shkuar në Maltë?
13: Po mirë, nuk kam shkuar, se jam bërë mbar.
12: Pas, ke pas kohë të lirë.
13: Se, s'kam pas kohë.
12: Po unë shkoj pikërisht se kurseje dashur dhe shof me sy.
13: Pra
12: se fundja,
13: mëngjezi
12: me salqiqe dhe proshut që hanë hotel, dhe se i mësh të ashtë në restorant, thjesht atë restorant e pagon 50 euro, atë të hotelit e pagon 7 euro. Aman
13: t'ke, sa të shkon një udhtim të 3 ditë në Evropë?
12: 1000 euro minimumi.
13: Po pra, po kësë është udhëtim i lirë.
12: Më falë, më këtë që se ke rogën ti, po unë dhe të mendojëm një dyre.
13: Po mi pra, ti, sa doj që ta kesh rogën, që se ti hërgjon 1000 euro, të më thënë që së bën një vjetë.
12: Po pse, me 1000 euro, pse të rritë 3 ditë kur i një javë?
13: Mirë, a, dhe ti do të rrish me 1000 euro një javë?
12: Po.
13: Që të bësh aty një javë, 3 ditë?
12: Okej, 3 ditë të proj. Gjithsesi ishim tek ushqimi, nëse dëshironi të hani ushqim nëpër supermarkete apo nëpër lokacione të lira, 18-29 po.
13: Balli.
12: 18 po, shumë e shtrenjtë Londra. Londra cilësohet si një nga qytetet më të shtrenjta. 18-29 euro të shkon mëngjesin, flasim për çip, flasim për gjëra shumë të lira, të dashumish. Ndërkohë transporti po prap në lidhje me çiplokun, pra me gjëra të lira shkon nga 8 euro deri në 12 euro dita, nëse u thoni me këto mjetet e lira. Në total
13: me këtë.
12: Po, eksakt. Në total, nëse dëshironi të udhëtoni lirë, të flini për hostele apo nëpër dhoma private, llogarisni 100 euro fjetja dhe 140 euro fjetja në hotele pak më cilësore. Këto ishin, le të themi, ato çmimet e ulta. Pastaj duke shkuar në listë dhe duke parë, kemi dhe dreka nga 180 euro, moj Ario Lasheu.
13: Ajo është më lira vështirë.
12: E, do vëndet ku shkon ti, pa tjetër, pa tjetër.
13: Ja, kotë varë.
12: Por që mesatërisht të dashurmiq...
13: Miqi u lute, mos u disinformoni.
12: Po, mesatërisht...
13: Futuni në Instagramin tim dhe shqipin
12: me istatë. Ma li ta dhem të fundit. Mesatërisht, e lira është 50-120, më falni.
13: Kush, dreka, darka, qa?
12: Po flasim në totalitet. Pra okay. një ditë, po, një ditë shumë e lirë varion nga 60 euro në 120 euro, mesatarja nga 182 euro në 299 euro dita.
13: 299, po dojtë.
12: Dhe shtrejnë tash 416, interneti nuk gabon zirë mesatare, 995, ajo e shtrejnë tash 995 euro dita. Pra ushqim, hotel, transporte, tjera, tjera, po ja këto janë experience që i bëmet Mariola, nëse kam i ten si janë të gjëra.
13: Së ti ka i fije. Lise, në Londrë nuk do shkoja me ta thënë drejten, por cilat janë vëndet mastësi të Londrës? Big Ben, dhe fun fact është që Big Ben faktikisht është këmbana dhe jo kula si që njëhet nga
12: që. E di që unë thashtë që po thotë kë informacioni, po.
13: Buckingham Palace është shtëpia e familjes mbretërore dhe në fakt është një nga vendet më turistike që nëse shkon Londër duhet ta vizitosh patjetër për të marrë pak nga fryma, le të themi, londineze. Tower Bridge, London Bridge, një nga urat më ikonike në botë, edhe mbetet në fakt edhe kur i bëjnë këto nga këto xhingla-xhinglat e vogla, një nga gjërat që përzihen është pikërisht kjo ura
12: që merr flak apo shpërthen në çdo film të 007-t apo film me katastrofa apo film me kështu me ndërhyrje alieni. Ke, po t'i shohësh godasin New Yorkun dhe të dytin godasin qytetin e Londrës.
13: Po si diskutohet, po jo London Eye, kë, në fakt London Eye ose syri i Londrës, që është edhe
12: ura,
13: kjo mbetet
12: një nga
13: ikonat,
12: po.
13: Ka diku ke 3.5 milion vizitorë, Arion, imagjino në vit.
12: 3.5 milion. Është, që të me thënë, çdo shqiptar ka shkuar të paktën një herë atje, mesatarisht.
13: Po, ata që kanë shkuar dhe është simboli moderni i qytetit. Duhet vizituar edhe British Museum, fakt është një nga muzeet më të famshëm në botë dhe hyrjen e ka falas, dhe ajo që zdihet për Londrën është që shumë nga muzeet janë falas në fakt.
12: Jo, kjo është një gjë që
13: në qytetet tjera. Kjo gjë
12: për shkakun mua më josh.
13: Do thuash ti, do thuash ti
12: pse, sepse për shkakun
13: se
12: në qytetet që kam vizituar unë, një nga kostot më të mëdha, flas për Azin në këtë rast, unë më shumë jam i fokusuar tek Azia, një nga kostot më të mëdha që kam përballur, pra që jam me të cilat jam përballuar, kanë qenë kostot e kulturës, pra kur ti shkon në një muze, kur shkon në një kështjell, kur shkon për ambientet për të cilat
13: ore për ata që duan të kulturohen, se ka edhe nga ata që duan të klabohen dhe kaq.
12: E shefti, unë nuk kam ngjeze 50 euro, po pagoj 50 euro biletën për të futur në një, siç isha në Poloni, në Gdansk për shembull, pagova 25 euro për të futur në një nga kështjellat muze të Gdanskut në Poloni. Ishte kështjella më e madhe në botë, e ndërtuar me tulla dhe në brendësi kishte të gjithë kulturën e zonës të Gdansk, duke nisur nga betejat që bëheshin me otomanët, pra me fiset turke. Që si imagjino sa u pasurova unë nga kjo gjë dhe jo nga salçiqja dhe veza në mëngjes.
13: Ti nuk ke mbushur barkun, por ke mbushur shpirtin dhe këtu nuk po të
12: barku bosh, po shpirti plot.

0: What's next? Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranver. Max Optica, Max Your Vision.
1: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
2: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Trip Top, në Top Albania Radio. Uston ndryshe.
5: Vetëm 5 minuta.
6: Tani do ma marrësh mua profesionin që sapo e gjeta. Pa e gjetur unë profesion do ma marrësh.
5: Është koha që kemi në dispozicion 5 minuta për të vazhduar për të folur për Londrën, të gjithë ata që janë lidhur që në fillim me ne në orën 18:00
6: në kryqëzimin e London, London Bridge. Është një këngë Fergit kjo.
5: Ah, Fergie, Fergie, po, Fergesa, po, është nga Tirana. Dhe të dashur miq, që për orën 18 deri në orën 20 jemi së bashku, do të qëndrojmë së bashku edhe 4-5 minuta për të dhënë infot e fundit në lidhje me Londrën.
6: Me Londrën për shkakun thuhet që ka një qytet brenda qytetit të Londrës që quhet City of London.
5: Edhe është një zonë shumë e vogël brenda
6: Londrës, asun se dia.
5: Kishte sër brenda, kishte le të themi një institucion zyrtar Londra brenda Londrës.
6: Me rregulla dhe administratë të veçantë. Domethënë është serioz beti.
5: Serios fare,
6: ka po. Ka Londrën brënda Londrës. Metroja ka fantazma legendare.
5: Vërtet?
6: London Underground.
5: I ke parë. Mirë, ta shqiptarë që
6: histori.
5: Jetojnë atje me fantazma janë të shkretë se ka nëse i ka policia, por që nuk është kjo gjëja, do me thënë.
6: Nëse, punojës dhe vizitorë që shkojnë ke këto metrot, pretendojnë që kanë parë figura misterioze.
5: Jack Los Quartatore. Si është shqip Jack Los Quartatore?
6: Los Quartatore.
5: Ai që vizitë vajzat me thika në Londër. Jack, ishte ai killer, ishte ai killer. Se mbaj mend, italisht ishte Los Quartatore.
6: Los Quartatore në Londër ama ka mbi 170 muzeë, jo, ajo që tham pak më përpara, dhe shumë prej tyre janë fala.
5: Vetëm me pa. Nëse ti sheh 2 në ditë, i bie që të duhen sa ditë 170 pjesëtim për 2?
6: Dhe tani është momenti, themi 85. Rruga më e shkurtër në Londër është shumë qesharake. Konsider nuk e di emrin si ta them Arion thuaj. Vet konsiderohet një nga rrugët më të shkurtra në botë.
5: Dhe është 2 metra.
6: 2 metra.
5: Sa është rruga më e shkurtër në botë?
6: Ua, 2 metra që ka vërtet.
5: Po, 2 metra është rruga më e shkurtër në botë. Pra ti bën ti Ariola Sheu praktikisht bën një hap, se ai që ke hapin ti. Ai gjatë sa që je.
6: Ka një varrez me Vampire's Legends. Pra okay. Me legjenda të vampirëve.
5: Të vampirëve, po, kjo është reale.
6: Highgate quhet.
5: Po, është në Londër, nuk i dihet se sa vampirë vërtet janë varros aty, por që legjenda thotë që aty ka të tillë.
6: Kujdes nëse doni ta ruani privatësinë tuaj, Londra nuk është vendi i dur. Duke qenë se ka kamera gjithandeja, Londra njihet si një nga qytetet me më shumë kamera në Evropë, ka shumë siguri, pa diskutim si qytet.
5: Ti do të ndroje legjis planet, i thoshë shikom, më kap më mirë me këtë
6: tjetër.
5: Më kap më mirë me këtë kamerën tjetër këtu se kjo s'po m'pëlqej ka shumë.
6: Gjithsesi ura Tower Bridge shpesh ngatrohet turistët, mendojnë se London Bridge është më ikonike, por ura me dy kulla është në fakt Tower Bridge.
5: Shikom, mua më ka ndodhur nëse nuk gaboj në New York. shkoj në New York. Kam kohë regjia ta tregoj këtë të New Yorkut? Kam edhe 2 minuta sot regjia besoj.
6: Këtë punë jemi këtu.
5: 3 minuta, sa shumë
6: paska. Ka ofertën.
5: Ka ofertën me 3 minuta. Kam shkuar kur kam shkuar në New York për herë të parë, se për udhime flasim për ata që thon po ky çpati pse po flet për New Yorkun, sepse kshu jemi në erë, pas Elena kujtojnë gjëra dhe i
6: refer
5: i fame. Shkova në New York që thua ti. Edhe shkova.
6: Po.
5: Ndoqa me sy, se unë jam tip që orientohem me sy, nuk e di pse. Përveç Google Maps-it që mbaj në dorë,
6: edhe
5: pak
6: shoqnis.
5: Pak edhe syri po, thotë më futemi këtu majta se pak a shumë orientimi është i mirë si pëllumbat. Dhe mbrita në këtë urrën e famshme, ndërkohë nuk ishte ura e famshme, ishte një në krah në New York, po dolën foto shumë të bukura dhe aty dhe ishte një, nuk e di, një tur me madhe njerëzi që si puna ime edhe ata kishin menduar se ajo ishte ura ikonike e New Yorkut, ajo ku kalojnë na ura ikonike e fotografive apo të Spider-Manit.
6: Mm-hmm.
5: Dhe në fakt ishte tjetra, po kishte një kënd kjo që ishte 300 herë më e bukur. Kështu që ndonjëherë ajo lasheu.
6: Rruga e shkurtër.
5: Emi, si ishte kjo synim, do thosha gjërat e bukura dalin edhe kur humbet. Janë sa vende që kemi diskutuar këtu në Trip Top, që janë shumë të bukur kur ti humbet në to, disa qytete që se mund të shohësh gjëra që si ke gjetur në internet, nuk i ke gjetur në përartë, apo nuk ti kanë këshilluar dhe ti thua, hej, është nice.
6: Ja, pra, po si nuk folin qik për ti, afternoon ti.
5: A për çajin,
6: po se tani o e kanë anglisht ose ka njëri tani se Londra ka edhe këtë kulturën këtë.
5: Shikoj, ne folëm me të ftuarin pak edhe për këtë peshkun me patate, na tregoi pak edhe në lidhje me kulturën e çajit, por mund të themi që çaji në Londër është absolutisht ajo lasheu pjesë e kulturës së tyre. Dhe un kur po lexoja për çajin dhe kulturën e çajit, kuptova që ata pinë një çaj shumë të shpifur, po duhet të jetë me shumë shije për ata, sepse baza e çajit të tyre, përveç se është çaj jeshil i cili ka filluar dhe është importuar në Londër në fillimet e vjen regjia me montazh këtë të shekullit. Se për shaka nuk më kujtohet periudha, por që
6: çaj kur filluan me po, këtë kulturën e çajit.
5: Sepse nuk njej kafeja në atë periudhë, Anglia komercializonte pra merre me tregti me çajin, kishte shumë çaj dhe kultura e çajit ishte kultura e takimeve,
6: kulturën. Kur shon 1400.
5: Bukur doli, perfekt, është ajo periudha. Po. Dhe pse do ta them tani se është për të thënë këtë, ai pinin me qumësht. Unë provova çajin me qumësht. Me thonë shkova dhe piva çaj me qumësht, ndërkohë që po lexoja, thash, "Okej, okay, po bëj një çaj, mora një bustin, kisha ujin aty, bëra bustinën dhe i holla si për qumësht." Nuk pijeja e gjeja, ishte se di si thon, ishte e shpifur. I shpifur nuk është ky program të dashur miq, edhe pse ulën ritmin në fund për të folur për çajin dhe për qumshtin.
6: Si ulën ritmin në tani e ngritën, po e kapa. Në shekullin 17, në vitin 1660 plus minus.
5: 200 vite.
6: 200 vite aty këtu. Nëse ka turqit e kanë pas më përpara, ta mendosh.
5: Po patjetër ka pas kinezi më para nga këta.
6: Por neve do ta vizitojmë apo jo Londrën si përfundim, ram apo sram në dashuri me këtë qytet?
5: Do ta zbuloni në episodin e radhës.
6: Faleminderit që na keni ndjekur, që keni qenë me ne në Top Albania Radio në Trip Top. Javën e ardhshme do të takohemi me të tjerë të ftuar, me të tjera destinacione, po ne do të mbetemi po të njëjtë.
5: Ciao, takohemi javën tjetër.

0: program u mundësua nga Auto Direct.
1: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
2: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thot që po kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta.

0: eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Arisa Rugjada.
2: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Disc of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Drejtori i policisë së shtetit Skënder Hita ka urdhëruar masa të shtuara sigurie pranë shkollave në të gjithë vendin. Policia do të forcojë kontrollet për goditjen e shpërndarjes së drogës dhe mbajtjes së armëve të ftohta në ambientet shkollore, ndërsa do të ketë patrullime dhe kontrolle të befasishme për parandalimin e ngjarjeve kriminale.
1: Top Albania Radio.
2: Italia do të përballet nesër më 18 maj me një grevë të përgjithshme 24 orëshe që pritet të shkaktojë probleme të mëdha në transportin publik, e kurudha, shkolla, spitale dhe zyra shtetërore. Greva është organizuar nga sindikatat italiane dhe përfshin punonjës të sektorëve të ndryshëm në të gjithë vendin. Sindikatat italiane që organizojnë protestën kërkojnë ndërprerjen e përfshirjes së Italisë në konflikte ndërkombëtare dhe ndalimin e industrisë së lidhur me riarmatimin, duke kërkuar që fondet të përdoren për paga, pensione, shërbime publike, siguri në vendin e punës dhe strehim social. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar sërish Iranin në një reagim në True Social. Ora po ecën dhe ata duhet të veprojnë shpejt, përndryshe nuk do të mbetet asgjë prej tyre, u shpreh Trump. Gjithashtu ai ka theksuar se koha është shumë e rëndësishme dhe se nuk duhet të shpërdoruar. Raportet sugjerojnë se SBA dhe Izraeli po përgatiten intensivisht për sulme të reja kundër Iranit.
1: Sport.
2: Po luhet sfida Elbasani Egnatia, takimi vlefshëm për javën e parë të turneut Final Four, mini turneu për titullin kampion. Rokozhinasit u dhëqin 3-0 pas përfundimit të pjesës së parë, duke hyrë në garë për trofeun. Elbasani po shpërdoron një mundësi të artë pasi në rast fitoreje do të prekte titullin kampion, duke përfituar dhe nga humbja 2-0 e Vllaznis dje përballë Dinamos.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Vah, dajë rikishe.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Bravo, prish kjo dreqe?
3: Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo, ha? Tu prish prape?
3: Leo, bur ma hoqit trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ure taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
4: Po, gzim, a i di që keti? Se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, mërë Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
3: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
5: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike mesdheut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natyral dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Geat, hey u stamurat.
7: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e Geat. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës? Si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt? Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar. Dëgjoj stamuratin e Geat.
8: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
9: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të plakave dhe laminatit, në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.

0: Selected by Selected.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
8: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vijmë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kabajës,

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
3: Ah,
2: ose tash për fill tradhtin.
3: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ti të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
0: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
4: Introducing, selected by DJ XXL.

0: Selected by Selected. Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
5: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në momentin që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
6: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
7: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Tiran, bëhu gati. Në Aza Electronics të dyqanin rrugë Kavajës për balë Deliorgjit ka njësur festa më e madhe ofertave. Festojmë 2 vite me super ullje që nuk duhen umbur. Gjithçka deri në 60% ullje. Vetëm 15, 16 dhe 17 maj. Dhe surprizat nuk mbarojnë këtu. Zbuloni kupona durat në çdo kategori deri në 10.000 lek. Televizor Samsung 50 polësh QLED e merë me 50% ullje 37.990 lek. Frigorifer Ocean Total No Frost 5 vite garanci 46% ullje 37.900 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU Inverter Wi-Fi 50% ullje 39.900 lek. Tiran, tek rruga Gavajës për balë Deli Orgjit, bëhu gati për oferta që nuk duhen umbur. 15, 16, 17 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Kelly,
11: publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
10: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
11: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
10: që po shohim
11: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
7: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Një ekspert i lartë nga Serbia, Dimitrije Surjanović, pritet t'i atashohet grupeve shqiptare që po përpiqen të gjenë zgjidhje për të evaduar stokun e dosjeve që kanë mbritur në mbi 150.000 të tilla. Këshilli i lartë gjyqësor ka vendosur që përpos ndërhyrjeve ligjore, kur propozohet gjykimi i shpejtë dhe pa trupa të përbëra nga tre gjyqtar, t'i kërkohet ndihmë ndërkombëtarve, njësoj si formula që është implementuar në gjykatat e Selanikut dhe të Athinës, ku Surjanović është angazhuar më parë. Në shkallët e para, ngarkesa për çdo gjyqtar rinë në 1000 dosje.
0: Top Albania Radio.
1: Ministria e Jashtme e Emirateve të Bashkuara Arabe ka dënuar sulmin e ndodhur në një prej centraleve bërthamore, duke e konsideruar si një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e vendit. Në reagimin e ministrisë theksohet se sulmi paraqet rreziqe të mëdha për civilët, mjedisin si dhe sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare. Emiratet e Bashkuara Arabe paralajmëruan se kanë të drejta të plota për t'u përgjigjur kërcënimeve dhe e quajtën sulmin një akt terrorist.
0: Sport.
1: Egnatia mundi 4-0 Elbasani në duelin e vlefshëm për javën e parë të Final Four, turneut për titullin kampion. Me këtë rezultat, rrogozhinasit kanë hyrë në garë për trofeun, duke u ngjitur në kuotën e 31 pikëve, ajsa kanë edhe Vllaznia dhe Elbasani. Shkodranët e nisën turneun duke humbur dje 2-0 për Ball Dinamos. Raundi i dytë luhet fundjavën e ardhshme. Vllaznia ndeshet me Egnatian, ndërsa Dinamo me Elbasanin.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Hey, hey, Ustamurat.
4: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo Ustamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar, dëgjo Ustamuratin e CAD.
5: Pardon, my friends.
6: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
7: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
8: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoj, vetëm kur më sulmoj edhe unë këthesh. S'kam të në jonë, do t'a që e tjetër në gjyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
5: Pardon, my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
9: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
10: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
9: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.

0: Eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik, gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim përshtatet me rangjin asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
5: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00.

0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në luginën e
1: pyetjes gjithmonë.
2: At the movies, çdo të premte ora 14.
3: Heidi Baci.
0: Blendi.
3: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
0: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
3: Kose për këngëtare.
0: Nuk e di.
3: Ke një zot të mrekullueshëm.
0: Shumë.
3: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
0: Ne të dy.
2: Wake up

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se është befasuar nga bashkimi i opozitës me majorancën në votimin e rezolutës për antarësimin në Bashkimin Evropian. Në podcastin e tij Flasim, Rama tha se ky votim tregon sipas tij se nuk ka bllokim të negociatave dhe se opozita e pranoi këtë në mënyrë indirekte. Kryetari i PD-s Sali Berisha ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit Rama, duke akuzuar për manipulim faktesh dhe për hapje gënjeshtrash. Berisha tha se sipas vlerësimeve ndërkombëtare, Shqipëria ka rënje në transparencën e tenderave publik dhe ngriti akuza për përfitime të paligjshme nga persona të lidhur me qeverinë. Në kuadër të festivalit të filmit në Cannes, është nënshkruar marrëveshja e parë e bashkëprodhimeve kinematografike mes Shqipërisë dhe Francës. Ministri Blendi Gonxhi e cilësoi marrëveshjen një hap strategjik për industrinë filmike shqiptare, ndërsa pala franceze theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit kulturor. Marrëveshja u jep filmave të bashkëprodhuar status kombëtar në dy vendet dhe akses në skemat e financimit publik.
0: Top Albania Radio.
1: Dy persona të maskuar grabitën një argjendari në Kamës duke marrë sende me vlerë 7 milion lekë të vjetra brenda një minute. Autorët, të ardhur me motor dhe të armatosur, u larguan pas grabitjes, ndërsa policia vjon hetimet për identifikimin e tyre. Në Durrës është arrestuar një 44 vjeçar pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur dhe goditi një mjet policie gjatë tentativës për t'u larguar. Sipas Bluve, ai lëvizte me shpejtësi dhe në mënyrë të rrezikshme në zonën e Ishkënetës pas denoncimeve të banorëve. Testi i alkoolit rezultoi lart, ndërsa 44 vjeçari paraqitet të përsëritës për të njëjtën vepër penale. Drejtori i policisë së shtetit Skënder Hita ka urdhëruar masa të shtuara sigurie pranë shkollave në të gjithë vendin. Policia do të forcojë kontrollet për goditjen e shpërndarjes së drogës dhe mbajtjes së armëve të ftohta në ambientet shkollore, ndërsa do të ketë patrullime dhe kontrolle të befasishme për parandalimin e ngjarjeve kriminale. Kanë përfunduar kontrollet në burgjet e Lushnjës dhe të Elbasanit, të zhvilluara për forcimin e sigurisë dhe zbulimin e sendeve të ndaluara në qeli. Sipas autoriteteve, gjatë kontrolleve janë sekuestruar sende të ndaluara dhe pajisje komunikimi në ambientet e brendshme të institucioneve. Në operacionin është theksuar bashkëpunimi me drejtuesit e rinj të burgjeve.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Mijëra student shqiptar do të protestojnë nesër në orën 16:30 para urës së Gurit në Shkup, duke kërkuar me ngulm që të mbajnë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Protesta organizohet me moton "Bashkohuni me studentët të gjithë një zëri", ndërsa mesazhi kryesor është mbrojtja e të drejtës për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet profesionale. Në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut kanë dalë personalitete të artit dhe muzikës, disa parti politike të trojve shqiptare, si dhe ambasadori i Shqipërisë në Shkup, Denion Mejdani. Mbi 99.000 aplikimet votuesve nga diaspora janë miratuar për zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë, ndërsa mbi 10.000 kërkesa mbeten në shqyrtim. Zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmira Lezi, bëri të ditur se numri më i madh i votuesve të regjistruar vjen nga Gjermania dhe Zvicra. Afati i regjistrimit përfundon sot.
0: Lajme nga bota.
1: 7 persona mbeten plagosur në Modena pasi një 31 vjeçar dyshohet se drejtoi qëllimisht makinën drejt një turme njerëzish. 4 prej të plagosurve janë në gjendje shumë të rëndë. Sipas thetuesve italian, autori tentoi të largohej dhe gjatë arrestimit u gjet edhe një thik. Prokuroria italiane po heton ngjarjen si tentativë masakre, ndërsa po verifikon motivet e sulmit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar sërish Iranin në një reagim në Truth Social. Ora po ecën dhe ata duhet të veprojnë shpejt, për ndryshe nuk do të mbetet asgjë prej tyre, u shpreh Trump. Gjithashtu ai ka theksuar se koha është shumë e rëndësishme dhe se nuk duhet shpërdoruar. Raportet sugjerojnë se SBA dhe Izraeli po përgatiten intensivisht për sulme të reja kundër Iranit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur shpërthimin e virusit Ebola në lindje të Republikës Demokratike të Kongos si emergjencë të shëndetit publik me shqetësim ndërkombëtar. Janë raportuar rreth 246 raste të dyshuara dhe 80 viktima, ndërsa raste janë konfirmuar edhe në Uganda. OBSH paralajmëron rrezik të lartë për përhapje në rajon dhe kërkon forcim të monitorimit dhe izolimit të rasteve. Një rjet i madh kriminal që shiste ilaçe dhe suplemente false për sëmundje të rënda është goditur nga autoritetet europiane në një operacion të zhvilluar në 15 shtete të Europës. Sipas Eurojust, grupi dyshohet se ka realizuar të paktën 240 milion euro përmes shitjes së produkteve mashtruese për pacientë në Europë dhe më gjerë. Autoritetet kryen kontrollin në 113 ambiente në Bullgari, Greqi, Hungari, Poloni, Rumani dhe Moldavi, ndërsa u kërkuan prova kompanive në 8 vende të tjera. Deri tani janë marrë në pyetje edhe 23 dëshmitar. Suplementet nuk kishin asnjë efekt real në organizëm dhe përmbanin pothuajse të njëjtët përbërës, pavarësisht pretendimeve se trajtonin sëmundje të ndryshme.
0: Sport.
1: Egnatia, kampione në fuqi, mundi 4-0 Elbasanin në duelin e vlefshëm për javën e parë të Final Four. Me këtë rezultat, rrugëzhinësit kanë hyrë në garë për të mbrojtur trofeun, duke u ngjitur në kuotën e 31 pikëve, ajsa kanë dhe Vllaznia dhe Elbasani. Shkodranët e nisën turneun duke humbur të shtunën 2-0 për Ball Dinamos. Raundi i dytë luhet të fundjavën e ardhshme. Vllaznia ndeshet me Egnatian, ndërse Dinamo me Elbasanin. Ndoqët një përmledje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Erbi Nikola.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë do të këte, a rritë do të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im përshtatet me range-in asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, do me
2: thënë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Top Radio. What's next?

0: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sa po ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Antonella Ako,
2: për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
0: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Nëse jeti pra radioje,

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
1: Pra, edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me
3: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Votoni tani në topawards.topfishchannel.tv.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: TV Top Radio.